Nemecký symfonický orchester z Berlína svoje koncert u svibnju započeo skladbom Tumblebird Contres Gabrielle Smith. Nastavili su koncertom za violinu njezina starijeg sunarodnjaka, Samuela Barbera. Stavci su Allegro Andante, Presto in Moto Perpetuo, a solist je Randall Gooseby.

Randall Goosby, mladi je kalifornijski violinist, čije smo vještine čuli u izvedbi koncerta za violinu Samuela Barbera uz Njemački simfonijski orkestar i pod ravenjem Ryana Bancrofta. Goosby je nakon koncerta odsvirao i dodatak Louisiana Blues Strut Coleridge Taylora Perkinsona.

Violinist Randall Goose bi otvirao je kao bis ili dodatak na berlinskom koncertu Louisiana Blues Strut američkog skladatelja Coleridge Taylora Perkinsona. Njemački simfonijski orkestar zatim je nastavio koncert šestom simfonijom Dmitrija Šostakovića sa stavcima Largo, Allegro, Presto.

Nakon dviju američkih skladbi, Njemački simfonijski orkestar iz Berlina koncert je završio izvedbom šeste simfonije Dmitrija Šostakovića iz 1939. koju ste upravo čuli. Dirigirao je Ryan Bancroft. Program nastavljamo izvedbom psalma Unison in imene estonskog autora Cirilusa Kreka.

Cyrilus Craig bio je estonski skladatelj rođen 1889. najviše posvećen zborskoj glazbi. Njegov psalam Önison in imene, blagoslovljeni čovjek. Čuli ste u izvedbi Visoke škole za glazbu iz Tallina pod ravanjem Evi Espere. U nastavku, druga od posmrtnih oda Franca Lista.

Riječ enigma iz takozvanih enigma variacija odnosi se i na pitanje koga prikazuje svaka variacija koju je napisao Edward Elgar, a mislio je, kaže, na prijatelje i rodbinu. Ali i na to da je Elgar u skladbu sakrio još jednu melodiju. Izveo ih je Simfonijski orkestar BBC-a pod aranžmanom Sakarija Orama.

Gudački kvartet Morisa Ravela izvoje kvartet Spirea, snimljen na koncertu pobednika na švicarskom komornom festivalu u Adelbodenu. Poslušajte i koncert za violinu i rog Ethel Smythe sa stavcima Allegro Moderato, Elegija in Memoriam, Allegro. Solistice su Agata Rac i Zora Slokar.

Violinistica Agata Rac i kornistica Zora Slokar bile su solistice u koncertu Ethel Smyth u A-duru iz 1927. uz komorni orkestar iz Berna pod ravnjem Graciele Contratto. Slijedi prva partita za instrumente s tipkama Johana Sebastiana Bacha u B-duru.

Komorni barokni ansambl Il Giardino Armonico i dirigent Giovanni Antonini izveli su koncert u F-duru Johana Christiana Petza. Slijedi koncerto grosso u D-duru opus 6 broj 5 Georga Friedricha Händla, Collegium Musicum 90 i Simon Standage.

Ansambl Collegium Musicum 90 i Simon Standage Umjetničko vodstvo izveli su koncerto Grosso u D-duru Georga Friedricha Händla. Završilo je svitanje na trećem, koncerti Grossi za početak dana, uredila Dina Puhovski.

0: Večeras u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukáš Vondráček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Poslušajte radio igru.
2: Bože, kuda sam zalutao? Oprostite mi da ne govorim odavna ni s kime o mrtvome gradu.
1: Davor Mojaš. Vijatik Conte Iva. Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Možda šapću o raju.
2: Pa ništa više.
1: Oda birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Oda birano na trećem.
4: Dramski program vam preporučuje.
5: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
6: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
4: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
6: Tu se krije nešto drugo.
4: Mrtve duše.
5: A na što mislite?
6: A na što vi mislite?
5: Ja sam zbunjena.
6: No slušajte, dakle.
5: Slušam.
6: Ja mislim.
4: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Ja mislim.
5: Držite me u napetosti.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
7: Jutarnji koncert.
8: Na početku jutarnjeg koncerta slušamo simfonijsku pjesmu Una notte in la D Blagoja Berse, simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Mladen Tarbuk.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman. Kristijan Novak. Črna mati zemlja. Prvi dio.
2: Dina Mati nije bila fatalna žena. Ako se išta može nazvati fatalnim, onda je to način kako je uspio razvaliti tu vezu u kojoj je imao ljubavnicu, obožavateljicu, prijateljicu i najvećeg saveznika u jednoj jedinoj osobi. Upoznali su se na gala večeri povodom proslave dana neke ženske bolesti, a koju je organizirao međunarodni lanac drogerija. Matija je s najbližeg stola otuđio butelju plavca i dvije čaše, izašli su iz restorana i sjeli na stubište.
3: I tak, ne?
4: A gledaj, meni ti u glavi sve jasno, a ti, ako se hoćeš razmišljat... Ja sam velika cura, ne? Oš neš Bangladeš. Razumiš?
2: Uf. Sljedećeg su dana do podneva izmijenili 30 SMS-ova. Sljedećih 30 tjedana nijednom nisu proveli dvije noći zaredom razdvojeni. Kakav god inače bio nelogičan slijed događaja po kojem se dvoje ljudi beznadno zaljubi, kakvim se god bedastim putokazima ljudska narav vodi kada jednom krene ta u svojoj biti nezgodna stvar, jasno je samo jedno. Dina i Matija su u tome bili ortaci. Uživao je u svakom proturječu i svakodnevno se iznova sretan bacao na slagalicu za koju je znao da je nikada neće do kraja složiti, kao što mu je to ranije uspjevalo s fiktivnim ili realnim ljudima, čije produžetke stvara u svojoj glavi. Prva njemu draga nepravilnost bila je što je ona nezgodne stvari iz svojega djetinjstva sasvim transparentno nosila sa sobom i svima pokazivala, a druge pak, koje mu se nisu činile ni približno toliko zajebanima, skrivala u nekoj svojoj toploj tmini.
4: Čekaj, to ti je kao najneugodnija stvar iz djetinjstva, to kad si napucao loptu treneru u glavu.
5: Pa je.
4: I onda ti kao nisu dali igrat nogomet. Daj, molim te.
2: Pričala je s oduševljenjem, a njega je više zanimalo ono drugo, o čemu je šutjela. Već je u prvih nekoliko dana Matija vidio da Dina rijetko ulazi u konflikt s ljudima, ali zato izuzetno često sa stvarima. Jednog je kišnog jutra rukom tukla kvaku na vratima jer je u nju roknula laktom, a sljedećeg se jutra posvađala s peglom, rekla joj da je glupa krava i da ju mrzi. Imala je sposobnost u trenutku gutanja vode biti na planini oslikanoj na prozirnoj etiketi mineralne vode. Zaboravljene stvari počele su se javljati jedna po jedna, u slutnjama i snovima. U početku je mislio da dolaze iz sadašnjosti, ne iz prošlosti, i da ne pripadaju njemu, nego nekom drugom. Počelo je s noćnim morama. Nije razumio svoje ružne snove, iako je slutio da u njima ima sustavnosti, neke izopačene logike i svijetu skrivene istine. Dina ne bi spavala, probudila bi se i ona, jer je željela biti dionicom onoga nečega o čemu on nije znao progovoriti. Povremeno je sanjao da stoji pokraj rijeke i gleda nepoznatog dječaka velike čupave glave kako stoji u vodi do struka. Dječak bi ga neko vrijeme samo gledao. Onda bi otvorio usta s grimasom čovjeka koji bjesomučno viče. Iz usta nije izlazio glas, samo tamna, baršunasta krv koja mu se slijevala niz bradu preko prsa i trbuha u mutnu rijeku. Ponekad je, još u bunilu, znao mrmljati: evo, tu su, našli su me. Dina je osjećala da postoji neka druga strana toga čovjeka koji joj se činio beskrajno veselim i koji je i svoj i njezin život učinio laganim. Neka tamna strana, nešto o čemu je valjalo šutjeti. Na to su je podsjećale njegove neočekivane reakcije, poneki ispad ljutnje koji je naknadno neuspješno prikrivao humorom, a još više trenuci kada joj se činilo da se povukao iz svijeta u sebe i da opčinjen zuri u vlastitu tamu. Dina je često rimovala u nevezanom razgovoru, kada nije znala što bi rekla ili kada nije bila koncentrirana.
4: Šta? Pokupila? Od Frana supila?
3: Onog dana kad si mačka u vreći kupila.
4: Idem ti na živce s tim. Čekaj, buš video. Kak si ono rekao da u Međimurju vele, ha? Svaka rit dođe na zahod.
3: Svaka rit dođe na šekret, tak se veli u Međimurju. I to ne smiješ pozabiti ako misliš biti međimurska sneha.
4: Ti veliš da si ti međimurec?
3: Međimurec.
4: Međimurec, dobro. Sam kad se opravdavaš to što ne znaš pisat č i č i i je je. Ostalo, aj kad si zadnji put bio tamo? Ti znaš da budemo se prije ili poslije išli na živce zbog ove ili one gluposti, znaš? Ne? Znaš kaj?
3: Kaj?
4: Sad ćemo napraviti popis, ono, kao upute u slučaju sranja, krize, kaj god. Ono, tri ili četiri stvari koje obavezno moramo napraviti kad se neko od nas ohladi, popizdi, sve jedno. Ono, ljudi se rastanu zato kaj se prestanu truditi, zato kaj zaborave kaj je uopće spojilo. Ha? Može? Lista?
3: To do lista.
4: Ok. U slučaju prekida...
3: U slučaju prekida, dolje potpisani Matija Dolenčec i Dina Gajski obvezni su odraditi jedan seks.
4: Da, goni se, ja sam mislila ozbiljno.
3: Ne, ja mislim ozbiljno.
4: Ne, to ne dolazi u obzir ako je razlog prekida preljub. Pa krvi ću ti se napit, sunce ti to.
3: Ja tebi. Ja,
4: broj dva. Broj dva.
3: Dva.
4: U slučaju prekida, svako ima pravo na tri pitanja na koje ovaj drugi mora iskreno odgovoriti.
3: Ok.
4: Znaš, ti nekad znaš biti malo tajanstven i šutljiv kad te zgrabi ono tvoje nešto. Ko zna kaj se može dogoditi?
3: Ok, broj tri. U slučaju prekida, Dina Gajski i Matija Dolenčec moraju zajedno obići sljedeća mjesta. Gdje su se prvi put vidjeli, gdje su se prvi put poljubili.
4: Gdje su se prvi put držali za ruke. Gdje su prvi puta osjetili da onaj drugi nije eterično biće čiji znoj ima čif po deziću.
3: I zadnje, mjesto gdje je jedno od njih prvi put shvatilo da više ništa neće biti ko prije.
4: Mjesto gdje se za jedno od njih slika svijeta izvrnula.
3: Na onom stubištu.
4: Na onom stubištu.
3: Vratit ćemo se tamo i ponoviti sve što smo pričali te noći. Navućemo na sebe stvari koje smo tad nosili. Može?
4: Vrtit ćemo se u jednoj te istoj priči ako treba do kraja života.
3: 100.000 puta.
4: E, ajmo napraviti sad popis od 4 ili 5 stvari koje moramo raditi da bi ostali skupa.
3: Može, piši.
5: Dobro, kaj ti?
6: Nike.
5: Zakaj onda nisi pogledala u zadnje 2 sata?
6: Umorna sam, hoću ići spavati. Sutra se dižemo 7, a Milja se stvarno zna ubiti u pojem kad se napije.
5: Kaj pak si sad nadrkan?
6: Aj, nemoj više pričat, samo vozi.
5: E, curo draga, ovak se nećemo razgovarati.
6: Čekaj, nego kak?
5: Kak?
6: Kaj, hoćeš mi reći kak da se razgovaramo? Nećeš mi valjda prigovoriti da glumatam.
5: Koji ti je?
6: Koji mi je? Ona štosna priča koju si mi valjda 10 puta ispričao kak ste ti, Miljac, Prle i ekipa bili na jedrenju, uhvatila vas je oluja pa ste pristali na neki otok i najeli se ribe i napili vina kod nekog barbe.
5: Dobro,
6: tu,
5: i?
6: Tu priču, to si ti malo izmislio, kaj ne? Pitala sam dečke, dok se tišao pišat.
5: Jo, daj, Miljac je bio toliko pijan da se valjda ne sjeća ni vlastite babe.
6: E, nemoj me tretirat ko kretenušu. Ne bi ništa rekla da je to bilo prvi put. Vidla sam i kako me Prle bljedo gledao na kuglenju kad sam ga pitala kak je izgledalo dok ste se ti i Miljac bacili na one pankere koji su vam uzimali cugu u parkiću, pa budio je kod tele u mene.
5: E, ovak, on nije ni bio tamo pa ne zna. A ti bi trebala malo manje kreativno interpretirati tuđe poglede, ton glasa i takve pizdarije. Ili imaš još kakvo pametno pitanje?
6: Meni je to sasvim svejedno. Jebe mi se da si svaki dan fasovo ko pičkica. Samo mi nije jasno zakaj imaš potrebu izmišljati takve stvari.
5: Ma ko izmišlja?
6: To nema nikakve veze sa slikom koju ja stvaram o tebi. Ok, čula sam za likove koji lažu svojim curama da idu na poslovni put, a zapravo ševe svoje bivše cure po hotelu. Takvu laž shvaća?
5: Ma jebale te laži, nisam izmislio. Nemam uopće potrebu razgovarati o tome kad si ovak nabrijana. Vozim te doma i ja idem k sebi.
6: Znaš kaj sam se ja uvijek pitala? A kaj je to bilo s ta tvoja dva nožna prsta?
5: Pa rekao sam ti.
6: Rekao si mi da si bio u šumi s pajdašima kad si bio mali, da je pala noć i da si zagazio u neku mlaku, pa ste se smrzli i da su ti morali amputirati prste.
5: Pa?
6: Ali tvoja mama mi je rekla da si jedno vrijeme mjesečario dok si bio mali, pa da su te jednu noći našli negdje vani na dvorištu i onda vozili u bolnicu rezat papu.
5: Ne, nisam mjesečario, nek sam sa svojim frendovima imao tajno udruženje, onda smo se noću sastali da razmijenimo sličice životinjskog carstva. Ja sam se zaključio vani i nisam mogu
6: kuću. Kako su ti se zvali ti frendovi? Zakaj ti više ne ideš u Međimurje nikad?
5: Ono, prodali smo kuću i tak.
6: Dobro, imate još neke rođake.
5: E, jesi naporna danas, ne znam, nismo se vidjeli 100 godina.
6: A s prijateljima, u tajnom udruženju, se čuješ s njim?
5: E, ajde, odjebi više, kaj sad? Nisam u kontaktu s nikim iz Međimurja. Kako da ti sad to više objasnim? Više od 20 godina nije mi bilo tam. Rednik si seljačine, ne znam više kaj bi tam radio. S kim bi se razgovarao?
6: Čemu sad ovako?
5: Zato kaj me maltretiraš?
6: Zakaj si se naljutio? Teko tebe uvijek neke pizdarije. Moramo si biti iskreni. Ako treba, reći i brutalnu istinu, pa što bude. Za uzvrat, morat ćemo dobro znači razlučiti bitne i velike stvari od detalja. Nećemo piliti po detaljima.
5: Ali ćemo raspraviti sve do kraja, bez ostatka.
6: Moramo svaki dan jedno drugom otkriti jednu stvar koja nas muči, jednu stvar koja nas je taj dan razveselila.
5: Ja ću se zanimljivo slušati sve tvoje storije.
6: Nadam se da imaš strpljenje. Ja mogu puno pripovijedati. A kad ti više ne budem imala nikaj novoga za reći, kaj onda?
5: Onda kreni iz početka. 100.000 puta.
4: To ste trebali vidjeti. Promocije knjige su valjda u toj Salendri pravi event. Svi su ukočeni, imaju metle u guzicama, kako da gledaju kazališnu predstavu, a ne razgovor o knjizi. E, a ti sam bio totalno cool. Baš si bio stvari.
5: Da, to kad je Dina rekla. Trebali ste Dinu vidjeti, kak je ona glumila da je grupi. Držala je moju knjigu u ruci, zbuksala se s one 2-3 babe kod kanapeća i tu i tam bi dobacila ono kao, e, ljubavi, daj me podsjeti, na kaj si mislio ono kad si napisao?
6: Dobro, daj mi sad podsjetio, kad je to točno bilo?
5: E, bila si glavna. Kad? Pa sad, prije tjedan dana kad smo bili na promociji, ne?
6: Pa da, sjećam se toga, ali se ne sjećam da sam ja tebi neke dobacivala.
5: Kaj pak ti je sad, daj pa sezamo se, ne? Tvoji frendovi hoće čut kakav ti je život od kad si dijelom hrvatskog književnog jet seta.
6: Dobro, da, sezamo pa se, samo nemoj pretjerivati.
5: Uglavnom. Trebali ste vidjeti Dinu kak si je bila glavna. Pričala je babcima kak je to težak život u spisca, ne? Kak sam nervozan, kak radim po noći, pa sam drugi dan sav sijel.
6: Okej, sreću. Ajde malo smanji doživljaj. Ajde, molite, kad sam to rekla?
5: Pa onda kad si stajala s onim ženskama kod kanapea, kak se ne sjećaš sad?
6: Kako si ti toliki, evo tete? Jesi ti svjesna koga ti lažeš? Ajde samo mi to reci. Jel ti znaš uopće da ti lažeš ili ti toga uopće nisi svjesna?
5: Da,
6: jel ti slažeš pa onda sam povjeruješ
5: pa
6: u to?
5: Pa daj kaj ti je, pa zezam se sad. Daj sjeti se one tri babe, ne?
6: Jebote, ti izmišljaš ko na traci. Meni sereš da ja reproduciram svaku jole pametniju misl koju vidim po statusima na fejsu. Pa jebote, to sam skužila i prije i s tim se nekako još se mogu podnositi. Ček, ti si počeo sad izmišljati moja sjećanja. Jesi ti normalan? Pa ne mreš ti izmišljat moja sjećanja. Pa ja znam ko sam, ja znam kaj sam radila, znam gdje sam bila. Za razliku od tebe.
4: Za razliku od tebe.
5: Stotinu
4: tisuća
5: puta. Za razliku od tebe. Stotinu tisuća puta. Stotinu tisuća puta.
1: Kristijan Novak. Črna mati zemla. Prvi dio. Igrali su Hrvoje Klobučar, Ivan Glovacki i Hrvojka Begović. Urednica Maja Gregl. Dramatizacija Dubravko Torjanac. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Srđan Nogić. Redateljica Stefan Jamnicki. Hrvatska radio televizija. Odjel drama 2016.
7: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
8: U nastavku programa pijanist Glenn Gould izvodi drugu partitu u C-molu Johana Sebastiana Bacha.

0: Pijanist Glenn Gould izveo je drugu partitu u C-molu Johana Sebastiana Bacha, uredila Adriana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Teatralia. Dobrodošli u kazališne minute trećeg programa. Danas vas vodimo u Sjevernu Makedoniju. Autorica Elena Angelovska pogledala je mnoge predstave, posjetila festivale, predstavljanja knjiga, razgovarala je s mnogim redateljima, glumicama i glumcima. Posebice izdvojila Makedonski narodni teatar, koji je obilježio 80 godina postojanja. Sve to možete poslušati u idućih 60 minuta kroz koje vas vode Dalibor Piskrec i Katarina Kolega. Ostanite s nama.
1: Sa svjetskih pozornica.
0: Makedonski narodni teatar prošle godine obilježio 80 godina postojanja. Najstarija makedonska kazališna kuća osnovana je 31. siječnja 1945. U istoj zgradi gdje je prije Drugog svjetskog rata bilo Narodno kazalište Kralj Aleksandar I. Prve dvije sezone izvodile su se isključivo dramske predstave. Operni ansambl osnovan je 1947. a baletni 1949. No 2004. opera i balet su se odvojili u posebnu organizaciju, Makedonsku operu i balet. Za 80. rođendan objavljena je opsežna monografija Makedonski narodni teatar od 1945. do 2025. Drama priče veće od vremena. U njoj je navedeno više od 420 predstava, a uz glumce, redatelje, dramaturge, kostimografe, scenografe i skladatelje spominje se i tehničko osoblje, oblikovatelji svjetla i tona. To kazalište predstavlja suvremenu makedonsku dramu izvan granica svoje zemlje, a uz suvremeno pismo gledatelji podjednako imaju prilike uživati u inscenacijama klasika poput Šekspira, Molijera, Čehova, Brehta, Beketa. Makedonski narodni teatar bio je glas onda kada je glas bilo nužno čuti, utočište kada su vremena bila krhka i zrcalo u kojemu se društvo jasno odražavalo, ponekad s ponosom, a ponekad s boli, ali uvijek s istinom, istaknuo je ravnatelj kazališta Nikola Kimovski.
2: Sikoš bil dijalog pomeđu svetovite.
3: Ovo je kazalište oduvijek bilo dijalog među svjetovima, mjesto susreta lokalnog i univerzalnog, prostor u kojemu suvremeno i progresivno nisu moda, nego nužnost. Često kažemo da je kazalište multimedijalna simbioza svih umjetnosti, a kazalište je iznad svega odgovornost prema čovjeku, prema vremenu u kojemu živimo, prema novim generacijama koje će nas pitati što smo učinili s glasom koji nam je bio dan. Kao ravnatelj Makedonskog narodnog teatra i kao čovjek koji iskreno voli kazalište, osjećam zahvalnost što sam dio ovog živog kontinuiteta, ali i obvezu da MNT ostane prostor hrabrosti, istraživanja i avangarde. Kazalište koje se ne boji postavljati pitanja i ne boji se tišine između dviju replika. Ova monografija ne zatvara krug, jer krug nije savršen, a vrijeme nikada ne umire. I dogod imamo ovakve čelične umjetnike koji će stati na scenu s iskrenim žarom i publiku koja im vjeruje, Makedonski narodni teatar će živjeti.
2: Makedonski narodni teatar će prodolazi da žive.
0: Urednica monografije, teatrologinja Ivana Jarčevska, okupila je mnoge osobne priče umjetnika i kazališnih djelatnika koji su gradili to kazalište. Prikupila je opsežnu dokumentarnu građu iz povijesti, a knjigu je opremila mnogim fotografijama, plakatima, skicama. Na 234 stranice prati se povijest kazališta, njegova repertoarna politika te različite generacije glumaca i redateljskih ostvarenja. Ivana Jarčevska.
4: Monografija Makedonski narodni teatar od 1945. do 2025. Drama, priče veće od vremena, nastala iz više razloga, a prije svega ključna polazna točka je proslava 80 godina postojanja. Htjeli smo obilježiti taj zaokruženi jubilej. Postojala je također i želja da se na jednom mjestu sintetiziraju svi periodi razvoja kazališta, da se objavi izdanje u kojemu se prošlost i sadašnjost isprepleću. Monografija obuhvaća dokumentarističku građu, povijest i ono najvažnije, osobne priče iz čitavog tog razdoblja, zapakirane u modernistički i elegantan dizajn Zorana Kardule. Ona je istodobno dokumentirana i intimna. Spoj prošlosti i sadašnjosti, tradicije i suvremenosti. Nudi informacije i spozne, otkriva nove priče, te uranja u sjećanja oni koji su dio MNTA, ali i oni koji su ga pratili kroz godine. Ne donosi klasične teatrološke podatke u obliku brojki o izvedbama, publici, popisima nagrada, gostovanjima ili sličnim statistikama. Umjesto toga ona nudi razvoj i putovanje kroz MNT, te širok dijapazon emocija i sjećanja. Monografija započinje mojim tekstom o povijesti Makedonskog narodnog teatra, nakon čega slijedi 27 autorskih tekstova. Kroz MNT su prolazili i prolaze brojni ljudi s velikim i malim pričama. Svaka od njih vrijedna je zapisivanja i pamćenja. Ovih 27 priča tek su dio tog mozaika i svaka od njih na različit način definira Makedonski narodni teatar.
0: Prvi ravnatelj kazališta bio je Dimitar Čostarov, redatelj koji je postavio najviše predstava u tom kazalištu. Prema broju režija, drugi nakon njega bio je Branko Stavrev, koji se ponajviše posvetio inscenaciji makedonskih autora na pozornicu. Za njega je MNT matica kazališne umjetnosti u Makedoniji, o čemu piše i u knjizi. MNT je tijelo od betona i drveta, krvotok od replika, a srce mu je od pljeska, koji ne prestaje nikada se dvorana isprazni. Mjesto gdje se uči da se kazalište ne uči, nego se diše, piše redatelj Siniša Eftimov. MNT se pojavljuje kao brod koji plovi kroz mnoge generacije glumaca, redatelja i svih onih iza i oko pozornice, ali i publike. Posjetitelja koji su odlučili biti dio tog putovanja, napisala je glumica Zvezdana Angelovska. Ona u novoj predstavi tog kazališta Barbari, Maksima Gorkog, tumači bogatu veleposjednicu Tatjanu Nikolajevu Bogaevsku. Predstavu je režirao Vladimir Milčin, koji se s njome službeno umirovio, makar znamo da umjetnici nikada ne miruju. Mnogim glumcima predavao je na akademiji, a oproštaj s profesorom upravo na Barbarima bio im je veoma važan, dirljiv i emotivan. Ulomak iz Barbara slušamo u podlozi, a poslušamo sada Zvezdanu Angelovsku.
5: Možete zamisliti da nije svejedno dolgogodišnje iskustvo.
4: Možete zamisliti nas s dugogodišnjim iskustvom koji smo se ponovno našli pred profesorovom palicom. To nam je bila doista izvrsna lekcija, jer živimo u vremenu u kojemu se predstave i produkcije pripremaju vrlo brzo, ubrzanim ritmom. Drago mi je da mi je profesor povjerio lice koje je mlađe od mene i koje ima jake vrline, ali i mane. Kroz njega postavlja se pitanje, daje li nam moć pravo da sve držimo pod kontrolom?
0: Igrati u posljednjoj predstavi redatelja Milčina, koji je na akademiji predavao njemu, a 20 godina kasnije njegovom sinu, za Tonija Mihajlovskog bilo je izuzetno emotivno.
6: Se uzdržavam da ne puštam krik nikoli.
3: Suzdržavam se kako ne bih ispustio neki umjetnički krik, jer je za mene ovo vrlo emotivno, osobno iskustvo. Inače smatram da su Barbari u Makedoniju došli prekasno. Taj komad trebao biti ranije postavljen. Smatram da kazalište ne treba slati poruke. Ako želite slati poruku, napišite SMS, pošaljite e-mail, organizirajte prosvjed, konferenciju za medije, bilo što. Prema mojemu mišljenju, kazalište služi za zabavu, a Barbari su veoma zabavna predstava. U njoj vidimo da smo se u 100 godina jako malo promijenili. Ovu predstavu doživljavam kao team building za kazalište. U njoj nastupa gotovo cijeli ansambl. Samim time upoznajemo jedni druge, razmjenjujemo ideje i unatoč dugom procesu koji je trajao 9 mjeseci, bilo je prekrasno raditi s kolegama i profesorom.
0: Predstavu je pogledala Elena Angelovska. Poslušajmo njezin osvrt.
4: Barbari po Gorkom, kasna, ali nužna premijera na makedonskoj sceni. Predstavom Barbari Maksima Gorkog, Makedonski narodni teatar ne samo da je otvorio jedno davno prazno poglavlje u makedonskoj kazališnoj povijesti, nego je i postavio ogledalo u kojem se suvremeno društvo neugodno jasno prepozne. Ova predstava, koja se s pravom smatra zakašnjelom u našem kulturnom kontekstu, dolazi u trenutku kada pitanja koja Gorki postavlja o moralu, napretku, nasilju, civilizacije nad čovjekom ponovno postaju bolna i aktualna.
3: Barbari je drama napisana 1906. godine u razdoblju velikih društvenih previranja u Rusiji, ali njezina snaga leži upravo u tome što odbija ostati zatvorena u povijesnim okvirima. U režijskom čitanju Vladimira Milčina Gorki nije muzejski autor, već živ, nemiran suvremenik. Svijet Barbara je svijet bez jasnih pozitivnih likova. Tu nema heroja u klasičnom smislu, nema moralnih pobjednika i upravo u toj sivoj zoni ljudskih slabosti, kompromisa i samoopravdanja drama nalazi svoju najveću snagu. Likovi Gorkoga su ljudi izjedeni vlastitim željama, strahovima i ambicijama, ljudi koji sudjeluju u raspadu svijeta oko sebe, čak i kad misle da grade nešto bolje. Središnji konflikt, dolazak inženjera i najava izgradnje željeznice, nije samo tehnički ili ekonomski problem. To je sukob dvaju svjetova, drvenog, patrijarhalnog, inertnog svijeta i željeznog, racionalnog, ali bešćutnog svijeta napretka. Pitanje koje Gorki postavlja, a Milčin precizno naglašava, jednostavno je i zastrašujuće. Što točno napreduje ako čovjek nazaduje?
4: Režija Vladimira Milčina temelji se na dubokoj analizi, strpljivom procesu i jasnoj etičkoj poziciji. Ovo nije brza efektna predstava, već djelo koje zahtjeva vrijeme podjednako od umjetnika kao i od publike. Dug proces rada osjetio se na pozornici, u međusobnom povjerenju, u ansambl igri, u pažnji prema tekstu i njegovim podtekstualnim tajnama. Jedna od najvećih vrijednosti Barbara je raspodjela ansambla, u kojoj se na sceni susreću gotovo tri generacije glumaca. Ovo nije samo formalni izbor, već bitan dio značenja predstave. Kao što na sceni korespondiraju različite generacije likova, tako se iz gledališta uspostavlja dijalog s različitim generacijama publike. Gluma je odmjerena, precizna i duboko promišljena. Svaki glumac je pažljivo odabran za svoju ulogu, bez dojmova, slučajnosti ili kompromisa. Posebno se ističu dominantni ženski likovi koji nose emocionalnu i moralnu težinu predstave.
3: Zvezdana Angelovska u ulozi bogate velikoposjednice Bogaevske stvara složen lik žene koja formalno posjeduje moć, ali iznutra je izjedena sumnjama i strahovima. Njena igra otvara bitno pitanje, donosi li zrelost i društveni status zaista mudrost? Verica Nedeska, kao Nadežda Polikarnovna, unosi tihu ali upornu nadu u svijet koji očito gubi. Njezina interpretacija je suptilna, ljudska i duboko emotivna. Lik koji vjeruje da je promjena moguća, čak i kada sve oko nje sugerira suprotno. Sofija Nasevska-Trifunovska u ulozi Lidije Pavlovne stvara lik koji viče, urla, grdi i opominje, kao i cijela predstava, ne samo kao dramatična figura, već i kao glas nemira i nezadovoljstva što tinja ispod površine. Gabriela Petruševska, kao Ana Fjodorovna, je nježan i posvećen lik, fatalno zaljubljena u svog supruga Jegora, dok on ne uzvraća ljubav. Ana Stojanovska, kao Katja, unosi empatiju i razumijevanje situacije između Ane i Jegora, te pruža podršku Ani kad je potrebno. Također je kći gradonačelnika koja pomaže studentu Lukinu, Damjan Cvetanovski, da upozna lokalnu stvarnost.
4: Muške uloge također su snažno profilirane. Mladi inženjeri Toni Mihajlovski i Nikola Ristanovski stvaraju živopisne, dinamične i kontrastne uloge. Ristanovski kao Sergej Nikolajević Ciganov je inspirativni lik. Mlada inteligencija, koliko racionalna, toliko izložena ljudskim slabostima, slona porocima i s uvjerenjem da znanje vrijedi više od morala. Toni Mihajlovski igra njegovog kolegu Jegora Petrovića Čerkuna, također inženjera i ljubavnika, i njegova pojava na sceni je izuzetno energična, karizmatična i emotivno uvjerljiva. Dinamika između njih kao mladih inženjera koji dolaze u provinciju i suočavaju se s lokalnim zakonima, moći i tradicije, jedna je od najjačih osi predstave. Profesor Milčin drugi je put dodijelio ulogu gradonačelnika glumcu Vladi Jovanovskom, a na njegov humor i satirični kontrapunkt strašnoj osobnosti publika je reagirala smijehom, posebice na njegove komične primjedbe o farmazonima.
3: Ono što ovaj projekt čini posebno značajnim je povezanost ansambla. Svi glumci, bez obzira na veličinu uloge, funkcioniraju kao jedan organizam, a predanost je očita u svakom detalju, od dijaloga na sceni do neverbalnih izraza. Kreativni tim, Bedi Ibrahim, scenografija, Marija Papučevska, kostimi, Vladimir i Ema Markovska, Milčin, glazba i prijevod, Šenaj Mandak, asistent režije i asistenti scenografije i kostima, stvara harmonijski prostor u kojem svaki glumac može zasjati. Barbari je zakašnjela, ali nužna predstava za makedonsku scenu. S pažljivo odabranim glumcima, suptilnom glazbom, upečatljivom scenografijom i kostimima, podsjeća nas da pravi napredak bez morala i ljudskosti nije moguć. Snažna gluma, složeni likovi i intelektualne dileme čine ovo djelo aktualnim i danas. MNT ovom premijerom postavlja Barbare kao važan kazališni pothvat i podsjetnik da je Gorki naš suvremenik. Njegova kritika ljudske slabosti i lažne civilizacije ostaje izuzetno relevantna i u 21. stoljeću.
7: Ode si mi jasket izdravo dobre, jer me bolj, jer se zravo poradi to.
0: Elena Angelovska u svom osvrtu hvali glumački ansambl, posebice glumca Vladu Jovanovskog i njegovu komičnu interpretaciju korumpiranog gradonačelnika Vasilija Ivanovića Redozubova. U devetomjesečnom procesu rada pokušali su s redateljem Vladimirom Milčinom doprijeti do tajni koje se nalaze ispod teksta. Pitali su se u kojem se licu najviše skriva sam pisac, Maksim Gorki.
3: Spominju se masoni, Frank masoni, francuski masoni. Gradonačelnik ih ne može ni izgovoriti pa kaže farmazoni, ali ovdje je riječ o masonima, o nekakvim graditeljima koji dolaze i ruše drveni feudalni svijet Rusije 1905. godine. Grade nešto novo, umjesto kočija dolaze tračnice i vlakovi, ali ne mijenjaju samo tlo i načine prijevoza, nego i ljude. Kao da je prošla neka poplava. Nakon nje ništa više nije isto, a opet sve počinje iz početka.
0: Nijedno lice pritom nije potpuno crno ni bijelo.
8: Predstava spored mene nema pozitivni likovi.
3: U toj predstavi nema pozitivnih lica, svatko od njih ima svoje vrline i mane. Kad sam bio student, profesor Milčin nam je često znao govoriti: ako uđeš u probleme ljudi i shvatiš zašto su takvi kakvi jesu, možda ćeš imati razumijevanje za to zašto su takvi, ali ne i opravdanje zašto su takvi. U toj drami svi su obojeni tamnim tonovima i potpuno sam siguran u to da je moral iznad svakog znanja. Koliko god znanje i inteligencija bili veliki, ako nisu utemeljeni u poretku, bit će destruktivni, bez obzira na to koliko su popločani dobrim namjerama.
9: A ako me staka, zašto me napuštam?
0: Anu Fjodorovnu u Barbarima tumači Gabriela Petruševska. Bila je iznenađena pozivom u predstavu, jer redatelj Milčin uglavnom radi sa svojim bivšim studentima i studenticama, a njoj nikada nije predavao.
4: Dobila sam lik koji nije tipičan za moj temperament kao glumice, a ni kao umjetnice. Riječ je o ženi koja je potpuno podređena svojoj ljubavi, svojoj obsesiji, pa čak i posjedovanju vlastitog muža. To je žena koja pravi kompromise kako bi spasila svoj brak. Ono što mi se posebno svidjelo je to što mi je profesor Milčin dao slobodu kako bih se mogla izraziti na meni blizak način. Na kraju naše suradnje zahvalila sam mu i rekla: hvala vam na školi koju ste mi dali, a koju nisam ni tražila. Nisam znala kako ću izaći iz tog procesa, izašla sam kao glumica i umjetnica koja je usvojila nova iskustva koja ću sigurno primjenjivati u budućem radu. Ana je žena koja slijedi svog muža. U procesu rada na predstavi postavljala sam mnoga pitanja zajedno s izvanrednim glumcem Tonijem Mihajlovskim, u kojem sam otkrila partnera na kojega se u svakom trenutku mogu osloniti. Htjeli smo otkriti što je to što ih tako snažno veže. On ju ne može napustiti, a ona njega uporno slijedi, dok je on istodobno zadržava u sebe. U svim tim previranjima moram priznati da sam Ani dala orlove kandže. Dala sam joj moć. Nisam je oblikovala kao pokornu i tihu ženu, kako ju je možda Gorki zamislio, nego kao ženu koja ima legitimno pravo i dolazi po to pravo da zadrži svog muža. Vrlo sam zadovoljna cijelim procesom, iako je trajao dugo. Napravili smo jednu snažnu glumačku predstavu, vrlo moćnu, utemeljenu na klasici. Maksim Gorki, svjesno ili nesvjesno, napisao je predstavu o ženi. Ženska su lica, izrazito naglašena, i ona vode priču, ona su pokretači svih preokreta u predstavi. Kao umjetnik imate odgovornost i svijest da lice koje dobijete branite bez kompromisa, i mislim da je ženski dio ansambla to učinio iznimno snažno.
10: Ženski odjel od ansambla, ta rabota mnogo dobro je završio.
0: Gabriela Petruševska bila je 20. godina članica Narodnog teatra u Bitoli, a 2019. postala je dijelom ansambla Makedonskog narodnog teatra u Skoplju. Elena Angelovska pitala ju je može li usporediti rad u ta dva kazališta.
10: Da, od 99. ja sam članica Bitolskog teatra.
4: Od 1999. godine članica sam Bitolskog teatra i to je kazalište u kojem sam prepoznala da mogu izraziti svoj umjetnički potencijal, izboriti svoje mjesto i dobivati uloge koje će me učiti i oblikovati kao glumicu. Na neki način ondje sam i umjetnički rođena na kazališnoj sceni. 20 godina provedenih u tom kazalištu za mene je neprocjenjivo iskustvo i jako mi je drago što sam bila njegov dio. Riječ je o kazalištu koje ima zahtjevnu repertuarnu politiku, koje zna biti alternativno, provokativno, koje prati svjetske trendove i postavlja pitanja. Ondje sam odigrala niz vrlo važnih predstava koje se i danas spominju među studentima. Zadovoljna sam svim suradnjama koje sam tamo ostvarila. S druge strane, od 2000. godine Makedonski narodni teatar u Skoplju stalno me pozivao na suradnju. U trenutku kada sam kao umjetnica osjetila da sam dosegnula svoj vrhunac u Bitoli i da mi je potrebna promjena, novi partneri, nova iskustva i šira perspektiva, odlučila sam napraviti taj prijelaz. Odluka je trajala neko vrijeme, ali od 2019. godine aktivna sam članica ansambla Makedonskog narodnog teatra. Makedonski narodni teatar je institucija na samom vrhu naše kazališne umjetnosti i zadovoljna sam na svim prilikama koje mi pruža. Ono što mi se posebno sviđa jest veći ansambl i mogućnost da ne igram uvijek s istim partnerima. To me mijenja i razvija, a ja sam glumica koja želi rasti i napredovati. Kod mene taj proces ne prestaje. Nisam konformist, barem kada je riječ o glumi i profesiji. Jedna izreka kaže, odaberi posao koji voliš i nećeš raditi ni jedan dan u životu. I to je stvarno točno. Za mene je gluma strast i zadovoljstvo. Volim istraživati, ulaziti u nove situacije i na njih odgovarati iskreno. Otvorena sam prema glumačkim partnerima i redateljima i njihovim zahtjevima. Također, ne štedim ni publiku. Nastojim joj postavljati pitanja s kojima će otići kući i pokušati pronaći vlastite odgovore.
0: Dok je radila u Narodnom teatru u Bitoli, surađivala je i s našim redateljem Brankom Brezovcem. Nastupala je u predstavama Pečalbari i Travnička kronika, koje su gostovale i u Zagrebu.
10: Brezovec ispadne mnogo neočekivana.
4: Suradnja s Brezovcem dogodila se prilično neočekivano. Pozvao me, sjeli smo, razgovarali i prihvatila sam ponudu, jer kao glumica volim izazove. Ponudio mi je muški lik. Brezovčeva estetika je vrlo specifična. Nije za svakoga, pogotovo nije za svaku publiku. To je redatelj koji želi ošamariti publiku. Doslovno je prodrmati onime što želi reći. Isto vrijedi i za njegov način rada. Ne može ga svaki glumac izdržati. On smatra da je umoran glumac najbolji glumac i doista vrši veliki pritisak tijekom procesa. Ali kada se kasnije osvrnete, shvatite da upravo taj pritisak daje rezultat na koji se kasnije možete itekako osloniti. Zahvalna sam na tom iskustvu, no iskreno, bih li ponovno radila s njim? Ne. Došla sam u fazu kada mogu reći, ovo već znam, ovo sam prošla kao lekciju, kao znanje. Uzela sam ono što sam trebala iz te estetike i tog načina rada. I sada mi treba nešto drugo. Ništa osobno protiv Brezovca i njegova rada, naprotiv, želim mu svako dobro.
10: Naprotiv, posakom se najuvao.

0: Slušamo ulomak iz predstave Sunce, koliko je blizu sunce. To je kazališni spektakl nastao povodom 80. rođendana Makedonskog narodnog teatra. U njemu je sudjelovala i Gabriela Petruševska, koju je autorica teatralije Elena Angelovska upitala kako vidi MNT danas, a kako u budućnosti.
1: 80 godina jubilej nije mala rabota.
2: 80 godina nije mala stvar i drago mi je što smo se okupili kao ansambl. Kazalište doslovno ključa od glumaca. Svima nam je bilo lijepo što smo bili zajedno. Pripreme nisu trajale dugo, jer je to mozaik sastavljen od prizora iz različitih komada. Svatko od nas imao je svoj dio, a svaka scena nosila je određeni vrhunac, neku vrstu katarze. S Dejanom Projkovskim imam vrlo dobru suradnju. Radili smo već nekoliko predstava zajedno. U radu s njim nema napora. Otvoren je, sluša, daje slobodu. Osjećate da se možete izraziti. Ako nešto ne komentira, to znači da prihvaća vaše glumačko rješenje. Cijeli proces s njim odvija se s velikom lakoćom. Iskreno, ne znam koji bi drugi redatelj mogao napraviti takav spektakl. Mislim da on za to ima poseban talent. Na moje veliko iznenađenje igrala sam prizor iz predstave koja je postavljena prije 23 godine u Narodnom kazalištu Bitola. Riječ je o Parite se otepuvačka, u kojoj sam glumila zajedno s Đorđijem Jolevskim. Ta se predstava posljednji put izvodila prije 20 godina i jako mi je drago što je prikazani ulomak publika sjajno prihvatila. To pokazuje koliko kazalište može biti bezvremeno, ako je dobro postavljeno i duboko promišljeno. Riječ je o jednoj bitovskoj drami koja je interpretirana na suvremen način, pa i danas može biti atraktivna, provokativna i postavljati pitanja. Čak i 20 godina nakon posljednje izvedbe. Meni je bilo pravo zadovoljstvo ponovno se vratiti liku Mare. S Đorđijem smo čak razgovarali o tome kako ne bi bilo loše obnoviti cijelu predstavu nakon toliko vremena. U jednoj glumačkoj karijeri to su rijetki darovi, kada se osvrnete i vidite da ste ostavili nešto što i danas sa svima rezonira, i s publikom, i s partnerima, i sa samim kazalištem. Što se tiče MNT-a kao institucije, to kazalište zaslužuje velike predstave, suvremene projekte, ali i alternativnu scenu. Treba davati priliku mladim umjetnicima, što i čini. Ono što mu želim u budućnosti su veće ansambl predstave i provokativni projekti, jer to je nešto što MNT zna i može. Ima sve preduvjete za to, i tehničke i umjetničke, i mislim da ne treba štedjeti, nego nastaviti graditi kazalište na samom vrhu makedonske kazališne scene.
1: Na makedonskoj, ne znam, teatarska scena.

0: Redatelj Dejan Projkovski, kao što smo čuli, režirao je spektakl za 80. rođendan MNT-a. Bio je angažiran i kad se otvarala nova zgrada kazališta. Za tu je prigodu prikazana njegova predstava Vječna kuća. Unatoč golemom iskustvu, bio mu je velik izazov postavljati kazališni spektakl Sunce, koliko je blizu sunce.
1: Golema čest beše za mene pokanata od direktora Nikola Kimovski da...
2: Poziv ravnatelja Nikole Kimovskog da budem redatelj predstave povodom 80. obljetnice Makedonskog narodnog teatra za mene je bila velika čast. To je bila prilika da još jednom, kao redatelj u MNT-u, zavirim u njegovu povijest, da se zajedno sa svim glumcima prisjetimo svih velikih ljudi koji su bili dio teatra, počevši od dramaturga Blazea Koneskog, kojemu je prvo zaposlenje bilo u MNT-u, preko Petre Prlička, Đuvelekovskog, Ilije Milčina i mnogih drugih velikana koji su oblikovali makedonsko kazalište. Izazovno mi je bilo spojiti monolit MNT-a, pokazati sadašnjost i zamisliti budućnost, prikazati njegovu cjelokupnu snagu i kapacitet. Odlučio sam stvoriti dramsku strukturu u kojoj se bavimo svim velikim imenima makedonske dramaturgije. Kažu da nema nacionalnog teatra bez nacionalne drame. Zato sam pokušao u predstavi napraviti most između nacionalnog teatra i nacionalne drame, koristeći se pritom suvremenim redateljskim alatima, počevši od Brehta preko suvremene antičke drame, odnosno katarze u makedonskoj dramaturgiji. Želio sam pokazati kako se do nje dolazi. Stvorili smo i vezu s makedonskom poezijom, likovnom umjetnošću, epovima, basnama i pričama, drugim riječima, sa svim arhetipskim slikama koji su dio memorije makedonskog naroda. Predstava je svojevrsno audiovizualno putovanje kroz makedonsku umjetnost, a istovremeno reflektira prošlost MNT-a. Najvažnije u svemu jest to da smo okupili više od 100 sudionika i pokazali puni kapacitet i umjetnički potencijal makedonskog narodnog teatra. Što se tiče naslova predstave Sunce koliko je blizu sunce, prva je replika glumice Vere Vučkove. Izgovorila ju je 3. travnja 1945. godine u predstavi Platon Krečet u režiji Dimitara Čostarova. Ta rečenica za mene je metafora, jer je sunce uvijek umjetnički ideal. Težimo što bliže doći suncu, do umjetničkog ideala, kako bismo uvijek bili bolji od samih sebe. Picasso je govorio da postoje slikari koji žutom bojom slikaju žute mrlje, žute točke, a postoje pravi umjetnici koji žute mrlje i žute točke pretvaraju u sunce. Tako je cijela ta metafora za mene bila velik izazov da krenemo s njenim stvaranjem i nadam se da smo s kolegama iz Makedonskog narodnog teatra uspjeli te žute mrlje pretvoriti u sunce.

0: Na Međunarodnom festivalu MOT prikazana je Majka Hrabrost koju je Dejan Projkovski režirao u Novosadskom pozorištu, a oduševila je makedonsku publiku.
1: Majka Hrabrost jedna od predstavite što poslednjite godini.
2: Majka Hrabrost jedna je od onih predstava o čijem sam tekstu u posljednjih nekoliko godina vrlo često razmišljao i osjećao sam da ga je nužno postaviti. Komad je napisan prije 70 godina, a do danas se nažalost ništa nije promijenilo. Ponovno živimo u vremenu mnogih apsurdnih ratova, čije su glavne žrtve uvijek najneviniji, oni koji ih ne uzrokuju, djeca i najranjivije društvene skupine. Smatram da je veoma važno da kazalište ima hrabrosti govoriti o ključnim temama onda kada drugi šute. Ovu bih predstavu nazvao našim apelom, našim manifestom, zajedničkim činom cijele ekipe. Kao što kaže Dostojevski, ako padne makar i jedna dječja suza, ništa ne može nadoknaditi tu štetu. S druge strane, u predstavi smo se odlučili govoriti i o apsurdu civilizacije, o činjenici da ista ona civilizacija iz koje dolaze Bach, Michelangelo, Dostojevski i svi ostali genijalni umovi, istodobno u neprestanom krugu ponavlja i proizvodi ratove. Čovječanstvo, čini se, nikada nije naučilo ni jednu lekciju iz prošlosti, pa nam se apsurdne stvari stalno iznova moraju događati. Ono što je također zanimljivo u ovoj predstavi jest sam Brehtov fau efekt, odnosno efekt odčuđenja, trenutak razbijanja barijere između publike i glumaca. Počeli smo stvarati upravo takav brehtijanski teatar i unutar njega tražiti vlastiti izraz. Nije nam namjera kopirati Brehta. Želimo pronaći naš suvremeni kazališni jezik. Pokušali smo pomoću suvremenih kazališnih sredstava kod publike izazvati istu emociju koju je svojedobno izazivao Brecht, ali i na način i pomoću metoda koje danas komuniciraju s gledateljem. Predstava postavlja glavno pitanje: zašto čovječanstvo proizvodi tone, litre dječjih suza? Bilo nam je važno napraviti predstavu koja će istinski komunicirati s publikom. Predstava postavlja pitanja i otvara mnoge teme, te poziva na aktivno gledanje i potiče svakog gledatelja da na kraju predstave ode sa svojim vlastitim odgovorima i osjećajima koje je u njemu predstava izazvala. Zašto zapravo govorimo o tim temama? Ne zato što se smatramo pametnijima od publike, nego zato što se jednostavno trudimo glasno izreći ono što mnogi prešućuju.
0: Koliko je Majka Hrabrost uspjela u svojoj namjeri da potakne gledatelje na razmišljanje, poslušajmo u osvrtu Elene Angelovske.
3: Majka Hrabrost, moćna i poetična završnica 50. izdanja MOT-a. Jubilarni 50. MOT krajem prošle godine zatvorila je predstava Majka Hrabrost i njezina djeca Bertolta Brehta u režiji Dejana Projkovskog i u izvedbi Novosadskog pozorišta iz Srbije. Bila je to završnica koja nije pozvala na pljesak, nego na šutnju, onu tešku, gustu šutnju koja ostaje nakon predstave koja otvara dušu i podsjeća na našu duboko uzdrmanu ljudskost. Projkovski je dobro poznat po svojim velikim scenskim kompozicijama i poetskim pregledima ljudske prirode. A ovoga puta nas je postavio izravno u središte Brehtova antiratnog mehanizma. U svijet stalne krvi, gladi, surovosti i beskonačne povijesti, koja melje živote kao da nisu ništa više od sitnica u božanskoj birokraciji. Na pozornici je vladala stalna napetost između dokumentarnog i poetskog. Projkovski ne dopušta publici da doživi katarzu kroz suze. Umjesto toga, kako bi rekao i sam Bertolt Brecht, daj nam spektakl koji gledatelja spriječava da se ugrije u vlastitoj emociji, pa umjesto da plače, misli. Emina Elor u ulozi Ane Firling, Majke Hrabrost, nosi impresivnu, bolnu i čvrstu interpretativnu liniju. Njezin lik, koji prolazi pozornicom još dok se publika smješta, stoji na ružičastim baletnim špicama. Suptilna i ubojita metafora. ženska nježnost postavljena nad grubost rata, balet kao otpor, žena kao posljednji bastion života. Ovaj vizualni paradoks prati je kroz cijelu predstavu. Nježnost postaje oružje, gracioznost postaje protest, a tijelo postaje svjedočanstvo o cijene preživljavanja. Koreografija Olge Pango daje bitkama zastrašujuću hladnu preciznost. Ovdje rat nije kaos, on je tvornica, ritam, ponavljanje, kotači koji se okreću, puške koje se podižu sinkroniziranom logikom bezosjećajne industrijske trake. Kao majka hrabrost vuče svoja kola preko pozornice. Ta kola nisu samo rekvizit, nego i simbol besmislene upornosti, ljudske potrebe da se život nastavi unatoč apsurdu koji ga proždire. Kazalište Dejana Projkovskog obiluje snažnim simbolima, jezikom ironije, ali i jezikom boli. Slojevito je i vizualno moćno. Svaki simbol ne samo da je precizno izgrađen, nego je i izravno usmjeren prema gledatelju, koji ni u jednom trenutku ne smije ostati pasivan. Mladi glumci Daniel Toth, Čaba Bence Kemive i Dina Dedović-Tomić nose težinu ideje djeteta u ratu, ne kao konkretnog lika, nego kao univerzalne kategorije. U njihovim sjenama nalazi se svako dijete čiji je život prekinut, svaka budućnost koja se nije dogodila. I zato u završnim scenama predstava dobiva svoj krajnji ton, tragičan, proročanski i bolan. Publika je prihvatila predstavu u snažnim reakcijama, ali još važnije, onom dubokom, koncentriranom tišinom koja je znak da je predstava dotaknula. Projkovski je uspio vratiti Brehta u njegovu najstrožu, najpotrebniju formu, kao umjetnost protiv zaborava. Majka hrabrost u kontekstu muta nužna je predstava. Zatvaranje jubilarnog izdanja festivala ovim dijelom bio je dobar izbor koji je programu dao dostojanstvo, uspio doprijeti do publike i zapečatiti poruku. Dokle god djeca stradaju u ratu, nema mira ni na sceni ni u životu. Redatelj Dejan Projkovski ima međunarodnu karijeru čiji opus obuhvaća klasične tekstove poput Richard III. Ana Karenjina, ali i suvremene poetike i politički naboj. Postavljao je predstave u Makedonskom narodnom teatru, Dramskom teatru, Veleškom teatru, a ovih dana održana je i premijera njegove najnovije predstave Crnila u Prilepskom teatru. Postavljao je i na brojnim regionalnim i europskim scenama. Njegove predstave često dobivaju isto priznanje, snažne, vizualno duboke i ljudski precizne. Ovim povratkom na mot, Projkovski na neki način zaokružuje krug od makedonske scene preko Europe natrag do festivala koji je oduvijek bio otvoren za hrabre režije.

0: Na 50. motu, festivalu Mlad otvoren teatar, predstavljali su se makedonski redatelji koji su, poput Projkovskog, ostvarili uspješnu međunarodnu karijeru. Majku Hrabrost radio je u glasovitom Novosadskom pozorištu.
1: Novosadsko pozorište ili Ujvideki Sinhas je...
2: Novosadsko pozorište ili Ujvideki Sinhas je jedno od najboljih kazališta u regiji u kojemu se predstave izvode na mađarskom jeziku. Ono što predstavlja veliki izazov za svakog redatelja koji ondje radi, prije svega je glumački ensambl od 30 glumaca koji su doista poput pravih kazališnih vojnika, spremnih upustiti se u svaki veliki izazov. Druga iznimno važna stvar jest to što su sva velika redateljska imena iz regije dio repertoara Novosadskog pozorišta, pa je uvijek velika čast i priznanje raditi ondje, a veliki je izazov i zadržati visoku estetsku razinu i ravnopravno stajati uz vrhunske redatelje i kolege iz regije. Suradnja je počela prije 5 godina kada sam postavljao Anu Karenjinu. Ono što je posebno zanimljivo kod te predstave jest da je posljednjih godina osvojila sve najvažnije nagrade u Srbiji i regiji. Predstava je do sada dobila više od 50 nagrada u regiji, sudjelovala je na Svjetskoj kazališnoj olimpijadi u Budimpešti i veoma je važna u mojoj karijeri. I danas se izvodi pred punim gledalištima i vjerujem da će imati dug život, jer još uvijek dobivamo pozive s festivala. Nakon toga radio sam Richarda III, predstavu koja je također proglašena najboljom na festivalu mađarskih kazališta u Mađarskoj i koja je bila dio Svjetske kazališne olimpijade. Nakon ove godine radio sam i Majku Hrabrost i njezinu djecu Bertolda Brehta. Riječ je o 3 predstave u kojima se pri svakom susretu s glumcima trudim stvoriti novi i potpuno drukčiji scenski jezik, iznenaditi sebe, ali istodobno i publiku. Novosadsko pozorište doista je kazalište u kojemu se osjećam kao kod kuće. To je mjesto u kojemu ostvarujem svoje snove i kazališne vizije, u kojem si u procesu mogu dopustiti eksperimentiranje, jer bez eksperimenta vrlo je teško doći do novih suvremenih formi. Već imamo planove i za budućnost, pa se nadam da ćemo na moje i njihovo zadovoljstvo nastaviti suradnju, jer je iznimno važno da čovjek sa svakom novom predstavom bude bolji od samoga sebe, a za zajedno s njima, mislim da u tome itekako uspijevamo.
0: Dejan Projkovski često radi i u Turskoj, a poznat je i našoj publici. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu režirao je Don Juana, a u splitskom Hajnkau Orestiju. Za kraj sezone u tom kazalištu priprema predstavu prema Šekspirovoj Oluji.
2: To je posljednje djelo koje je Šekspir napisao i kažu da je to svojevrsni testament koji je ostavio, jer se u samom tekstu Oluje bavi kazalištem, snom i životom. Pokušava nekako odgovoriti što je život, što je san, što je kazalište. U tekstu postoji jedna rečenica Prospera: mi smo od one tvari od koje su sastavljeni snovi i naš mali život je okrunjen snom. Ta rečenica će mi biti misao vodilja predstave. Inače, u HNK Split radim drugi put. Prije sam režirao predstavu Orestija, koja je na sreću imala veliki uspjeh. Ona je proglašena najboljom predstavom splitskog ljeta, zatim najboljom predstavom u Hrvatskoj na dodjeli nagrada Hrvatskog glumišta. U tom kazalištu vrlo dobro poznajem glumce, imamo veliko međusobno povjerenje, pa se mogu dopustiti više stvari, isprobavati i eksperimentirati.

0: Dejan Projkovski u Makedonskom narodnom teatru upravo priprema musical koji nastaje na temelju glazbe kultnog makedonskog glazbenika, Vlatka Stefanovskog. Nazvan je prema njegove pjesmi Kao kakao.
1: Kao kakao, što je baziran na muzikata na Vlatko Stefanovskog.
2: Musical Kao kakao, koji je temeljen na glazbi Vlatka Stefanovskog, a prema tekstu Venka Andonovskog, za mene je vrlo zanimljiv projekt, jer će to biti snažan, autentičan makedonski projekt u kojemu će, naravno, glavni nositelj biti glazba Vlatka Stefanovskog. Za mene je njegova glazba jedno od, reklo bi se, osobnih obilježja makedonske glazbe i pokušat ćemo stvoriti musical po svjetskim standardima, koji će zbog specifičnosti glazbe unutar sebe nositi posebnu originalnost i autentičnost. Radi se o prilično kompleksnom musicalu u kojemu će sudjelovati oko 50 izvođača. Premijera je u lipnju, a planirana je i velika regionalna turneja. Kao što je Vlatkova osobna priča mladog glazbenika iz Taftaliđea u Skoplju, koji je svojom glazbom ispričao svjetsku priču, tako se nadam da će i musical pratiti njegov put, te da ćemo u regiji moći ispričati jednu priču makedonskim musicalom.
1: Jedna prikazna sa makedonskim musicalom.

U predstavi će biti izvedeno 19 poznatih glazbi u novim aranžmanima Bobana Mirkovskog. Tekst je osmislio Venko Andonovski, koji je priču iz preplaka

0: osmislio vizualnu priču leptira, izrađenog od gitarskih žica, simbolizirajući transformaciju mladog umjetnika vođenog željom za uspjehom. A što o svemu tome misli Vlatko Stefanovski?
1: Da bidem iskren, bo ova faza od mojata, od moj život i od mojata karijera su prilično prebirljivo.
2: Iskreno, u ovoj fazi svog života i karijere prilično sam izbirljiv oko toga na čemu bih radio, a na čemu ne bih. Međutim, već na prvoj kavi koju sam popio s Dejanom Projkovskim i Mandeom, kada su mi spomenuli ideju da bi radili musical na moju glazbu, rekao sam, zašto ne? Bolje da budem svjedok toga, nego da se to radi nakon što mene više ne bude. Dakle, rekao sam, u redu, zašto ne? Hajdemo razmisliti kako i što. Nakon 2-3 sastanka, stvari su se počele otvarati. Jako mi je drago što je Venko Andonovski napisao tekst koji sam čitao u avionu, vraćajući se iz Londona. Nisam imao što raditi, a ne volim čitati tekstove ni s telefona ni s računala. Volim papir. Ali rekao sam sebi, imam 3 sata leta, da vidim o čemu se radi. I naravno, uz umiranje uspio sam pročitati tekst. Kada je tekst dobar, ako vas emocionalno dotakne, onda je dobar. Ako vas ne dotakne, nije dobar. Ovaj me tekst 3 puta nasmijao, 2 puta rasplakao, što je jamstvo da je tekst zaista dobar. Ne sumnjam u redateljske kvalitete prijatelja Projkovskog. Znam da je trenutačno najbolji redatelj, ne samo makedonski, nego vjerojatno i regionalni, te da ima energiju i kapacitet sve to posložiti i oblikovati u cjelinu. A što se tiče mladih ljudi, mladih glumaca, pjevača i plesača, u njih ne sumnjam ni jednog trenutka, jer ako nešto imamo, onda imamo mlade, talentirane ljude. Talentirane mlade glazbenike, pjevače, pjevačice, glumce i plesače.

0: Premijera mjuzikla Kao kakao u Makedonskom narodnom teatru u Skoplju bit će početkom lipnja i mnogi je iščekuju s velikim uzbuđenjem. A u lipnju festival Černodrinski u Prilepu slavi 60. rođendan. Od naših umjetnika gostovat će redatelj Oliver Frljić i teatrolog Darko Lukić. A na festivalu će biti izvedena i predstava Plava sjenka, nezavisnog kazališta Zlatan Elec. Glasoviti komad britanskog dramatičara Briana Reynoldsa režirala je Tamara Stojanovska u Omladinskom kulturnom centru i to je prvi put da se neko njegovo djelo postavilo u Makedoniji. Komad duboko secira našu stvarnost, sustave koji proizvode nasilje i u kojima pokušavamo preživjeti. I pita se tko potiče nasilje i od njega profitira. Pomalo podsjeća na Vojcika ili Hinkemana, komade u kojima se zbog straha, kontrole i manipulacije gubi ljudskost. U njemu nije samo riječ o borbi protiv takvog sustava, nego i o borbi čovjeka sa samim sobom. Redateljica Tamara Stojanovska želi u publici potaknuti pitanje: živimo li stvarno ili samo preživljavamo? Elena Angelovska s njom je razgovarala nakon izvedbe predstave u Dramskom teatru.
1: Ova predstava gledam kako sestra predstava.
2: Ovu predstavu doživljavam kao sestrinsku predstavu Hinkemanu. Osvojila me sama srž Brajanova teksta. Govori o malom čovjeku unutar sustava. Govori o tome kako jedna vrsta lančanog nasilja stvara loše ljude, a da toga nismo ni svjesni. Volim vidjeti iskrene autore koji govore o ljudskoj duši i o stvarima koje nisu uvijek ugodne za gledanje. Još od samog početka, od prvog čitanja teksta, zamišljala sam da ću je postaviti u klubu Omladinskog kulturnog centra. To je nekada bio restoran, svoj vrsna kavana, a danas je pomalo zaboravljen prostor. Međutim, upravo takav mi je bio u mislima jer je jedinstven, prostran i izgleda poput napuštene hale. Zato sam se od samog početka zalagala da se predstava tu izvodi. Međutim, bila sam svjesna i toga da se kao nezavisno kazalište moramo prilagoditi i drugim prostorima kako bi predstava živjela i gostovala. Dramski teatar je potpuno drukčiji od kluba, ali glumci je mogu izvoditi u svakom prostoru jer su oni duša predstave.
0: Glumica Mirna Jelušić-Jeremić na ovoj

0: Resovi prvi put je surađivala s redateljicom Tamarom Stojanovskom. U Plavoj sjeni tumači ulogu Marije Maconi.
1: Prije nego što smo počeli raditi Plavu sjenu, Tamaru sam jako poštovala kao redateljicu. Za naše prostore, posebice za makedonsku kazališnu scenu, ona ima zanimljiv i neobičan pristup kazalištu. Kada me pozvala da radimo ovu predstavu, bila sam jako uzbuđena. Sama pomisao da ću sudjelovati u jednom od njenih svjetova, a kasnije i upoznavati samu sebe kao glumicu, kroz jedan drugačiji način rada, bila mi je veoma važna. Tamara je jedna od najboljih i najpriznatijih makedonskih redateljica na Balkanu. Marija Macon je mlada žena koja je izgubljena, koja često ne zna gdje se nalazi, koja prolazi kroz posporođajnu depresiju i koja se na neki neobičan način bori za svoj brak, za sam njegov kraj, iako često podliježe izazovima koji joj život nameće. Ali Marija Macon je ipak čovjek kao i svi mi i nadam se da sam to publici uspjela prikazati na takav način da se svaka žena i svaka majka mogla pronaći u njoj sa svim svojim pogreškama.
0: Marija Maconi, supruga Joja Maconija, kojega tumači Hristijan Tančevski.
2: Moram reći da smo imali jedan vrlo zanimljiv istraživački proces. Kazalište Zlaten Elec počinje stvarati vrlo važne predstave u našoj zemlji i govori o kompleksnim temama, postavlja pitanja koja su hrabra, a koja društvo i oni koji su odgovorni za društvo često pokušavaju gurnuti po tepih. Najčešće se ta pitanja tiču nas malih ljudi. Živimo u vremenu u kojem smo bombardirani informacijama, supstancama, različitim lijekovima, spasenjima i slično. Ono što ja vidim kroz ovu predstavu i kroz svoje lice jest jedno upozorenje dokle jedan normalan i dobar čovjek može otići, do kakve ga se krajnosti može dovesti. I to nije primjer kako se treba raditi, upravo suprotno, to je upozorenje. Ako barem jedna osoba u publici osjeti taj jezivi osjećaj propasti, mislim da smo uspjeli napraviti nešto važno.
0: Glumac Ane Blaževski u predstavi Plava sjena igra tri lica.
3: Praktično u bilo koja forma ja se igram okolina te i...
2: U bilo kojem obliku igram okolinu i njezin utjecaj na čovjeka koji nastoji ostati čist. A često znamo koliko okolina zna djelovati neartikulirano i stvarati veliki pritisak na nas, pa počnemo reagirati stihijski prema vlastitim životnim izborima, baš kao i glavni lik Joy Maconi. Ja upravo tumačim tu okolinu koja mu ni pod koju cijenu ne dopušta da ostane čist koliko god on to želio. Predstava se bavi nečim što je danas veoma važno, načinom na koji mi kao okolina utječemo na pojedinca i kako se taj naš utjecaj vidi upravo u trenucima kada racionalno ne razmišljamo o posljedicama. To je poput bumeranga. Mi šaljemo određeni impuls, a on nam se na neki način vraća. Na kraju postajemo rezultat, odnosno posljedica onoga što smo dali okolini i pojedincu.
0: Plava sjena Briana Reynoldsa premjerno je prikazana krajem prošle godine. Uskoro će se izvoditi po ljetnim festivalima, a kazalište Zlaten Elec priprema i jednu ljetnu premijeru. Komad svinje našeg Tomislava Zajca. Premijera će biti u srpnju u Centru kulture u Bitoli. U današnjoj teatraliji proveli smo vas kazališnim zbivanjima u Sjevernoj Makedoniji, s posebnim naglaskom na Makedonski narodni teatar koji slavi 80 godina postojanja. Emisiju je autorski pripremila Elena Angelovska. Čuli smo njezine osvrte i intervjue. A za kraj upitala je glumicu Gabrielu Petruševsku što bi poručila našim slušateljima i slušateljicama. Posjetite Makedoniju, rekla joj je, te...
4: Odete na teatar, bidete počesto gosti u teatar od ste...
1: Idite u kazalište, budite češće njegovi gosti, jer je ta interakcija najvažnija stvar za glumca, za umjetnika. Mi stvaramo, ali ako publika ne postoji, neće postojati ni glumac. Mi ne možemo postojati bez vas.
4: Znači, ne postojimo i ne možemo da postojimo bez vas.

A ni mi ne možemo postojati bez vas, cijenjeni slušatelji i slušateljice. Stoga slušajte nas i idućeg ponedjeljka u isto vrijeme, kada vam pripremamo nove kazališne teme. Ugodan ostatak dana žele vam autorica Elena Angelovska, ton majstor Dalibor Piskrec, spikeri Lidija Kardum i Tomislav Baran, te urednica Katarina Kolega. Do slušanja. Get a day, get a day, get a day, get a day, get a day.

0: Teatralija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Večeras u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukáš Vondráček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Poslušajte radio igru.
4: Bože, kuda sam zalutao? Oprostite mi, da ne govorim odavna ni s kime o mrtvome gradu. Minuti.
3: Davor Mojaš. Vijatik Conte Iva.
4: Pa ništa više.
3: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Možda šapću.
3: Oda Birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Oda Birano na trećem.
6: Dramski program vam preporučuje.
7: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
8: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
6: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
8: Tu se krije nešto drugo.
6: Mrtve duše.
7: A na što mislite?
8: A na što vi mislite?
7: Ja sam zbunjena.
8: No slušajte, dakle.
7: Slušam.
8: Ja mislim.
6: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
8: Ja mislim.
7: Držite me u napetosti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjem stoljeću glazbe urednice Ane Boban slušamo glazbu Brune Bjelinskog i Ivana Brkanovića. Na početku slušamo koncert za klarinet i gudački orkestar Brune Bjelinskog. Stavci su Allegro vivace, Allegretto grazioso, Andante te Allegro molto. Domagoj Pavlović klarinet, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

Čuli smo koncert za klarinet i gudački orkestar Brune Bjelinskog. Nastupili su klarinetist Domagoj Pavlović, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk. U nastavku još slušamo Oluju, orkestralni intermezzo iz prvoga čina Zlata Zadra Ivana Brkanovića. Orkestrom opere HNK iz Zagreba ravna Demetri Žebre.

0: Na kraju današnje emisije Stoljeće glazbe urednice Ane Boban slušali smo orkestralni intermeco iz prvoga čina opere Zlato Zadra Ivana Brkanovića Oluja. Orkestrom opere HNK iz Zagreba ravnao je Demetri Žebre. Hvala vam na pozornosti i nadamo se da ste uživali.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Dragi slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a u današnjoj emisiji razgovaram s autoricama knjige Željko Grum, Bog daj, Dajanom Vlajsavljević i Nevom Lukić. Radi se o 6. knjizi o povijesti Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, a posvećena je nekadašnjem ravnatelju, izuzetno značajnom za suvremenu organizaciju institucije, Željku Grumu, iz profesionalne i biografske perspektive. Na mjestu ravnatelja tadašnje Moderne galerije, danas Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Željko Grum bio je preko 2 desetljeća, točnije do umirovljenja 1988. godine. Književnica, likovna kritičarka, kustosica Neva Lukić sjeća se Željka Gruma kao gotovo uvijek vedrog i duhovitog člana obitelji, dok ga je danas umirovljena muzejska savjetnica na MMU-a Dajana Vlajsavljević upoznala kao mlada kustosica. Kao što sam već najavila, u knjizi Željko Grum, Bog daj, razgovaram s autoricama knjige Dajanom Vlajsavljević i Nevom Lukić. Ova 6. knjiga o povijesti Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti posvećena je bivšem ravnatelju Željku Grumu, koji nas je napustio prije 2 desetljeća, a muzejem, tada još Modernom galerijom, ravnao je do mirovine 1988. Vaša knjiga temelji se na sjećanjima na Željka Gruma, a knjiga se bavi njegovim profesionalnim i biografskim životom, zar ne?
1: Da, tako je. Knjiga se temelji dijelom na sjećanjima kolegice Neve Lukić i mene. Ja sam počela raditi 86. godine, znači taj jedan kratki dio mog početka u Modernoj galeriji se poklapao zapravo sa njegovim odlaskom u mirovinu, ali se temelji i na arhivskoj građi, jer smo mi zapravo proučili sve ono do čega smo mogli doći, znači arhivu HAZU-a, zatim Nacionalne moderne galerije, odnosno sad Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i ovaj veliki dio je bio koji nam je s druge strane oslikao život, ali i rad Željka Gruma. S jedne strane imamo znači ovaj možda malo šturi i profesionalni, ali onda kao čovjeka i ljubitelja zapravo umjetnosti, koji je povezan sa arhivom koja se čuva u obitelji Lukić.
2: Da, dakle, arhiva obitelji Lukić se sastoji od fotodokumentacije, od zahvala koje su Željku Grumu slali i pisali različiti umjetnici, te je meni nadasve bio zanimljiv prilog različitih čestitki koje su kroz više desetljeća umjetnici slali Željku Grumu, i te čestitke se dakle sastoje s jedne strane od izvornog dijela, a sa druge strane naravno i od teksta, koji je ponekad tek onaj obični tekst, više birokratski tekst čestitke, dakle sve najbolje za novu godinu tu i tu, ali i postoje zanimljiviji, dakle, tekstovi koji su većinom stizali od njegovih bližih prijatelja, kao što su na primjer bili Željko Hegedušić i Slavko Kopač. Dakle, oni su više pisali, dakle, pisma, nadasve Slavko Kopač. To je naravno isto uvijek bila kratka forma, a Željko Hegedušić se uvijek referirao na djelo koje bi se našlo na poleđini čestitke. I naravno sva su ta minijaturna djela uvijek bila datirana. To su većinom grafike, ali ima i slika. Kod Kopača je dakle uvijek riječ, kao inače, što je često za njegov opus značajno, dakle u kombiniranoj tehnici.
0: Prvo poglavlje napisali ste vi, Dajana, Željko Grum, ravnatelj Moderne galerije, a drugo poglavlje vi, Neva, Žeža, Kalaburi života. Pa evo, ako nam možete možda reći nešto o tim prvim kao velikim poglavljima ove knjige.
1: Da, s obzirom da sam ja radila u Modernoj galeriji, kao što sam rekla, počela sam raditi 86. kad je već bio Željko Grum na odlasku, i uspjela sam ga upoznat u jednom jako ugodnom ozračju. Jako puno mi je značilo to zapravo što sam ga poznavala, ali naravno i taj arhivski rad do kojeg sam mogla doći, koji zapravo ocrtava njegov životni put kao profesionalca koji je počeo raditi u gliptoteci kao pripravnik, a njega je tamo preporučio 52. godine, isto još jedan Klančanin, to nismo rekli da je Željko Grum rođen u Klancu. Dakle, na preporuku Antuna Gustinčića on je postao pripravnik u gliptoteci. Kako je to gliptoteka, moderna galerija, kabinet grafike i tako dalje, te zapravo institucije su bile u okviru Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti instituta zavoda, kako je to već se mijenjao naziv, onda je po potrebi se pojedini djelatnik, kustos ili bilo tko, gdje je falilo radne snage, znači zbog nekog posla, premiješao u neku drugu, zapravo drugu instituciju. I tako je dosta često Željko Grum bio premješten na rad privremeni, ne, u modernu galeriju. I to mu je zapravo bio jedan od, u nekim svojim intervjuima ima naglasio da ga je zapravo prvenstveno zanimalo slikarstvo, dao nekoliko puta molbu akademiji, Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, molbu da ga premijeste na rad u modernu galeriju. Međutim, to je odbijeno. Kasnije je on dobio posao u kabinetu grafike, relativno kratko je tamo bio, da bi onda zapravo na preporuku Krste Hegedušića bio imenovan VD ravnateljem u modernoj galeriji. I tu sad počinje zapravo onaj dio koji se tiče moderne galerije i Željka Gruma, jer to je zapravo njegov rad u modernoj galeriji je zapravo neraskidiv sa funkcioniranjem, suvremenim funkcioniranjem moderne galerije.
2: Dakle, moje poglavlje, kako ste ga vi nazvali drugo poglavlje, je zapravo memoarski tekst, ja bih rekla, memoarsko-biografski. Dakle, sam ovdje kombinirala neke književne elemente s jedne strane, a sa druge strane arhivski materijal koji sam pronašla u toj ostavštini. Zbog toga što je, dakle, stan u kojem je Željko Grum živio, danas u tom stanu živim ja. I zapravo smo mi kroz godine raščišćavali taj stan. Nada sve moj tata, evo, moram njega spomenuti, koji je uvijek nekako arhivar obitelji, i tata je zapravo sačuvao dosta te arhive. I onda je nekako zapravo sudbinskim nekim prepletom Branko Franceschi, ravnatelj muzeja, dakle, jer smo surađivali na jednoj izložbi 2021. saznao da je zapravo Grum bio dio moje obitelji zbog toga što je bio, dakle, oženjen za Vidu Barac Grum, koja je bila sestra od moje bake. Dakle, on je bio tetak od moje mame. I sad ovdje dolazim do druge važne osobe za ovaj moj dio, a to je moja mama, dakle, Vida Kostrenčić-Lukić, koja je poznavala Željka Gruma sigurno isto više desetljeća, sigurno od svoje mladosti, i ona mi je ispričala da su njih dvoje kliknuli na prvu, dakle da je to bila ljubav na prvi pogled, i ona je zapravo kroz njega isto saznavala puno o hrvatskoj modernoj i tada suvremenoj umjetnosti. U tom istom stanu je mama upoznala, dakle, različite umjetnike, njegove prijatelje. Ti isti umjetnici, kao što su bili već spomenuti, Hegedušić, Kopač, Lovrenčić, ti isti umjetnici su, dakle, krasili zidove toga stana, pa je zapravo, i to je ono što sam i rekla na promociji knjige, kad smo imale Dajana i ja, u ovoj struci je nekako zapravo taj profesionalni i privatni život neodvojiv. Dakle, ja ne bih rekla da je ovo Željko Grum iz privatne perspektive, isključivo zato što se ta profesionalna perspektiva neminovno reflektira u našoj struci i na privatnu, pa je tako zapravo taj stan i bio kao neka mini moderna galerija u kojoj sam se i ja susrela. Dakle, sjećam se te jedne slike manjeg formata, recimo od Oskara Hermana, jedne od njegovih glava koja mi se baš bila usjekla u pamćenje. Dakle, prije nego što sam otišla u tada modernu galeriju sam se susrela sa tim slikama na zidovima. I onda ovaj tekst zapravo nastajao kao kombinacija mojih sjećanja, svjedočanstava moje majke i također, dakle, arhivskog materijala koji je zbog tog projekta zapravo i posložen i iščitan, i onda smo izvukle Dajana i ja zajedno neke možda nama najzanimljivije čestitke i naravno te vrlo važne zahvale koje možda mogu kasnije isto pročitati koju čestitku i zahvalu, da se vidi koliko su ga zapravo umjetnici cijenili.
3: Da, to je baš specifično za Željka Gruma, da je u svojoj dugogodišnjoj karijeri i kustosa i ravnatelja ostvario mnoga ta bliska prijateljstva sa brojnim umjetnicima. Pa evo, već ste vi, Neva, spomenuli neke, ali s kim je bio evo, možda najbliži?
1: Što se tiče njegovog profesionalnog rada u Modernoj galeriji, ja bih tu sad još prije ovoga dijela naglasila važnost Željka Gruma kao ključne osobe u strukturiranju Moderne galerije kao suvremene institucije. Jer njegovim dolaskom, tu se poklopio naravno splet okolnosti, ne može jedan čovjek nikad sve riješiti, ali on mislim da je bio pravi čovjek na pravom mjestu u pravo vrijeme, kad je bilo zakonski omogućeno da se Moderna galerija izdvoji iz Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, on je to uspio riješiti pravno i svakako. S jedne strane je to mu otvorilo mogućnost kreativnog rada, kreativnog vođenja jedne institucije, ali s druge strane je u ovom nekakvom tehničkom smislu zapravo ostao bez nekih službi. Moderna galerija je ostala bez, recimo, restauratorske radionice, bez tehničke službe i tako dalje. I on je to trebao zapravo sve iznova za Modernu galeriju osnovati. Tu je važno isto zapravo njegovo putovanje već kao mladog kustosa, još dok je radio u gliptoteci, dobio je stipendiju francuske vlade za nekoliko mjeseci boravka u Parizu, što mu je zapravo to iskustvo jako bilo korisno kada je počeo raditi u galeriji kao ravnatelj, znači koji je trebao ne samo strukturirati instituciju u smislu službi, nego vrsta izložaba, vrsta kataloga, dizajna i tako dalje. On se zapravo naslanjao na tu, recimo tako, nekako francusku školu i u tom pogledu je zapravo, kad već pitate o tim prijateljstvima, kroz izložbe i kroz suradnju sa umjetnicima, kustosima i tako dalje, ostvario ta prijateljstva o kojima je Neva pričala. Znači, s jedne strane imamo profesionalno, ali ne samo profesionalno, recimo Slavka Kopača, priredio je 77. godine prvu izložbu Slavka Kopača, znači on ga je iznjedrio, da tako kažem, zatim ta suradnja sa bivšim republikama, odnosno Jugoslavije, različitim institucijama, velika izložba umjetnosti Bosne i Hercegovine, gdje je zapravo na svjetlo dana iznio slikare kao što su Gabriel Jurkić i Karlo Mić. Kao što je Neva rekla, to prijateljstvo sa Slavkom Kopačem je bilo zaista dugotrajno i dirljivo, zatim Branko Ružić, što zapravo te sve izložbe i svi ti projekti koji su se radili u muzeju, mi zapravo naliči vidimo u toj obiteljskoj ostavštini, znači da s jedne strane naravno izložbe i katalozi koji su morali biti u određenoj formi, ali i njegov osobni senzibilitet, što se očituje u ostavštini koja, znači, kao što je Neva rekla, se sastoji od pisama, čestitaka, autorskih čestitki i tako dalje. I tu vidimo zapravo to preplitanje privatnog i, mislim, što nije zapravo samo privatno u nekakvom kolokvijalnom smislu, jer zapravo, kao što je Neva rekla, naš posao i kad idemo van i kad idemo na izložbu, na otvorenje, zapravo sve je to posao.
2: Pa evo, možda sad ja mogu spomenuti, dakle, četvoricu tih umjetnika s kojima je on bio blizak i možda mogu i pročitati neke citate. Dakle, jedan od njih je Alfred Pahl, koji je zapravo bio njegov dugogodišnji isto prijatelj i Željko, odnosno Žeža, kako smo ga mi obiteljski zvali, je ujedno bio i vjenčani kum od Alfreda Pahla i njegove žene Branislave. Alfred Pahl je imao dosta dramatičan život, kao što mnogi znaju. Dakle, njemu je obitelj stradala u holokaustu, a sam je boravio i u ustaškim logorima, talijanskom ustaškom logoru na Rabu, a također kasnije i na Golom otoku. Ali je bio fascinantna ličnost koja je na kraju doživjela visoku starost. on je također kao i Žeža imao taj jedan galgen humor, crni humor, s kojim se zapravo nekako hvata u koštac sa životom. Tako da mogu zamisliti njihova druženja i zapravo sam od njega pronašla samo jednu čestitku, nažalost, i nije dugačak tekst, ali je meni vrlo značajna jer mi nekako oslikava taj odnos. Dakle, on mu je napisao na toj čestitki samo ha ha ha ha, za cijelo novo ljeto želi Alfred Pahl. Nekako on mu je samo poželio humor i to mi je onako bilo stvarno zanimljivo. Onda Slavko Kopač, naravno, koji je, ja bih rekla, bio jedan dosta melankoličan karakter i koji je živio u Parizu i osjećao, ja mislim, i nostalgiju za ovim podnebljem. I on i Žeža i Vida su se zapravo družili dosta u Parizu jer je i ona tamo bila nekoliko godina na jednoj stipendiji. Tako da su Žeže i Vida Pariz zapravo zvali idemo doma, da idu doma kad bi god putovali u Pariz. To je bio njihov grad. I Slavko Kopač im je kroz više godina, evo, njegove čestitke su stizale skroz od 1967. do 89. slao pisma i čestitke i evo, jednu ću pročitati. Dragi moj Željko, draga Vida, pišem vam sa zakašnjenjem, jako sam vam svaki dan blizu. Ko probuđenje nakon fantastičnog sna i mene je povratak izbacio iz kolosijeka. U Parizu me je dočekala zima, snježna mećava, puno kiše i malo sunca. Gdje je graktanje vrana na osunčanom Zrinjevcu? I samoća me je dočekala, ona koju sam izgubio negdje između Klanjca i Zagreba. Htio bih da ti kažem koliko sam bio sretan s vama i među vama, ali zar je to moguće izreći? Reći vam hvala za sve što ste učinili da osjetim svu iskrenost i svu spontanost vašeg prijateljstva. Voli vas i grli Slavko. Dakle, meni su te čestitke bile ujedno i zanimljive jer oslikavaju jedno sasvim drugo vrijeme, jer ljudi tada nisu bili toliko u kontaktu kao što mi danas smo non stop preko tehnologije, a zapravo su mislili jedni na druge mnogo više nego što mi danas mislimo jedni na druge. Tako da, iako se nisu redovito viđali, imali su, tako on kaže, jednom drugom pismu i velike rupe između njihovih viđanja, Slavko Kopač nekako nikad nije zaboravio njihovo prijateljstvo. Željko Hegedušić, mislim da su njegove čestitke stizale još u dulji period vremena. Da, njegove su čestitke stizale čak od 64. do 91. godine i on je bio isto vrlo duhovit kao što su bili Pahl i Željko Grum, i on je, za razliku od Kopača koji se nikad na čestitke nije referirao na rad koji je poslao, on je nekako uvijek napisao nešto kratko, duhovito i referirao se na rad, i s te strane su te čestitke zanimljive jer su umjetnici se okušavali u tom malom formatu koji inače možda nije bio specifičan za njih, pa je tako on u jednom postskriptumu čestitke za 86. godinu, a rad je iz 85. napisao da se tom prigodom prvi put okušao u serigrafiji, i onda je kasnije slao još čestitki u toj istoj tehnici, što je to jedan vrlo zanimljiv moment koji možemo saznati o njegovom stvaralačkom radu. I na posljetku Branko Ružić, on već spada u taj dio sa zahvalama. Njih dvojica su isto bili jako dobri. Mi smo pronašli nekoliko skulptura isto toj našoj obiteljskoj ostavštini, drvenih, koje su ostale iza Branka Ružića. I mama mi je također rekla da je on zapravo napravio i križ za grob Željkove majke. On mu se isto tako jako lijepo zahvalio. Napisao mu je, dakle, 76. godine na poleđini kataloga svoje jedne nove izložbe koju je radila Željka Čorak, Branko Ružić, Kipar i prostor. Napisao mu je 4 godine nakon što je Željko postavio njegovu izložbu u Modernoj galeriji prvom borcu za Ružića, Branko Ružić, što isto dokazuje da zapravo Željko Grum afirmirao i Branka Ružića.
3: Da, iz svega ovoga možemo zaključiti da je zaista u knjizi uvrštena bogata fotodokumentacija, i evo, koliko je trajao proces pisanja zapravo ove knjige, to bi možda bilo isto zanimljivo čuti.
1: Pa, ne znam, mislim, sakupljanje dokumentacije je trajalo relativno dugo, jer ova situacija postpostresna gdje su dosta institucija zatvorenih, pa su dislocirani ti arhivi, trebalo ih je dopremiti. Mislim, sigurno smo na samoj knjizi radili cirka godinu dana, ali mislim i Neva i ja smo znali dio toga od prije. Ja bi ovdje možda još ispostavila, Željko Grum je zapravo pored tih zbirki koje je formirao na način da je

0: što je preuzela Nacionalni muzej, bila muzej. Pa je on vidio potrebu, znači, restauratorske radionice, ali i biblioteke i dokumentacije. I ta biblioteka i dokumentacija su bile vrlo dobro organizirane i zapravo je u tom dobu, negdje početak 80-ih godina, Moderna galerija imala sve deplijane iz svih koji su bili na teritoriju Jugoslavije, svih galerijsko-muzejskih institucija, da ne govorim naravno o katalozima, ali ovdje poseban naglasak na deplijanima. Moramo se biti svjesni da to nije doba interneta, da se možeš informirati, da je svaki takav pisani dokument bio itekako važan. I ono što bi isto htjela svakako naglasiti, da je Željko Grum bio jedan od pokretača takozvane suradnje sa drugim muzejskim institucijama u svijetu u smislu razmjene publikacija. I to je na dva načina jako važno, jer smo mi tada, to su naravno katalozi koji su bili vrlo skupi, dobivali besplatno te kataloge, ali su i naši kustosi, znači kustosi Moderne galerije, bili prisutni u tim velikim institucijama. To nisu nikakve provincijalne bile institucije, to su bili nacionalne institucije, galerije svjetske. Tako da taj dio mi se čini izuzetno važnim. I ovdje bi još naglasiti autorski rad Željka Gruma. Naime, on je pored toga što je bio naravno ravnatelj Moderne galerije i pisao već za vrijeme rada u gliptoteci, je počeo pisati, a posebno su, da sad istaknemo ta tri njegova rada, posebno se bavio Šulentićem, za kojega je napravio nekoliko izložaba i monografiju, te je upisao i doktorat Ivana Meštrovića. Međutim, to nije završio, ali je izašla knjiga sa prekrasnim fotografijama Toše Dapca, kojih također u ostavštini Željka Gruma u obitelji Lukić smo mogli ih pronaći.
1: Da, treba i se nadovezati zaista te zlatne godine Grumovog ravnanja Modernom galerijom, poklapa se sa osamostaljivanjem institucije, to ste i spomenuli. I vrlo je važan naravno i moment, recimo, i otkupne politike koji je definira upravo Grum.
0: Tako je. Zbog toga smo se Neva i ja odlučile, a Ana Zubić, dizajnerica kataloga, je to sjajno uspjela izvesti, jer to je preko 200 kataloških jedinica, gdje smo zapravo htjeli pokazati kakva je bila ta otkupna politika. Naime, galerija je imala otkupnu komisiju koja nije bila samo formalna, nego je zaista se na njoj, ja sam kao mlada kustosica vodila zapisnik, nisam učestvovala u raspravama, ali zaista se ozbiljno razgovaralo o otkupima, referiralo se na određene izložbe, argumentiralo i tako dalje. Možemo reći da zapravo neki otkupi od Murtića, Ružića, ne znam, sad mogu ih nabrajati u beskraj, zapravo ključni za svaki postav, ondašnji i budući Moderne galerije, ali isto tako i za izložbe monografske, različite retrospektive i tako dalje. To su zapravo, uvijek kad pogledate neku izložbu tog tipa, vidjet ćete da su zapravo ključni radovi iz Moderne galerije. A ti su radovi zapravo nabavljeni upravo u razdoblju ravnateljstva Željka Gruma.
1: Treba još i spomenuti, osim spomenutih poglavlja, u jedno poglavlje se odnosi na aktivnosti muzeja od 65. do 1988. koji sadrži popis izložaba koje ste spomenuli održanih za vrijeme ravnanja Gruma. Posebno poglavlje ima i razvoj zbirke od 65. do 88. pa evo i vi ste, Neva, spomenuli te posebno zahvale na kraju.
2: Pa da, zahvale različitih umjetnika Željku Grumu na suradnji. Dakle, spominje se Slavko Kopač, koji mu se zahvalio nakon što mu je organizirao izložbu koju je Dajana spomenula, ponovno na svoj poetičan način, Željku Grumu, koji je vjerovao i sve mogao jer je htio. Zahvalni Slavko, Zagreb, 25. ožujka 1977. Također i Krsto Hegedušić, On se zahvalio ravnatelju i čitavom kolegiju.

0: kolektivu Moderne galerije, isto što je organizirao njegovu retrospektivu u Modernoj galeriji, napisao je: ja vam zahvaljujem za sve što ste vi i vaši suradnici učinili za mene povodom moje retrospektive, tako da ste mi pružili razlog da je Zagreb ipak moj grad. Vaš Krsto Hegedušić, Zagreb, 31.12.1973. I na posljedku Slavko Šohaj, još jedan umjetnik čija sam monografska izložba održala u Modernoj galeriji 68. do 69. je čak 20 godina kasnije Grumu poslao pismo vezano uz promjenu pozicije ravnatelja u Modernoj galeriji, odnosno umirovljenja Željka Gruma 30. lipnja 88. godine. Dakle, napisao je: poštovani gospodine Grum, nisam upućen u razloge koji su doveli do promjene direktorskog mjesta u Modernoj galeriji za koju smatram da je nepotrebna. Sa žaljenjem konstatiram da prerano napuštate galeriju i zaista je šteta da niste, ne vašom krivnjom, mogli realizirati muzej moderne umjetnosti. Ali sve ovo je u stilu naših prilika, a ja bih dodala kako tada, tako i danas. Ne mijenjaju se mnogo stvari. Tako da, eto, čak je kolegama bilo i žao što je Željko Grum bio umirovljen, i to možda Dejana može više reći o tom njegovom neostvarenom projektu muzeja moderne umjetnosti. Mi smo isto pronašli jednu fotografiju te makete u toj obiteljskoj ostavštini. Također se nalazi ovdje u knjizi taj muzej koji nikad nije ostvaren. Dejana također ima pismo u njezinom tekstu koje je Željko Grum napisao kad je otišao u mirovinu.
1: I svi smo imali osjećaj kao da mora otići, kao da ne želi on otići, ali mislim, Željko Grum je bio gospodin. Možda je zgodno za spomenut da se dobije nekakva slika suvremeni kolega, kako smo mi funkcionirali. U blizini Moderne galerije na Zrinjevcu je bio kultni Splendid, koji nije mijenjao dekoracije, ni ostajali su božićne za Uskrs i tako dalje. Tu smo se mi zapravo sa Željkom Grumom sastajali, dolazili su i umjetnici različiti, ali to su bili stručni razgovori. Zapravo jedan, rekli bi možda, kao tipa art cafe, gdje smo zapravo razgovarali u ugodnom okruženju o bitnim stvarima koje su se ticali Moderne galerije. I u tom smislu zapravo je nama, ja sam naravno kratko radila sa Željkom Grumom, ali bilo vrlo ugodno i opušteno raditi bez nekakve presije, štancanja kartica i tako dalje, jer se radilo zaista. Željko Grum je znači, s obzirom da je takvo valjda slovo zakona bilo ili već što se dogodilo, napisao to oproštajno pismo. I u tom oproštajnom pismu, u kojem se zahvaljuje svim kulturnim djelatnicima s kojima je surađivao i tako dalje, navodi na što je ponosan, da je ostvario izložbe, strukturirao znači izložbenu politiku, kataloge koji su dizajnirali, kao što je Neva rekla, Alfred Pahl, kataloge i Anton Kudus, i također je pokrenuo i biblioteku Moderna umjetnost, koje su izašle, kaže, nažalost je brzo zamrla, izašlo je samo 4 knjige, ali ono što za čim najviše žali je to da nije uspio realizirati Muzej moderne umjetnosti, koji je zapravo trebao nastati u suradnji sa tadašnjim galerijama grada. Prva ideja je bila dogradnja u dvorištu Vranicanijeve palače, gdje se nalazi Moderna galerija. To nije uspjelo, a onda je pokušao na nekoj drugoj lokaciji, ali ni to nije uspjelo. Dan danas, evo, Moderna galerija će valjda se vratiti u Vranicanijevu palaču, što je zaista nedovoljan prostor, i sad u nadi nekakvoj da će se jednog dana ideja i želja Željka Gruma, a i potreba da se napravi veći prostor, da će to zapravo biti nekakva svojevrsna posveta i Željku Grumu.
2: Tajana i Neva, hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru.
1: Hvala vama. Hvala vama puno.
3: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor s autoricama knjige Željko Grum, Bog daj, Dejanom Vlajsavljević i Nevom Lukić. Današnju emisiju tonski je oblikovao Dalibor Piskrec, a ja sam urednica i autorica emisije Razgovor s povodom, Manuela Frkić-Raja. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.
4: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.

Lijepi pozdrav, poštovani slušatelji. S vama su danas Damir Mužinić i Branko Magdić. Malo je, ali moćno je gomilici emisije. Tražili ste, poslušajte od 12 sati. Pridružit će se, kao što je to i uvijek svakoga ponedjeljka, uglavnom naša organizatorica, producentica Melani Balenović, da bi nas telefonski povezala s posebnim gostom emisije. A to znači u 12 sati Zagreb će do Bosne i Hercegovine, do Hercegovine, do Širokoga Brijega, do hrvatskoga slikara Tomislava Zovka, koji je negdje prije mjesec dana, točno i 2-3 dana više, priredio jednu izložbu u galeriji Matice Hrvatske o transgresus i o slikarstvu danas i ono jučer i sutra, dakle s Tomislavom Zovkom od 12 sati uživo na trećem programu Hrvatskog radija.

Ostaje mi nadalje uz crno-bijeli glasovirski svijet. Prije tjedan dana je tako najavio naš vjerni slušatelj Benjamin Polak iz Pule, a to znači da ćemo u nizu interpretacija ili reinterpretacija glasovite teme za Paganinijev 24. kapričo u A-molu u nizu, naravno 24 kapita. Kapriča. Danas, zahvaljujući Benjaminu Polaku, čuti varijacije Brahmsove opus 35, upravo na tu poznatu i eksploatiranu temu Nicoloa Paganinija. I prva knjiga i druga knjiga danas će, evo, otvoriti prostor prvome stavku, prvome dijelu emisije. Tražili ste, poslušajte, 18. svibnja 2026. uz energičan ton čileansko-američkog glasovirača Claudia Araua. Variacije s tom karakterističnom Paganinijevom temom, variacije kroz dvije knjige kako ih je vidio i Johannes Brahms, a prije toga ili poslije toga i Paganini, odnosno Rahmaninov i drugi autori, kako ih je već spomenuo i sam Benjamin Polak iz Pule.

do gustih, rekao bih, simfonijskih razmjera. Evo, Johannes Brahms vidi i čuje violinsku temu za Paganinijev 24. kapričo u A-molu. Zanimljivo je da je upravo tu temu u povijesti glazbe, da je upravo ta tema bila zabilježena u različitim i suvremenim inačicama od Borisa Blahera do Witolda Lutoslavskoga uz onu možda i najpoznatiju rapsodiju Rahmaninova upravo uz Paganinijev A-mol, kao što smo to sada čuli i na način Johannesa Brahmsa iz godine 1863. Dvije knjige za klavirom, čileansko-američki pianist Claudio Arau u glazbenome prijedlogu Benjamina Polaka iz Pule.

I ne samo što ćemo po običaju premijerno upoznati od 12 sati novoga gosta sa zanimljivim i tematsko-životnim detaljima gosta koji nam dolazi telefonom, ali u širokome brijegu živi i djeluje hrvatski slikar Tomislav Zovko. Kada su slike u pitanju, glazba upravo pršti, a zanimljivost je da gospodin Zovko u glazbenom dijelu svojega gostovanja predlaže tek jedno djelo, i to ono u instrumentaciji Ravela, u izborniku Musorskoga, dakako slike s izložbe. Od slike do slike, od 12 sati uživo na Trećemu, Tomislav Zovko.

I ponovno smo u okružju romantizma i to onoga mladoga, godine negdje oko 1805. Austrijski skladatelj Johann Nepomuk Hummel piše svoj koncert za fagot i orkestar u F-duru, kojega pak premijerno evo predlaže Josip Posavec iz Velike Gorice, dijelu s kojim ćemo i zaključiti prvi stavak emisije. Allegro moderato, romanca, andantino e cantabile kao središnjica i finale rondo s oznakom tempa vivace. Evo, za gospodina Posavca i za sve nas, za mnoge i prvi put, koncert za fagot Hummelov uz solo Valerija Popova, a uz Ruski državni simfonijski orkestar dirigirat će Valerij Poljanski za glazbu Johana Nepomuka Hummela, djelo nastalo 1805. godine.

Evo ga, rekao bih uljuđenome, klasicistički posloženome mladome romantizmu i u tome tonu protekao, dakle, koncert za fagot i orkestar u F-duru Austrijanca Johana Nepomuka Humela u provedbi fagotista Valerija Popova, Ruskog državnog simfonijskog orkestra i dirigenta Valerija Poljanskoga. A s Humelom smo zaključili i prvi dio našega današnjega programa uz glazbeni prijedlog Josipa Posavca iz Velike Gorice.

0: I evo nas, skoro smo svi na okupu uz Damira Mužinića i Branka Magdića, pridružila nam se i Melani Balenović, a uskoro ćemo do Širokoga Brijega u Hercegovini, do posebnoga gosta emisije Uživo na trećem programu Hrvatskoga radija. Halo, halo, Zagreb zove Široki Brijeg. Halo, halo, uz bijenalske zvončiće od slike do slike i Hartmanove, halo, i Musorskoga. Pričam ja, gospodine Zovko, pričam.
1: Tu smo.
0: Pričam ja u eteru trećeg programa i evo, čujemo glas hrvatskoga slikara Tomislava Zovka. Pa poslije ove zagrebačke izložbe prije mjesec dana, evo nas ponovno i evo nas ponovno i vas u Zagrebu. Tako. Kako je ste, gospodine Zovko?
1: Hvala, evo dobro sam, hvala na pitanju. Ovim putem pozdravljam vas i sve slušatelje Hrvatske radio televizije, trećeg programa radija.
0: Bravo, prije mjesec dana rekoh Transgresus, izložba slika, pa ja moram reći, gospodine Zovko, naravno da to nije do vas, ali dobre, šira publika zapravo će možda tek sad saznati za slikara Tomislava Zovka. Daleko ste, a zapravo niste daleko.
1: Da.
0: Što je tome razlog?
1: Tako je. Pa evo nekako, igrom slučaja, znači rođen sam tu u Mostaru, živim u Širokom Brijegu. Na Širokom Brijegu imamo također Akademiju likovnih umjetnosti i evo ja kao jedan mladić sam odlučio ostati u svom gradu i tu završiti, studirati akademiju i tu završiti. A naravno, evo još uvijek sam ostao tu i još uvijek se na neki način borim u toj nekoj maloj sredini, ali naravno uvijek sa izložbama vrlo rado dolazim, jeli, u razne gradove, razna mjesta da predstavim svoj rad.
0: Ma dobro, nevjerojatno zapravo zvuči, kako i sami kažete, Široki Brijeg je malo mjesto u Hercegovini. Da. Koliko udaljeno od Mostara?
1: Pa nekih 20 km, nije to nešto.
0: To je tu.
1: Mostara, da.
0: I tako malo mjesto, a ima Akademiju likovnih umjetnosti.
1: Jeste. Akademija likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu je osnovana 96. Znači ove godine slavi 30 godina postojanja, tako da evo, baš je jubilej u pitanju. Da, zanimljivo je to, ali evo zapravo na neki način i nije čudno, jeli, da se tako nekom prostoru gdje pa ne znam, jeli, od neke davnih vremena u Širokom Brijegu je Širokobriješka gimnazija poznata, Franjevačka, jel, Franjevci su zapravo igrali veliku ulogu da se ta akademija dogodi u Širokom Brijegu, a naravno tu su doprinijeli, jel, i neki zagrebački, hrvatski veliki umjetnici koji su pomogli da se to osnuje, jel, tako da kažem.
0: Dobro, imate dakle u Širokom Brijegu Akademiju likovnih umjetnosti, ali nemate dramsku, nemate glazbenu.
1: Nemamo, još uvijek nema, znači samo je likovna akademija, iako recimo tu je od nedavno formiran i dva nova smjera za scenarij i režiju.
0: Lijepo, Tomislav Zovko piše mi ovdje da je rođen u Mostaru, živi i stvara u Širokome Brijegu, a općuje gimnaziju završio fra Dominika Mandića u Širokome Brijegu te magistrirao na Širokobriješkoj akademiji. Tomislav Zovko je od malih nogu crtao, risao, boje su ga zanimale, zvukovi koji proizlaze iz tih boja. Odakle taj zapravo gen slikarski i u vama, gospodine Zovko?
1: Pa evo, to ne mogu reći sa sigurnošću, pa nekako moja obitelj, jeli, šira i evo počevši od oca, uvijek su imali to nešto majstorsko u rukama, tako da dalo je se i ocu ponešto, jeli, izmodelirati onako u glini, pa čak i nacrtati, ali više je to naginjalo ovako na tehničko crtanje, pa i djed s mamine strane isto bio dobar onako s rukama. Tako da evo, a kod mene se to pojavilo, evo ja mogu reći da se sjećam nekih trenutaka iz prvog razreda osnovne škole kad sam primijetio da tu postoji nešto, jeli kad sjećam se dobro da smo imali zadatak nacrtati neku macu. Ja sam tu macu nacrtao onako malo bolje od ostatka razreda za razliku od druge djece, pa me učiteljica pohvala, meni to bilo sasvim normalno, ali evo tada je se već primijetilo nešto, neki afinitet prema tome.
0: I od te mace da. Tomislav Zovko stigao je do pravoga štafelaja, do slika, do nekih abstraktnih motiva i do Zagreba. Kako je prošla ova vaša izložba prije mjesec dana u galeriji Matice Hrvatske?
1: Izložba je prošla jako dobro, ja sam prezadovoljan, bilo mi je izuzetno drago da se ta izložba dogodila i plus što neke stvari su se tako poklopile da je to zapravo bila moja 20. samostalna izložba i evo baš u Zagrebu, baš u galeriji Matice Hrvatske. Tako da ja sam zaista prezadovoljan.
0: I kad ste došli ponovno u Zagreb, po vaše slike nijedne više nije bilo, sve su prodane. Ja se malo šalim, ali recite...
1: Tako nekako bi bilo idealan scenarij, ali evo, nije baš bilo tako.
0: Dobro, a recite, to je bila i prodajna izložba?
1: Pa nije ništa isticano da je prodajna, ali izložba je zapravo uvijek, na neki način prodajna, uvijek se možete obratiti autoru ako neko želi kupiti neki rad i slično, tako da nije to tipično prodajna izložba kao što su aukcije, ali... Ljudi moraju znati da svaka izložba zapravo, ako je netko zainteresiran, uvijek se može obratiti autor. Vjerujem da je tako i kod svih mojih kolega i naravno kupiti nešto ako mu se to svidi.
0: E da, aukcije i prodaja i život od slika. Gospodine Zovko, vi znate da je u današnjem vremenu poglavito teško biti umjetnikom, slikarom, koncentriran negdje u jednom dijelu hercegovačkoga kamena, hercegovačkoga mirisa. Koliko vi činite ili možete činiti na promidžbi ili samo promidžbi, koliko možete učiniti da i u Hrvatskoj više znaju za Tomislava Zovka, a onda dalje Europa i svijet, jer je sve zapravo dato ljudskome oku. Ponajprije slika, pa onda i Tomislava Zovka. Što vi to činite i kao predavač i profesor, ali i kao umjetnik, da bi vaše slike živjele i u nekim drugim krajevima pod nekim drugim suncem?
1: Da. Pa evo danas, mislim, naravno puno je nezahvalno govoriti, polazeći iz tako male sredine, ali danas su druga vremena, danas imamo i društvene mreže, imamo znači internet koji povezuje cijeli svijet. Slikarstvo je prvenstveno vizualni jezik, tako da nemamo te neke jezičke barijere bilo gdje u svijetu. Ako će neko vidjeti tu sliku, procijeniti je kao nešto što je njemu dobro ili vrijedno, to je vrlo lako u današnje vrijeme. Ali evo i dalje, znači nije to tako jednostavno, znači pogotovo nekom još se smatra mladim umjetnikom, tako da bitno je djelovati, bitno je stvarati, bitno je provoditi vrijeme u ateljevu, slikati, razmišljati o tome, tako da u trenutku kad se pruži prilika biti spreman. Mislim da je to najbitnije.
0: Kad ste spomenuli, gospodine Zovko, da vas još uvijek tituliraju kao mladoga slikara, mladoga čovjeka, pa dobro, to smijem reći, rođeni ste 86. To su dobre godine za mladog slikara.
1: Da, pa slikari inače malo sporije sazrijevaju, jel da tako
0: kaže? Znači sporije stare. Ne. Na me nikad ne stare ako je pitati Dorijana Greja.
1: Eto, pa to je to. Znači, tako da zapravo ja sam nekako i prestao brojati te godine negdje tamo. Do 26. sam brojao i ostao sam negdje tu, bar onako trudim se ostati, iako fizički već osjećam neke godine. Ali, mislim, to je što se tiče umjetnosti, što se tiče slikarstva, mislim, to su neke jako dobre godine, ja bih rekao. evo, ove godine će zagaziti 40. odnosno napun 40. zagaziti, jeli, u neko novo desetljeće i mislim da je sad možda i najkvalitetnije vrijeme, jeli, da je mladi čovjek, naravno još uvijek mladi, dovoljno zrao da napravi neke dobre i kvalitetne stvari.
0: I da bude zapravo uvijek taj neki sanjar i da voli svoju sliku. Gospodine Zovko, vjerujem da nisam prvi koji će to sada vas pitati, ali možda jesam, daj Bože, ovako stojeći pred nekim platnom, pred jednim eksperimentom slikarskim Tomislava Zovka, što vi kao promatrač vidite i koliko ste vi zaljubljeni u ono što vidite na platnu?
1: Da, evo pa, kako bi rekao, to je neki proces koji se događa, jel, prvenstveno od neke ideje, jel, od neke ideje, ali uvijek ponavljam, znači treba jednostavno doći raditi. Znači, neke stvari će se, jel, dogoditi dok se radi, jel, što je i Picasso svojevremeno govorio, znači inspiracija postoji, ali mora vas zateći dok radite. Znači, neće ona doći bez rada, tako da u svakom slučaju rad, a svako prazno platno je za mene neka avantura, neki izazov. I zapravo moj proces rada je takav da zapravo na kraju te slike nikad ne znam, jeli, nikad nemam do kraja viziju kako će to na kraju ispasti, jeli. Znači, uvijek se neke stvari mijenjaju u procesu. Ali kad se završi slika, jednostavno, nekad sam manje zadovoljan, nekad sam više zadovoljan, ali evo.
0: Dobro, očito da je eksperiment, kako ovdje piše, za ovu zagrebačku izložbu i s materijalima i kombinirajući različite tehnike, eksperiment je poprilično značajan u slici Tomislava Zovka.
1: Pa jeste, evo, nekako još od studentskih dana. Mislim, mi smo radili na akademiji ono što smo radili po zadacima i što je moralo biti onako klasično, bilo je klasično, ali evo, dok smo dobili malo slobode, ja sam tu iskoristio priliku da pokušam istraživati malo s nekim drugim materijalima, da probam nešto, jeli, doći na trag nečega onako meni prvenstveno zanimljivo, jeli, pa možda i ostalim promatračima, a naravno da to bude i likovno i estetski zadovoljavajući.
0: Gospodine Zovko, što je to Logos centar?
1: A Logos centar je visoka škola koja se nalazi u Mostaru, znači tu imamo studijske programe, među kojima je studijski program dizajna na kojem radim, jel, već dugi niz godina, preko 10 godina, i tu imamo tri smjera, dizajnerska, dizajn interijera, grafički dizajn i modni dizajn.
0: I kako se vi snalazite u tom modnom dizajnu, molim vas lijepo, gospodine Zovko?
1: Pa je ovako, ne snalazim se, šalim se, naravno, mislim, tu moji predmeti koje ja predajem su uopće likovni predmeti koji zapravo svaka vrsta, jel, vizualnog jezika bi trebala poznavati, tako da nisam usko vezan uz modni dizajn, nego evo čisto onako u nekim uvodnim segmentima i općim predmetima vizualnog jezika općenito. Tako da modni dizajn, nisam se okušavao u tome, ne znam koliko mi to pošlo sa rukom, ali evo neke stvari koje se tiču estetike, sigurno mislim da mogu prepoznati. Jel?
0: I možete prepoznati naravno i glazbu, i zvuk, i harmoniju u samoj slici. Ne samo i svojoj, već vjerojatno i u drugim platnima. Zanimljivost gostovanja današnjega hrvatskog slikara Tomislava Zovka, slikara iz Širokog Brijega u Hercegovini, jest u tome, niste jedini do sada, ali rijetki ste, koji su za onaj glazbeni ton vašeg gostovanja i za našu emisiju predložili tek jedno djelo. Ali i to samo kakvo. Tipično za jednoga slikara, on ne bježi od slike, pa ni one Hartmanove, ni od one Petrovića Musarskoga. Kako to da je od klasike na prvu kad sam vas nazvao izletilo upravo to djelo, te slike s izložbe Modesta Petrovića Musorskoga u velebnoj instrumentaciji, odnosno orkestraciji Maurice Ravela.
1: Pa evo, nekako, to sam spomenuo tada, nisam htio ići na sada neke baš tipične kompozicije, ali evo, to mi je ostalo negdje još iz srednjoškolskih dana i volim tu neku dinamiku pa i dramaturgiju u tom zvuku, jeli, tako da možda se mogu čak i na neki način i sa svojim dijelima koja su onako dosta, ajmo reći, u maniri apstraktnog ekspresionizma, jeli, tako da nekako sam našao tu u sebi neku poveznicu, jeli, tako da je to bio neki moj izbor na prvu ovako, ja.
0: Apstraktni, kažete, ekspresionizam.
1: Ekspresionizam,
0: pa, dobro, pa recite, je li u vašoj slici apstraktnog ekspresionizma zabilježenog na malome i velikome platnu, je li se u toj slici na tome platnu može razabrati kakav zvuk, kakav ton? Pjevaju li naime vaše slike?
1: Pa za mene prvenstveno kad slikam, znači razmišljam o kompoziciji. Zapravo to isto neka vrsta, jel, komponiranje isto kao kod skladbi, tako da ima tu naravno poveznice sa glazbom. Tako da evo, pogotovo kad je apstrakcija u pitanju, znači mi imamo kompozicijska načela, likovne elemente koje pokušavamo, jel, manje ili više uspješno nekako složiti u neku smislenu kompoziciju koja bi trebala biti i harmonična i jedinstvena i naravno da ima neki ritam i da ima neke tonove, jeli, u ovom slučaju boja. Tako da po meni je to vrlo slično na neki način, jeli, samo što je ovo drugi medij, jeli, izražavanja.
0: I još ću jednom pitati Tomislava Zovka, našega današnjega posebnog gosta u emisiji Tražili ste, poslušajte, trećega programa Hrvatskog radija. Evo, vidite, dakle, niz apstraktno-ekspresionističkih poteza, vidite slike ili sliku Tomislava Zovka. Maestro, tako ću vas sada nazvati, jeste li zaljubljeni u ono što vidite, što je napisao, što je nacrtao, što je čuo Tomislav Zovko?
1: Pa naravno, evo, da nema te ljubavi i zaljubljenosti, jeli, ono što se radi, makar to zvučalo onako kao kliše, pa to izbjegavam govoriti, mislim da ne bi bilo nikakvog smisla, jel, da nema te neke ljubavi. I sami ste rekli, vrlo je teško jednom slikaru, jel, pogotovo nekom manjoj sredini, na različite načine gledano biti uspješan, tako da jednostavno mora biti neka zaluđenost, mora biti neka ljubav ili zaljubljenost u ono što se radi, jer inače mislim da jako puno energije treba uložiti u to da bi se tu na neki način, jeli, dobio neki rezultat, da bi neki rezultat bio zapažen, tako da mislim da to definitivno tu postoji i sama završena slika ili završeni ciklus ili recimo cijela izložba kad se pogleda na jednom mjestu kao što je sada bilo u Zagrebu, znači morate shvatiti da to pruža neko zadovoljstvo, jel, veliko zadovoljstvo samom autoru, barem je to tako u mom slučaju, tako da da to definitivno.
0: Da, definitivno i Melani i Damir i Branko doista su sa zadovoljstvom slušali i ugostili hrvatskog slikara iz Širokoga Brijega u Bosni i Hercegovini, Tomislava Zovka. Sve dobro svima vama koji ste i u visokoj školi Logos, poneprije sve dobro Tomislavu Zovku i hvala što ste odvojili vrijeme za našu emisiju.
1: Hvala vama i srdačan pozdrav svima.

Evo, bili smo u društvu hrvatskog slikara Tomislava Zovka, telefonski uživo na trećem programu Hrvatskog radija. Bili smo u društvu hrvatskog slikara i čuli neke zanimljive i observacije na apstraktni ekspresionizam kao, recimo, dominantni stil u njegovu radu. Tomislav Zovko i Modest Petrović Musorski i Maurice Ravel. U nastavku čut ćemo, doista se i ljube i zaljubljeni su u niz tih 11 Hartmanovih slika, kako su i vidjeli i Musorski, a potom i Maurice Ravel.

Dakle, 1874. Musorski kao značajan član, evo, moćne gomilice, a ja uvijek govorim da smo i mi ovdje oko Tražili ste, poslušajte, jedna mala moćna gomilica, ta ruska petorka s novim pogledima na kompozicijski razvoj. Te 1874. Musorski će u spomen na svoga prijatelja Viktora Hartmana, slikara i arhitekta, uglazbiti i pretočiti 11 njegovih slika u 10 stavaka, a između 5 promenada i na kraju velika Kijevska vrata, slika koju je Ravel kao velemajstor orkestralnog zvuka doista pretočio u živi materijal koji u tom finalnom forteu impresivno odzvanja i onom jučerašnjom i današnjom i sutrašnjom slikom s izložbe.

A zašto su mnogi, a poneprije Maurice Ravel, poželjeli orkestrirati i zapravo biti dijelom slika s izložbe Modesta Petrovića Musorskoga? Zanimljive povijesne crtice zabilježili su i njegovi suvremenici i kasniji muzikolozi i povjesničari glazbe. Da su mnogi evo ti koji su pokušavali pod navodnicima ispravljati originalnu glasovirsku partituru Musorskoga, to činili zbog brojnih pogrešaka i nebrige samoga autora oko zapisa, jer je navodno, i ne samo navodno, konzumirao previše votke i što je bio jedan od razloga njegove prerane smrti. I još jedna zanimljivost, u slikama s izložbe Musorski je pisao tako velike pasaže s velikim rasponom jer je imao velike šake, bio je gorostas i mnogi pijanisti su izbjegavali tu partituru izvoditi javno, ali su slušali i Modesta Petrovića Musorskoga, kao što ćemo i mi sada u obradi Maurice Ravela u orkestraciji iz 1922. od početne promenade do zaključnog fortea na velika kijevska vrata. Čikaški simfonijski orkestar Carlo Maria Giulini, izvedba u Chicagu godine 1976. od slike do slike, sjećanja i promatranje hrvatskoga slikara, našega današnjega gosta Tomislava Zovka.

I doista maestoso con grandezza, doista maestosan i pogledi slika velikih kijevskih vrata u finalu i orkestracije Borisa Ravela i izvorno glasovirske partiture Modesta Petrovića Musorskoga, slike s izložbe za slikara Tomislava Zovka iz Širokoga Brijega, iz Bosne i Hercegovine, koji je bio naš danas poseban gost, slika do slike i Hartmana i glazba velikih razmjera, kako to samo umiju postići i Musorski izvorno, ali i prije svega Moris Ravel. I eto, s tim smo i zaključili naš današnji susret u sjajan nastup Čikaškoga simfonijskog orkestra i dirigenta Karla Marije Giulinija, a poslije Tomislava Zovka. Tražili ste, poslušajte. Za tjedan dana ugošćuje zadarsku novinarku Dijanu Mijatović, Vivaldi, Bach, Mozart, Debussy, De Falla, Beethoven, Šostaković i ta divna splitska noć, podsjetnik na Dominga i Šutaja u Splitu i Svetlanu Vasilevu. Sve za tjedan dana uživo na trećem u programu Hrvatskog radija. Do tada, lijep pozdrav, Damir Mužinić, Branko Magdić.

0: zaštita prirode u Europi ulazi u novu, ambicioznu fazu. Dok smo se desetljećima primarno fokusirali na očuvanje onoga što je preostalo i sprečavanje daljeg propadanja, novi Europski zakon o obnovi prirode donosi povijesni zaokret, obvezu aktivnog popravljanja već uništenih ili degradiranih ekosustava. Hrvatska, kao zemlja s iznimno visokim udjelom područja obuhvaćenih unutar mreže Natura 2000, pred sobom ima velike izazove, ali i prilike. Hrvatskoj predstoji fizička obnova rijeka, šuma i vlažnih staništa, pri čemu se postavlja pitanje jesmo li kao država institucionalno i stručno spremni provesti sve ove ciljeve. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fišer. A danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Lora Rajić iz udruge Biom. Dobar vam dan želim.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Lora, možete za početak slušateljima pojasniti šta je zapravo obnova prirode, šta se zapravo podrazumijeva pod tim terminom?
1: Pa zapravo obnova prirode je jedan proces koji je dosta širi od same zaštite prirode. Naime, ljudi su svojim aktivnostima ostavili određeni utjecaj i na vrste i na staništa, doveli su do smanjenja populacija ili uopće postojanja određenih vrsta u određenim staništima. Obnova prirode je jedan širi proces koji treba uključivati zapravo povratak tih vrsta na staništa, reintrodukciju i rekolonizaciju, ali istovremeno i širenje populacija na određenom staništu. Jako je bitan ovaj proces, zapravo je povijesan ako se gleda na razini europskog kontinenta, jer po prvi put imamo sustavni proces obnove prirode koji će nadilaziti same granice država. Uredba o obnovi prirode donesena 2024. To je zapravo jedan najveći korak koji smo imali u zaštiti prirode i očuvanju prirode sve od direktive o staništima koja je donesena 1992. i predstavlja stvarnu realizaciju Europske strategije o bioraznolikosti i njezinim ciljevima do 2030.
0: Jako je bitno da postoji jedno takvo nadnacionalno rješenje. Zapravo staništa ne poznaju granice.
1: Upravo tako. Zato baš i pokušava se nekako kroz nacionalne planove obnove prirode, koje će biti zapravo implementacija uredbe o obnovi prirode, poticati da države članice isto na nekakvoj regionalnoj razini, razini koja nadilazi državne granice, surađuju i predstavljaju nacrte nacionalnih planova.
0: Koje su konkretne obaveze Hrvatske propisane u zakonu?
1: Pa za početak Hrvatska će morati objaviti nacionalni plan obnove prirode, odnosno poslati ga Europskoj komisiji do 1. rujna ove godine, a do rujna 2027. morat će imati gotov plan. Mi očekujemo da će se nacrt plana objaviti i javnosti na e-savjetovanju. Ali u svakom slučaju uredba propisuje da sve države članice moraju zaštiti, odnosno moraju obnoviti 20% narušenih ekosustava do 2030. a zatim i sve sustave kojima je potrebna obnova do 2050. Zatim imamo isto obvezu da se 20% područja svih staničnih tipova koji su propisani uredbom moraju se propisati mjere za njih i taj broj će onda rasti na 60% do 2040. i 90% do 2050. Postoje tu i određene mjere koje se odnose na pojedine stanične tipove, pa ćemo tako imati recimo za poljoprivredna staništa pokazatelje koji će ukazivati na povećanje populacija ptica koje nastanjuju ta staništa. Morat ćemo imati raznolika također staništa, morat će se popraviti kvaliteta tla i mogućnost pohrane ugljika u tlu također. Imat ćemo recimo za šumska staništa obvezu također povećanja populacija ptica koje se nastanjuju u šumama, veću raznolikost, bioraznolikost šuma, bolju povezanost šumskih staništa, kvalitetu mrtvog drva u šumama. Zatim ćemo imati i gradske ekosustave, odnosno uredba nalaže da se u gradskim ekosustavima za sad do 2030. ne smanjuje pokrivenost krošnjama u gradovima i zelene površine, a zatim će se one morati postupno, taj udio će se morati postupno povećavati do 2050. U rijekama, recimo kod riječnih staništa, će se morati uklanjati barijere. Tu se predviđa da će se čak 25.000 km rijeka u Europi morati, slobodnog toka, morati ukloniti barijere i tako dalje. Dakle, morat će se na nekakvi pokazatelji, morat će se uvesti mjere koje će onda ostvariti povoljnije stanje tih staništa, i ne samo to, nego će se dugoročno morati očuvati povoljno stanje do 2050.
0: Tu je zapravo predviđeno puno mjera koje zapravo vraćaju unazad sat na ono što smo mi radili. Mi smo mislili da zauzdavamo prirodu, mi smo ograničavali tokove rijeka, radili smo im barijere da bi ih skrenuli sa svojih puteva, isušivali smo močvare, uklanjali smo mrtva drva iz šuma kako bi sve to bilo urednije, čišće, pogodnije ljudima. Zapravo smo time napravili jednu veliku štetu ekosustavima.
1: Pa zapravo je ovo odlična prilika da se na neki način pokaže da ljudsko djelovanje može biti pozitivno na prirodu, odnosno da razumijevanjem funkcioniranja ekosustava i stručnim znanjima i od strane državnih institucija, od strane i civilnog društva i znanstvenika, ali i lokalnih stručnjaka na terenu, recimo Hrvatskoj javnih institucija koje će, u javnih ustanova koje će morati provoditi implementaciju Nacionalnog plana obnove prirode i drugih državnih isto tijela, da svi ti stručnjaci onda zajedno pokažu da možemo surađivati s prirodom, da možemo ostvariti pozitivan utjecaj na prirodu, a ljudske aktivnosti ne moraju biti isključivo štetne. Tu je recimo ogromna prilika za poljoprivredu da se okrene više prema prirodi, da uzima u obzir poljoprivredu i ekosustave, jer to je zapravo neki preduvjet za dugoročno zdravlje i otpornost u sve opasnim krizama okoliša u kojima živimo trenutačno.
0: Neobično, zapravo kontraintuitivno, ne bi čovjek očekivao, ali dosta staništa je zapravo čak ugroženo nestankom nekih tradicionalnih oblika poljoprivrede i stočarstva.
1: Tako je. Evo recimo imamo na primjer travnjačka staništa, suhe travnjake, gdje zbog obrastanja vegetacije zaustavljena mogućnost stočara, recimo, da se bave tradicionalnim stočarstvom i ispašom, odnosno stavljanjem svojeg blaga na ispašu. Tako da to je jedna od mjera koju mi sami isto provodimo u našem projektu obnove staništa Mosaic of Life, gdje ćemo upravo uklanjanjem te zarasle vegetacije omogućiti lokalnim stočarima da se nastavljaju baviti tom aktivnošću, i to je zapravo jedna socioekonomska mjera također da se očuva i život u ruralnim područjima.
0: Koji su sve tipovi staništa obuhvaćeni ovim projektom, zapravo planom?
1: Pa zapravo svi tipovi staništa koji se mogu pronaći u Europi.
0: Koja je do sad bila uloga udruge Biom u obnovi prirode? Vi ste do sad već imali neke projekte u kojima ste zapravo obnavljali pojedina staništa.
1: Tako je. Mi smo imali projekt Dinara Back to Life, u kojem smo imali i kampove za obnovu prirode. Imali smo Stillwater Revival, gdje smo na krškim planinama, Biokovo, Dinari, Sjeverno Velebitu i Učki obnavljali slatkovodne ekosustave. I sada imamo Mosaic of Life, do sad najveći projekt obnove, gdje ćemo na 560 hektara u području Dinare, ali još ćemo proširiti to područje i na Krku, Cetinu i Svilaju, obnavljati travnjačke površine i pokušati isto uspostaviti suradnju sa lokalnim stočarima, poljoprivrednicima, i omogućiti na taj način da se i određene travnjačke vrste ptica obnove na tim područjima.
0: Vaša udruga ima jednu veliku količinu zapravo stručnih kapaciteta za ovakve projekte. Ima li Hrvatska kao država, kao sustav, dovoljno stručnih kapaciteta za ispunjavanje svih ciljeva iz ovog plana?
1: Pa zapravo nije problem u stručnosti, jer apsolutno postoji stručni kadar, više je problem u ljudstvu i na neki način u političkoj prioritizaciji same zaštite prirode i očuvanja prirode. Tako da za sad dosta dobro stojimo, bez obzira na to što Uredba obnove prirode i njeni ciljevi su prilično ambiciozni, ali u Hrvatskoj se već odvijaju aktivnosti, direktne aktivnosti očuvanja staništa i obnove. Ili kroz te direktne aktivnosti ili kroz veće sektorske projekte. Tako da očekujemo da će se za prvu ruku zapravo nastaviti te aktivnosti za koje već postoje kapaciteti, ali svakako za odredbe uredbe od 2030. nadalje morat će se postupno povećavati kapaciteti, a time i potrebna sredstva financijska za svu tu količinu obnove koju podrazumijeva uredba. Tako da dugoročno morat će se svakako pristupiti malo ambicioznije.
0: Koja će biti uloga nevladinih udruga poput vaše u nadolazećim projektima? Do sada ste imali odličnu suradnju i sa lokalnim i sa državnim vlastima na pojedinim projektima. Koje su opcije da se to proširi na druge udruge i na druga staništa?
1: Pa evo, recimo udruga Biom kao predstavnik Zelenog foruma, naše mreže okolišnih organizacija Hrvatske i udruga Hila, također smo članovi radne skupine na razini Ministarstva zaštite okoliša. To nisam spomenula, ovaj cijeli proces u Hrvatskoj koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, ali također su nadležna za provedbu nacionalnog plana i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva državne imovine i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Dakle, mi smo prisutni u radnoj skupini, do sad smo sudjelovali u dva sastanka, a također ćemo biti prisutni i zapravo pozdravljamo tu razinu uključivosti u ovom cijelom procesu i na regionalnim radionicama kojih će biti 10 diljem Hrvatske. One bi trebale obuhvatiti zapravo sve županije, a time i sva staništa koja će ući u nacionalni plan obnove prirode. Super je zapravo i to što se na taj način i sa lokalnim dionicima, sa lokalnim stručnim zainteresiranom javnošću može raspraviti o predlozima područja. Također se mogu dati može se dati svoj doprinos, svoje prijedloge na taj način smo isto uključeni, a opet aktivni smo i na društvenim mrežama gdje vodimo kampanju informiranja, educiranja javnosti o samom procesu. Pokušavamo nekako objasniti na koji način obnove prirode utječe zapravo na sve u Hrvatskoj, na svu širu javnost, ali nekako pristupamo, segmentirali smo tu javnost da objasnimo stvarno kako svakom pojedinom kraju u Hrvatskoj zapravo kako obnova prirode može doprinijeti stanovništvu. Htjeli bismo da je građanstvo informirano o procesu i htjeli bismo da osim što sad mogu sudjelovati u anketi koju je objavilo ministarstvo za predlaganje područja, da mogu i jednom kad nacrt plana bude objavljen na e-savjetovanju dati svoj komentar, dati svoje mišljenje i uključiti se.
0: Na koje se još načine mogu ili će se moći uključiti zainteresirani građani?
1: Pa to su zapravo svi načini koje je do sad ponudilo ministarstvo. Vidjet ćemo kako će biti u daljem tijeku. Pretpostavljam da će to i dalje biti svedeno na e-savjetovanje. Sad je pitanje hoće li to biti u fazi kad nakon što već nacrt plana bude poslan komisiji ili ranije. Mi smo se nadali da će to biti i prije 1. rujna, no vidjet ćemo.
0: Hoće li biti mogućnosti za volontiranje na terenu jednom kada se pokrenu projekti obnove staništa?
1: Pa, što se tiče našeg projekta obnove konkretno projektu Mosaic of Life, mi ćemo organizirati 4 kampa za obnovu. Zbog ograničenih kapaciteta tu će otprilike moći sudjelovati oko 20 ljudi, ali svakako ćemo staviti javni poziv na naše društvene mreže i na web stranicu, pa se na taj način javnost isto može uključiti. A za ministarstvo to nažalost ne možemo znati. Znamo da će provedbu samih mjera obnove provoditi javne ustanove, ali to će onda biti na njima u kojoj mjeri hoće li se uopće javnost uključivati.
0: Na koji način je najbolje osigurati da obnova jednom provedena bude održiva, da ostane?
1: Pa jako je bitno da se za početak sam plan obnove temelji na stručnim podlogama i na znanstvenim podacima. To je naše glavno očekivanje i nekakav glavni zagovarački cilj koji imamo u sudjelovanju i u radnoj skupini i u praćenju samog procesa. Imamo taj problem da imamo nedostatke podataka, najviše što se tiče morskih staništa, tu ima puno nepoznanica, tako da se nadamo da će se i popunjavati i ozbiljno shvatiti ti nedostaci i da će se prionuti prikupljanju podataka i istraživanju. Osim toga, isto smatramo da je jako važno već sad u startu uključiti što širi spektar dionika, da postoje osim državnih institucija i tijela, da, znači javne ustanove, da se uključe i županije, da se uključe stručnjaci, civilno društvo, znanstvenici, tako da taj plan bude već sad što bolje napravljen, a onda je isto jako bitno nakon što bude donesen i nakon što budu provedene prve mjere obnove da se prati stanje. Praćenje i nadzor je veliki problem u Hrvatskoj, tu doista nedostaju kapaciteti i da se ako je potrebno poveća kapacitete za nadzor i praćenje i da se održava povoljno stanje staništa i nakon što prvi ciljevi budu ostvareni.
0: Koliko su javne institucije u prošlosti bile sklone suradnji sa znanstvenim institucijama i civilnim društvom?
1: Mi smo imali pozitivna iskustva suradnje sa javnim institucijama i naši projekti do sad jesu uključivali širok krug dionika, pa tako i javne institucije.
0: Kako u praksi izgleda jedan veliki projekt obnove prirode, obnove staništa?
1: Pa sad ne mogu ući toliko u detalje jer biom je nekako imao više fokus na obnovu travnjaka, obnavljali smo lokve i tako dalje, imali smo više u tim krškim planinama smo imali projekte, ali recimo evo naši kolege iz Zelenog Osijeka koji su također članica Zelenog foruma radili su na projektu Drava Life gdje su između ostalog širili riječne rukavce, radili su na zaštiti strmih riječnih obala, uklanjali su riječne građevine, tako da bilo je različitih zahvata uz naravno suradnju sa lokalnom zajednicom, informiranje lokalne zajednice. Za travnjačke projekte je jako bitno to uklanjanje zarasle vegetacije, to su neki procesi koji su se prije prirodno odvijali, bilo uglavnom požarima koji su danas pod kontrolom, ali danas se to mora onda raditi nekakvim ljudskim djelovanjem i omogućiti onda da se da travnjačka staništa budu i dalje služe ispaši, odnosno tradicionalnom stočarstvu koje će onda omogućiti ekonomsku nekakvu stabilnost lokalnom stanovništvu i dugoročno očuvati ta staništa mozaičnima, bioraznolikima, omogućiti povratak vrsta koje ovise o takvim mozaičnim staništima, tako da to je isto jedan primjer, a onda imamo ovaj primjer nekakvih šumskih staništa gdje se isto tako može raditi na sadnji autohtonog, poticanju nekakvih autohtonih svojti, vraćanju ptica koje ovise o šumskim staništima, raznolikosti šuma i tako dalje.
0: Koliko je zahtjevan projekt reintrodukcija nestalih životinjskih i biljnih vrsta?
1: Pa zapravo u nekim staništima nije potrebno puno, potrebno je samo ostaviti prirodu da učini svoje i nije čak niti potrebno naknadno vršiti određene mjere da bi se stanište obnovilo. Često su naše aktivnosti, uporne aktivnosti i zadiranje u prirodu te koje sprječavaju reintrodukciju vrsta. Dosta je teško generalizirati, ali jako ovisi o staništu. Recimo imamo situaciju sa morem koje se koristi za cijeli niz ljudskih aktivnosti i tu je dosta konfliktno onda to pomiriti sa potrebom očuvanja staništa ili reintrodukcijom vrsta. Tako da jako ovisi od staništa do staništa i količine ljudskih aktivnosti na pojedinom području, ali to je neki put da shvatimo na koji način možemo pomiriti i te potrebe čovjeka i potrebe prirode kako bismo onda dugoročno imali nekakvo održivo upravljanje tim područjima područjima, ali to nam je sad i prije svega nužda u kontekstu kad imamo i klimatske promjene, krizu gubitka, bioraznolikosti, onečišćenja okoliša, to su sve zapravo radnje koje mi moramo raditi.
0: Šta zapravo obnova prirode donosi lokalnim zajednicama i zapravo širem području?
1: Pa lokalnim zajednicama omogućuje opstanak tradicionalnih djelatnosti koje su se s vremenom izgubile ili koje su postale prekarne. Omogućuje im da imaju zdrave ekosustave koji će moći omogućiti da proizvode hranu koja je zdrava, čisto tlo, čisti zrak, čistu vodu, zapravo preduvjet za život. U gradovima, recimo, urbanim ekosustavima, to će značiti da ćemo imati podnošljive uvjete za život u situaciji kad imamo sve veće globalno zagrijavanje, sve veće posljedice klimatskih promjena. U gradu je teško nositi se s toplinskim otocima. Imamo te ekstremne vremenske pojave s kojima ćemo se isto lakše suočavati i sa požarima i sa poplavama. Tako da to je nekako preduvjet za zdrav život na planeti u buduće.
0: Teško možda je, ali najteže je odlučiti se početi.
1: Tako je, apsolutno. Ali evo sad imamo inicijativu i vrijeme je da se obje ručke prihvatimo toga.
0: Priroda ima nevjerojatnu moć regeneracije, ali u svijetu u kojem su ljudski utjecaji postali dominantni, ponekad joj moramo pružiti ruku. Obnova ekosustava nije samo pitanje biologije ili ispunjavanja zakonskih kvota. To je pitanje naše vlastite dugoročne otpornosti na klimatske promjene i očuvanje resursa o kojima ovisimo. Lora, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
1: Hvala vama.
0: I nadam se ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
1: Također, hvala.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovala Lora Rajić iz udruge Biom. Emisiju je tonski snimila Stela Keleš, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer. Slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
2: Znanstveni koncentrat.

francúzsky vál. Cijenjeni slušatelji, slušateljice, dobar vam dan na početku francúzskog vala. Ja sam Gorjana Ivoković. Rođena je 1991. godine u Parizu, u gradu koji ne voli one koji stoje mirno. Gabi Hartmann nikad nije stajala mirno. Dok su se vršnjaci igrali u parkovima u Senu, ona je slušala svijet oko sebe, jezike koje ne razumije, ritmove koji dolaze s drugih kontinenata. Studirala je etnomuzikologiju, ne zbog diplome, već zbog dozvole da uđe u tuđe svijetove. Rio de Janeiro, João Gilberto, Gal Costa, Bossa Nova koja ne žuri nikamo, London, Južna Afrika, Gvineja. Svako mjesto ostavilo je trag u njezinu glasu, kao što more ostavlja sol na koži putnika. Postoje ljudi koji studiraju glazbu i postoje oni koji studiraju svijet kroz glazbu. Gabi Hartmann pripada ovim drugima. U Njujorku 2018. godine Jesse Harris, čovjek koji je svijetu otkrio Noru Jones, čuo ju je u nekom podrumskom klubu. Nije joj ponudio ugovor, ponudio joj je ogledalo. "Vidim te," rekao je, a ona je napokon vidjela i sama. "Prvenstveno sam putnica, znatiželjna za kulture svijeta i zvukove koje oni nude." 3 godine kasnije debitantski EP, godinu dana nakon toga album koji je osvojio Francusku, pa Japan, pa svijet. 20 milijuna slušatelja, nagrada Golden Disc, festivali od Beča do Montreala, ali ona nije stajala mirno. 2025. godine donosi nam Salindu, ženu koja gleda svijet kroz suze od soli. Njezin album nije samo glazba, to je zemljovid jednog unutarnjeg putovanja. Gabi Hartmann pjeva na engleskom, francuskom, portugalskom, ali njezin pravi jezik je onaj koji ne postoji u rječnicima. Jezik onih koji su odrasli između kultura. Onih koji znaju da dom nije mjesto. Dom je zvuk.

sa počinje plovitba francuskim valom, a naša kapetanica je Gabi Artman. Otok prvi, Salinda, mitologija suza.

0: sale Linda. La vie est juste et sale.
1: Francouzský vál.

Baudelaire je pisao kako su parfem, boja i ton uvijek u zagrljaju. Gabi Erdmann to zna. Ona je etnomuzikologinja koja je postala alkemičarka. Salinda, žena s očima od soli. Troglava kao svaka istinska priča. Prvo nevinost, onda razočaranje, napokon spokojstvo. Svaka suza joj otapa vanjski vid, ali otvara onaj unutarnji. Gabi kaže, plačem puno. Ta osjetljivost je bolna, ali vitalni je izvor kreativnosti. Album La Femme aux yeux de sel nije album o jecanju. To je album o hrabrosti da se gleda kroz maglu. Serge Gainsbourg je jednom stvorio čovjeka s kupusom umjesto glave. Gabi stvara ženu s morem u očima. Isto ludilo, druga perspektiva. Gabi Erdmann i Eric Truffaut, Fall Down.

Prije nego je postala glas, bila je slušateljica svijeta. Gabi Hartman ne počinje u Parizu, nego na putu u zrakoplovima, ulicama, jezicima koje još ne razumije. To je priča o formiranju jednog uha. No vratimo se na početak, ne da ponovimo priču, nego da razumijemo njezin izvor. Tko je bila Gabi Hartman prije nego je postala ime na plakatima?

0: Francúzsky vál.
1: Otok treći, album pre vijenac, Gabi Artman, godina 2023. Tri godine rada, 20 milijuna slušatelja, broj jedan na jazz ljestvicama, ali ona odbija žanrove, kao da se boji da će kutija učiniti nevidljivom. Japan Golden Disc Award. Azija prepoznaje ono što Europa tek klasificira. Festivali Vienne, Montreal, Francophonie. Gabi Artman stoji na pozornicama, ali ne miruje. Uči se na pokretu. Svaki koncert novo

0: Francúzsky vál.
1: Otok 4. Surádne. Proširívanie jazyka.

Solo skitnice do arhitektice zvuka. Laurent Barden, saksofon kao folk jazz energija. Naysan Jalal, flauta kao sirijska demokracija. Oracle Sisters, psihodelični indi. Eric Truffaut, elektronski jazz koji pada. Ona više nije učenica Jessia Harrisa. Ona je kolegica Julian Lodge, što više ravnopravna suradnica. Mreža se širi. Svaki novi glas obogačuje njezin vlastiti. Gabi glazbom traga ne samo za intenzitetom i slobodom, već i za načinom kako biti žena u vlastitom zanimanju. U tome će joj pomoći tri žene, tri kontinenta, tri načina da se tišina pretvori u krik ili šapat.

Mercedes Sosa, simbol političke hrabrosti. Miriam Makeba, sinonim za afričku dijasporu. I Julie London, utjelovljenje melankolične elegancije. Gabi nosi sve tri u sebi, kao tajni arhiv.

0: Francúzsky vál.
1: Take a swing at the moon.

more se vraća, valovi donose nove zvukove, nove priče. Gabriel Mann je negdje već drugdje, možda u Hohajmu, 31. srpnja, na Rheingau Music Festivalu. Ali njezin glas ostaje u vašim ušima u ovom valu. Do sljedećeg putovanja, do sljedećeg francuskog vala, srdačan pozdrav, cijenjeni frankofili u

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Večeras u emisiji Europeum Euroradio, na trećem programu Hrvatskoga radija, treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukáš Vondráček u Simfonijski orkestar Slovenske radio televizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Dramski program vam preporučuje.
3: A moj muž tvrdi da su to gluposti.
4: Ima pravo, jer nisu to mrtve duše.
2: Nikolaj Vasiljević Gogolj.
4: Tu se krije nešto drugo.
2: Mrtve duše.
3: A na što mislite?
4: A na što vi mislite?
3: Ja sam zbunjena.
4: No slušajte, dakle.
3: Slušam.
4: Ja mislim.
2: Poslušajte u utorak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Ja mislim.
3: Držite me u napetosti.
5: Oda Birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Oda Birano na trećem. Poslušajte radio igru.
6: Bože, kuda sam zalutao? Oprostite mi, da ne govorim odavna ni s kime o mrtvome gradu. Ali
5: Davor Mojaš. Vijatik Conte Iva.
6: Pa ništa više.
5: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: Možda šapću o raju.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol.

0: okrugli stol ponedjeljkom.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Okrugli stol ponedjeljkom. U današnjoj epizodi emisije razgovaramo o Međunarodnom danu muzeja koji se obilježava upravo danas, 18. svibnja. O Međunarodnom danu muzeja, o muzejskoj struci, o muzejima u Hrvatskoj kao i svim dodatnim problemima, izazovima i svemu ostalome što se postavlja pred muzeje, danas razgovaramo s mojom gošćom Vlastom Krklec, donedavnom predsjednicom Hrvatskog muzejskog društva, a sadašnjom članicom Izvršnog odbora Hrvatskog muzejskog društva. Gospođo Krklec, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i svim našim slušateljima.
1: Ekipa trećeg programa radija zahvaljuje vam na sudjelovanju u emisiji. Gospođo Krklec, evo danas obilježavamo Međunarodni dan muzeja. Moram priznati, jako mi je drago što je vaš papa Ivan Pavao II. rođen na ovaj dan. Evo, dakle, od osnutka Međunarodnog dana muzeja 70-ih ističe se da se posredstvom muzeja, muzejskih djelatnosti i srodnih struka može potaknuti kulturna razmjena, postići kvalitetan dijalog i unapređenje kulturne suradnje. Kako to po vašem mišljenju ovih posljednjih godina dolazi do izražaja?
2: Pa eto, kao što uvijek naglašavamo, kultura je zaista izuzetno važna u povezivanju svijeta, rekla bi. Naši muzeji i galerije su u stvari jedni mostovi, jel, koji mogu prevladavati različite i kulturne, geopolitičke i društvene podjele u svijetu. I muzeji i galerije su nositelji, rekla bi, jedne pozitivne energije. U samoj definiciji muzeja je da muzejska ustanova prikuplja, čuva, stručno obrađuje i naravno prezentira tu građu javnosti. To je osobito danas važno, pogotovo za našu najmlađu generaciju, ali i za školsku populaciju, naravno naše studente, obitelji i ne smijemo zaboraviti naše posjetitelje treće životne dobi. Znači, kultura povezuje, spaja, izuzetno je važna i jedna, rekla bi, pozitivna vibracija u ovom našem današnjem ozračju.
1: Isto tako, ovogodišnja tema Međunarodnog dana muzeja je upravo Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Koliko vam se čini u svijetu da je to upravo sada potrebno?
2: Pa evo, kao što ste rekli, dakle, Međunarodni komitet za muzeje sa sjedištem u Parizu svake godine povodom Svjetskog međunarodnog dana muzeja, koji se obilježava na današnji dan, 18. svibnja, u cijelom svijetu, daje to jednu temu, okvirnu temu, koja na neki način ukazuje na sadašnje ili problematike ili sadašnje stanje koje imamo. Ove godine tema Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet je tema koja zaista je, eto, rekla bi, u žiži događanja s obzirom na ove teške situacije i geopolitičke koje imamo, na ratove koje se vode i koji su u tijeku i tako dalje, ali ono, kao što smo i rekli, kultura je ta koja je jedan most koji može sve to na neki način prevladati i muzeji su osobito važni, jer samo tim kulturnim razmjenjivanjem, razumijevanjem, kulturnim dijalogom može podići svijest ljudi. Osobito su tu važna ta povezivanja različitih, možemo reći, regija, različitih zemalja, razmjena izložbi, tih okruglih stolova, razmjena pozitivnih iskustava, to je osobito važno, razmjena stručnjaka, jer na neki način muzeji ujedinjuju i spajaju i mislim da u toj teškoj današnjoj krizi u kojoj živimo svakako se potiče taj dijalog, razumijevanje, uključivost, zalaganje za mir između, eto, različitih zajednica u svijetu.
1: Dok upravo ovo govorite, Spontano mi se nametnulo kao evo vrlo nametljiva asocijacija nedavno otvorenje velikog egipatskog muzeja. Pa moram priznati, dok sve ovo pričate, a kada razmišljam o situaciji u svijetu, meni se baš čini da ta jedna simbolika tog jednog muzeja, koji mora da je jedan od najljepših u svijetu s obzirom na eksponate koje ima, zapravo i simbolika sama jednog takvog otvorenja, jednog tako velikog muzeja, zapravo i to na neki način pokazuje kako muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, iako nažalost u dijelovima svijeta gdje je to vrlo teško.
2: Upravo tako, taj jedan, rekla bi, fenomenalan muzej u Egiptu je jedan specifičan muzej koji eto privlače veliku pažnju ne samo muzejske zajednice, nego općenito. To je danas centar brojnih pohoda, rekla bi muzejskih pohoda, i to je muzej kojeg Egipat zaista zaslužuje. Eto, mislim da je želja svakog muzealca da posjeti taj muzej i te velebne zbirke, jer takva jedna civilizacija, jedna vrijednost svjetske razine je neminovna i to je nešto što nadilazi sve moguće situacije. Tako da, eto, to je jedno novo poprište, rekla bi, kulturnog događanja, i da će taj muzej zaista biti za sada eto jedan od najposjećenijih muzeja u svijetu.
1: Vjerujemo, svakako. Dakle, Hrvatska redovito obilježava Međunarodni dan muzeja. Kako je to ove godine?
2: Eto, Hrvatska se uključuje naravno na ovu temu koju preporučuje Međunarodni savjet za muzeje. Hrvatski muzeji i galerije svake godine u svoj, rekla bi, muzejski kalendar svakako stavljaju obilježavanje Međunarodnog dana muzeja. To je nešto što se mora obilježiti, jer to je dan naših muzejskih i kulturnih institucija, dan muzealaca, dan kada potičemo i eto naglašavamo u javnosti koliko su muzeji i galerije važni, i mislim da muzeji moraju imati svoj dan kada otvaraju vrata javnosti, kada su svi posjeti besplatni. Eto, to je ponedjeljak, kada većina muzeja ponedjeljkom ne radi, ali eto, ovo je iznimka kada se može pokazati sve ono što muzealci vrijedno rade i kroz brojne godine, ali za tu priliku pripremaju eto posebne programe, izložbe, radionice, okrugle stolove, predavanja, igraonice za djecu i sl.
1: Spomenuli ste posebne programe, pa što ove godine imamo priliku vidjeti, čuti, doživjeti?
2: Pa šarolika je programska djelatnost naših muzeja. Inače, naš muzejski dokumentacijski centar sa sjedištem u Zagrebu, koji vodi registar naših muzeja, vodi računa o toj generalnoj temi i poziva eto sve naše muzeje da se svake godine u to uključuju. Na stranicama našeg muzejskog dokumentacijskog centra možete vidjeti koliko je to bogatstvo programa. Dakle, nema muzeja u kojeg ćete vi tog dana doći, a da nećete vidjeti ili neku zanimljivu izložbu, neko događanje, i to je dan kada morate zasigurno posjetiti nekoliko muzeja, uživati u programima koji su zaista bogati. Samo je potrebno pratiti u koje vrijeme se nešto događa kako bi to mogli eto, besplatno posjetiti, naravno, ali uživati u izložbama koje započinju, a trajat će i dalje, tako da će biti vremena i iza Međunarodnog dana muzeja.
1: 31. edukativna muzejska akcija. Dakle, Svjetski dan muzeja obilježava se među ostalim i prigodnom muzejskom akcijom. Pa o čemu se radi?
2: Eto, to je dugogodišnji program našeg Hrvatskog muzejskog društva. 31. po redu je edukativna muzejska akcija. popularna EMA, koju priprema naša sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju pri Hrvatskom muzejskom društvu. I eto, interesantno je da 31 godinu zaredom ta EMA traje i upravo je posvećena Međunarodnom danu muzeja. Specifična je akcija koja traje mjesec dana, dakle ona započinje 18. travnja, završava na današnji dan 18. svibnja na Međunarodni dan muzeja. To je upravo prilika kojom muzejsko društvo želi doprinijeti podizanju svijesti o muzejima, o tome koliko je važno posjećivati muzejske institucije, koliko je važna kultura ne samo u Hrvatskoj nego i šire, i putem eto takvih edukativnih akcija želimo ukazati našim najmlađima, to su eto i naši predškolci, ali i školarci, studenti, koliko je važno doći u muzej, posjetiti izložbe, diskutirati o tome i tako dalje, uz jednu prekrasnu edukativnu knjižicu džepnog izdanja kojom možete pratiti eto, preko 60 muzeja u cijeloj Hrvatskoj. Ona je koncipirana po različitim regijama i cilj je da vi, zato i potičemo mlađu generaciju, da možete na kraju skupiti pečate u muzejima koje ste posjetili i eto na Međunarodni dan muzeja ući u jednu nagradnu igru gdje će biti bogato izvlačenje i dobiti eto jednu prigodnu nagradu povodom Međunarodnog dana muzeja.
1: Već na naslovnoj stranici knjižice gdje imamo navedene, dakle, Hrvatsko društvo muzeja, također navedeni su i muzeji Ivana Meštrovića.
2: Upravo tako, ove godine domaćini 31. edukativne muzejske akcije su muzeji Ivana Meštrovića u Splitu. Koordinatorica ove akcije je naša muzejska pedagoginja Iris Marinović iz muzeja Ivana Meštrovića u Splitu, koja je eto i osmislila ovu temu Korijeni ove godine. I inače je to važno da se svaki muzej svake godine prijavljuje da bude domaćin ove EME i na taj način koncipiramo prigodnu temu kako bi dali i mi kao Hrvatsko muzejsko društvo, odnosno sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju, svoj doprinos Međunarodnom danu muzeja.
1: A upravo smo upitali Iris Marinović, muzejsku pedagoginju iz muzeja Ivana Meštrović iz Splita, da nam i sama nešto kaže o korijenima i o ovogodišnjoj EMI. Pa poslušajmo.
3: Svake godine Hrvatsko muzejsko društvo organizira zajedno sa sekcijom za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju edukativnu muzejsku akciju EMU, skraćeno ili kod nas poznatiju kao EMU. Ove godine to je 31. po redu i kako svake godine jedan od muzeja u Hrvatskoj uzme tu ulogu domaćina, ove godine čast je pripala muzeju Ivana Meštrovića. Tako da smo mi nekako tragom proučavanja lika i umjetnosti i samoga dijela, znači našeg velikog umjetnika Meštrovića, došli na temu korijena. Zašto korijeni? Baš zato možda što je on jedan od umjetnika koji je tu svoju tradiciju i te svoje korijene koje je stekao u svom ranom djetinjstvu, u svom zavičaju, tijekom tih svojih prvih, možemo reći, formalnih godina odrastanja, nosio sa sebom do kraja života i pretočio mnogobrojna svoja djela. Tako vidimo kad prepoznamo na prvu, znači našu najpoznatiju povijest Hrvata, možemo vidjeti ulogu njegove majke i svih žena drniškog kraja koje nose tu tradicionalnu okrugu na glavi. Ili pak u cijelom nizu njegovih djela vidimo likove iz narodnih predaja, iz legendi i iz naše povijesti. Stoga, sljedeći tu njegovu inspiraciju, predložili smo temu korijena i na kraju smo jako zadovoljni zbog toga što velik broj drugih muzeja u Hrvatskoj, čak 63 različita muzeja, galerija, interpretacijski centar drugih ustanova u kulturi nam se odazvalo i ove godine od 18. travnja do evo završno s 18. svibnjom realiziramo programe diljem Hrvatske u kulturnim ustanovama. Konkretno Muzej Ivana Meštrovića kao domaćini priredili su bogat program. Jedan dio programa sa stručnim vodstvima i kiparskim radionicama se održava u našoj muzejskoj jedinici ateljera Meštrović u Zagrebu. Dok drugi dio programa je vezan uz ovaj južni dio Hrvatske, znači povezali smo naše muzejske jedinice Galeriju Meštrović, Crkvu Presvetog Otkupitelja u Otavicama, kolokvijalno znanu kao Mauzole Meštrović, i crkvicu ovdje nedaleko galerije u Splitu, načini Meštrovićeve crikvine Kaštilac. Te smo osmislili ciklus radionica koje se bave s temom ranih materijala i tehnika s kojima je Meštrović započeo svoj umjetnički život. Napravili smo ciklus radionica modeliranja u glini sa ovako malo simboličnim motivom ovce, zato što mislim da slušatelji već znaju i publika i posjetitelji da Meštrović prvi svoj 17 godina života bio pastir. A drugi ciklus, znači drugi tip radionica, to je bilo izrada drvoreza ili rezbaranja u drvu, jer je drvo jedan materijal kojim je Meštrović započeo rezbareći sa svojim malim nožićem. Znači prve korake je napravio ukrašavajući komade drva koje pronalazi u planini na Svilaji i ukrašavaju različite ukrase za preslice, za štapove, za nekakve dekorativne predmete. Međutim, to je bio i materijal kojim se on vraćao tijekom cijelog svog života, pa skoro tamo do kasnih 50-ih, završavajući veliki poznati jedinstveni ciklus drvenih reljefa sa prikazom kristološkog ciklusa, znači scena života Krista i velikog raspela koji se nalazi u našoj crkvici Crikvinama Kaštilcu u Splitu. Tako da nekako posvećivanjem pažnje tim početnim materijalima i temama koje su zaokupile njegovu ranu fazu, htjeli smo dati naglasak na korijene. A cjelokupnu akciju ćemo završiti i zaokružiti svečano baš danas, 18.5. sa završnom ceremonijom u našem muzeju u Splitu, znači u Galeriji Meštrović. I nakon toga slijedi razgled njegove kuće, danas muzeja, i za toga imamo jedan stručni izlet koji je besplatan za sve građane u njegov rodni kraj Zavičaj u Otavice, gdje će nas naša kolegica koja tamo radi provesti i za toga se ponovo vraćamo u Split. Tako da nekako s tim cjelokupnim programom smo zaokružili i obilježili i svečanu završnicu i Međunarodni dan muzeja koji spada na isti dan.
1: Pa evo, u svakom slučaju vrlo zanimljivo. Što se vama osobno čini kao najzanimljivije što će, dakle, Split, da kažem, ponuditi?
2: Pa eto, raduje me što su ove godine to upravo muzej Ivana Meštrovića u Splitu. Mi smo uoči samog 18. travnja prije početka 31. eme imali i konferenciju za medije u ateljeu Meštrović u Zagrebu u Mletačkoj 8. Radi se o novo obnovljenom ateljeu našeg poznatog kipara kojeg eto preporučuje svakome tko nije bio da obavezno obiđe, jer smo nakon konferencije za medije organizirali stručno vodstvo ateljeom i fascinantna je snaga tog našeg velikog majstora i svega onoga što je on radio. Tako da je to jedna zgodna veza, rekla bi, Zagreba i Splita, i kao što je kolegica Iris napomenula da će eto na današnji dan biti posjet Otavicama, njegovom rodnom kraju, od kuda je on vukao te svoje korijene, to nadahnuće i taj njegov zavičaj koji je djelovao na njegov rad. I eto, zahvaljujem kolegici Marinović što je sama osmislila tu temu korijeni koje koju tu temu nismo do sada imali u toj edukativnoj akciji, gdje različiti muzeji mogu na tu temu, zavisno o svojoj tematici, izvući što taj korijen danas znači. Jer korijen je jedan simbol stabilnosti, ishodišta, vitalnosti, nadahnuća, čvrstine, neraskidivosti. I dakle, ta jedna simbolika tih korijena koji onda mogu različiti muzeji tumačiti unutar svojih programa je rezultiralo programskom knjižicom. Eto, ove godine sudjeluje 63 muzeja iz Slavonije, Istre i Primorja, Zagrebačke regije, sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske, isto tako Dalmacije, dakle jedno šaroliko, rekli bi, muzejsko društvo, tako da gdje god vi otputujete nećete pogriješiti jer ćete moći posjetiti zaista prekrasne programe povodom Međunarodnog dana muzeja.
1: A postoje li neki muzeji na čiji ste angažman osobito ponosni ove godine?
2: Pa eto, moramo reći da je snaga naših zagrebačkih muzeja, koji znamo da još uvijek neki nemaju otvorene prostore, ali eto, sudjeluju ili sa nekom, rekla bi, suradnjom u drugim muzejskim kućama, tako da je to isto tako za svaku pohvalu. A isto tako nas osobito raduju mali muzeji koji u svojim sredinama naravno puno znače, koji su centar kulturnih događanja, pogotovo i za djecu, za obitelji, i mislim da je upravo ta snaga te edukativne muzejske akcije koja traje tih mjesec dana, da može eto, svako dijete uz roditelja ili djedu, baku posjetiti što više muzejskih kuća, učiti o muzejima, što su to muzeji, zašto je važno imati taj dodir sa muzejskim predmetima, jer danas je doba te digitalne tehnologije koja ide strahovito brzo, moderna tehnologija i tako dalje, ali mislim da još uvijek je važan taj jedan ishodišni odnos, taj jedan dodir sa muzejom u živo. Dakle, kad vi vidite taj originalni predmet, da li je to vučedolska golubica ili je to lubanja C našeg krapinskog neandertalca ili apoksiomen u Lošinju, da je to onda jedan zaista poseban doživljaj koji vi imate sa tim kontaktom. Aha, bio sam na tom mjestu, vidio sam to uživo, i mislim da je to jedna uspomena koju vi nosite za svoj cijeli život.
1: Nekoliko puta ste spomenuli, govoreći o EMI, djecu. Što mislite, što je osobito zanimljivo djeci u muzejima i na što EMA može igrati kao na siguran adut da privuče baš djecu?
2: Pa upravo je EMA, dakle, koja je krenula na neki način iz Zagreba sa svega nekoliko zagrebačkih muzeja, da bi do danas eto bilo uključeno čak i do 70-80 muzeja u tim našim akcijama kroz 30 i više godina, što znači da su drugi muzeji isto tako prepoznali tu snagu. I kao što kažemo da smo zajednički jači, kao i u manifestaciji Noći muzeja, Međunarodnog dana muzeja i naše EME, da Hrvatsko muzejsko društvo ima taj jedan dobar program gdje objedinjuje cijelu kulturnu hrvatsku scenu sa jednim zajedničkim programom, a ova EMA je baš na neki način jedan naglasak na te naše najmlađe na kojima svijet ostaje, gdje mislim da je vrlo važno kod djece, pogotovo predškolske, školske dobi, utkati tu jednu ljubav i osjećaj prema muzejima, isto tako i za naše studente da dođu u muzeje, jer muzeji danas trebaju i jesu biti mjesta dobre igre, zabave, druženja. Muzeji su otvoreni prema svima, dakle otvorimo ta vrata širom, rekli bi, za sve posjetitelji svih životnih dobi, ali djeci treba dati taj jedan poseban naglasak, odnosno utkati tu jednu ljubav prema kulturnoj baštini, prema očuvanju onoga što mi u stvari jesmo, jel? Jer svaki narod je važan za svoju kulturu i to je kultura ono što ostaje, što je istinska vrijednost jednoga naroda, jedne zemlje.
1: Evo, u današnjoj emisiji Okrugli stol ponedjeljkom, koji smo posvetili Međunarodnom danu muzeja koji se obilježava upravo danas 18. svibnja, evo pričamo s mojom gošćom Vlastom Krklec, dakle o Međunarodnom danu muzeja, o edukativnoj muzejskoj akciji Korijeni koja je upriličena prije mjesec dana, dakle, i koja također obilježava Međunarodni dan muzeja. Međutim, željela bih da sada malo popričamo o muzejima, institucijama koje su srodne i povezane s muzejima u Hrvatskoj. Recite, gospođo Krklec, postoji Hrvatsko muzejsko društvo, postoji isto tako Muzejski dokumentacijski centar, isto tako i postoji i Međunarodno vijeće muzeja, a i Hrvatska je njegova članica. Recite, kako te institucije međusobno surađuju, nadopunjuju li se i kako?
2: Pa evo, spomenuli ste, dakle, Muzejski dokumentacijski centar, Hrvatsko muzejsko društvo, Međunarodni savjet za muzeje. Rekla bi da tu eto je suradnja dobra, ali bi mogla biti naravno i još jača, povezanija. Međutim, eto, naglasila bi suradnju Hrvatskog muzejskog društva sa NEMOM, to je Network of European Museum Organizations, znači međunarodna mreža muzejskih organizacija i udruga koja je osobito važna za našu udrugu, jer povezuje upravo takve nacionalne muzejske udruge koje izmjenjuju svoje iskustva, koja svake godine imaju konferencije na kojima se sastaju, gdje vi upoznajete europske kolege i gdje možete puno naučiti na primjerima dobre prakse, ali i na nekim lošim primjerima koji vam daju, rekli bi, neki klik što bi mi u Hrvatskoj mogli, odnosno što ne bi trebali i tako dalje. Svake godine se u studenom mjesecu organiziraju te godišnje konferencije. S obzirom da je Hrvatsko muzejsko društvo i član NEMA, tako da se eto pozivaju predstavnici našeg društva i mi redovito sudjelujemo na tome. Prošle godine je to bilo u gradu Horsens u Danskoj. To su izvrsno pripremljene konferencije gdje se eto i predsjednici i predsjednice nacionalnih muzejskih tijela sastaju, gdje dajete jedan presjek svog rada, upoznajete nove kolege. Također su izvrsna predavanja tih pozivnih predavača, posjećuju se kulturne institucije i muzeji u tom pojedinom gradu. Tako da učite na primjerima zaista ono europske muzejske prakse i ono što možemo zaključiti da je Hrvatsko muzejsko društvo, dakle, ima jedan svoj razvojni program, ima eto i svoje doprinose Međunarodnom danu muzeja. Muzejski dokumentacijski centar pak vodi registar muzeja i galerije u Hrvatskoj, što je osobito važno, da imamo jedan presjek koje muzeje imamo, gdje se eto predaju ta godišnja izvješća, da se vidi što sve muzeji rade. I taj kalendar događanja koji oni skupljaju je zaista famozan, jer vi jednim klikom možete vidjeti što se u Hrvatskoj događa, što se priprema. ili ovaj IKOM koji pak opet ima svoj razvojni program gdje su također godišnje konferencije u različitim krajevima svijeta gdje možete upoznavati na neki način kulturnu baštinu na svjetskoj razini i te primjere dobre prakse opet primijeniti na našim primjerima gdje je to god moguće. Isto tako je važno da Hrvatska nikako ne zaostaje za tim primjerima europske prakse. To želi reći da mi, iako smo mala zemlja, ali smo zaista, rekla bi, snažni u tom kulturnom razvitku, zamahu, idejama koje naši muzejski djelatnici daju za razvoj muzejskih kuća. I kad gledate danas nove muzeje koje mi imamo, koji su stasali ili će biti otvoreni, zaista je tu utkana i najmodernija tehnika, tehnologija, ali je osobito važno znanje, odnosno stručnost muzejskog kadra koji imamo. I isto tako Hrvatska je jaka i u razmjeni tih međunarodnih izložbi, međunarodnih događanja gdje naši muzejski stručnjaci odlaze van ili k nama dolaze muzejski kolege iz drugih zemalja. Znači, važan je taj kontakt i ta jedna komunikacija, rekla bi, u tim muzejskim krugovima, što je važno za razvoj naše muzejske djelatnosti općenito, da crpimo one najbolje ideje koje doprinose to razvoju muzejskih kuća koje u biti su najbolji primjeri u tim europskim razmjerima, kao što je recimo Muzej Vučedolske kulture u Vučedolu, jel? I naravno u sponi sa Gradskim muzejem Vukovar što se tiče evo te slavonske priče, pa ako idemo prema Zagrebu, novi muzej, Gradski muzej Virovitica u prekrasnom dvorcu Pejačević, dakle jedna posebna priča, pa eto Slavonski Brod koji se razvija, pa eto Muzej Međimurja u Čakovcu sa Centrom za nematerijalnu kulturnu baštinu, tom riznicom međimurske kulture, pa eto i Muzej Krapinskih neandertalaca u tom arheološkom smislu, pa onda prema Istri, evo, imamo Etnografski muzej Istre, Pula sa krasnim arheološkim muzejem, amfiteatrom i rimskim kazalištem sada, pa evo i na otocima, kao što smo rekli, Lošinj sa muzejem Apoksiomena koji je građen upravo za taj eksponat. Ne smijemo zaboraviti muzej Sinjske alke, dakle posebna tradicija koju nema nitko na svijetu, dakle muzej Cetinske krajine isto tako, jedan poseban muzej. Da ne govorimo o Šibeniku, o Zadru koji je ishodište isto tako posebne kulture i tradicije, Dubrovački naši muzeji, Split, dakle to su spone koje povezuje ne samo nas kao Hrvatsku, nego i ono što i ljudi izvana žele posjetiti i žele vidjeti, jer Hrvatska ima zaista što pokazati, imamo se itekako čime ponositi, a evo i Zagreb će procvjetati u tom jednom posebnom duhu kada krenu eto novo, odnosno stari obnovljeni muzeji sa novim muzejskim postavima.
4: Kada ste spominjali sve ove muzejske institucije, ne mogu odoljeti da vas ne pitam koliko vam se čini da su naše turističke prakse dovoljno osvještene u adute naših muzeja, odnosno koliko mislite da ih adekvatno koriste u turističke svrhe?
2: Pa eto, kultura i turizam su izuzetno važni za razvoj naše Hrvatske općenito, ali uvijek eto mi se kao muzealci želimo na neki način nametnuti da u tim kulturno-turističkim rutama svakako posjećuju one kulturne odrednice koje su važne za jednu regiju Hrvatsku, jel? Ono što se kaže must see, znači mora se vidjeti, mora se posjetiti. Tako da, eto, tu ne mislimo samo na velike razvikane, da tako kažemo, muzeje, nego eto, sada imamo sve više i novo otvorenih privatnih muzeja. Imate male muzeje u malim lokalnim sredinama koje također treba vidjeti jer daju jedan poseban obol, rekla bi, tom zavičajnoj baštini koju treba posjetiti. Također se razvijaju i ti muzejski interpretacijski centri koji žele pokazati opet nešto kao interpretaciju kulturne baštine. Tako da mislim da je Hrvatska zaista zemlja koja počiva na toj jednoj kulturno-turističkoj dobroj bazi i da mi u svakom mjestu, u svakom gradu imamo neku posebnu odrednicu koja će zanimati to i kao nekog turistu ili kao običnog građanina koji želi doći baš na to mjesto i posjetiti taj muzej ili galeriju.
4: Prigodom Međunarodnog dana muzeja i sličnih manifestacija kao što je to Noć muzeja i vezano uz bilo kakva povezivanja i suradnje muzeja, koliko sa velikim muzejima manji zavičajni muzeji, galerije, privatni muzeji, interpretacijski centri, koliko se oni uključuju u takva zbivanja, u takva događanja i koliko od njih možemo profitirati i nešto od njih dobiti i naučiti?
2: Pa eto, to je dobar svijetli primjer je naša manifestacija Hrvatskog muzejskog društva Noć muzeja, koja se održava zadnjeg petka u mjesecu siječnju. Mnogi se pitaju zašto baš taj datum. Pa eto, tu je bilo dosta diskusija muzejskih djelatnika, ali eto, odabran je taj siječanj kada nema toliko događanja i kada se vi možete posvetiti publici, s obzirom da u proljeće uvijek počinju školske ekskurzije, počinju radionice, puno je posla i oko Međunarodnog dana muzeja, a u siječnju fali tako nešto, nekako kulturno, rekla bi, druženje i događanje, i ta Noć muzeja je eto sada 21. godinu za redom kontinuirano se odvijala, čak i u doba velikih kriza i COVID-a. Dakle, mi nismo bili prekinuli tu manifestaciju, ona je čak bila u tom digitalnom obliku, što je nas kao organizatore izuzetno iznenadilo pozitivno, koliko je tih klikova bilo kada su ljudi bili doma, kada nismo mogli izlaziti, ali su muzealci za svoju publiku pripremili pregršt zanimljivih programa i vi ste iz svog kućnog naslonjača mogli pratiti od Zagreba do Dubrovnika ili do Osijeka sve što se u Hrvatskoj događa u toj noći. Noć muzeja je jedna, rekla bi, zbilja jedan fenomen kulturni, jedna specifična manifestacija koju eto potiče i turistička zajednica grada Zagreba i grad Zagreb i naše Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, jer vide koliko ona doprinosi posjeti i raznovrsnosti tih programa. I to je eto u svega nekoliko sati otvorenja tih muzeja, kada su muzeji otvoreni za javnost od 18 sati pa do 1 sat iza ponoći. Fascinantno je da u tih nekoliko sati naše muzeje posjeti preko pola milijuna ljudi. Mislim, to je zbilja jedan kulturni, rekla bi, fenomen koji je, za kojeg se svi pitaju pa zašto je to tako. Pa eto, rekla bi da mi sve muzeje posjećujemo u neko radno normalno vrijeme njihovo, ne posjećujemo ga nikada noću, jel? A ovo je jedna specifična situacija i jedan poseban doživljaj kada vi muzej posjećujete noću. Znači, kada je i zgrada drugačije osvjetljena, kada su i ti eksponati drugačiji dojam ostavljaju, taj jedan šušur, jel, kulturnog događanja i sjećate se možda onih slika rijeke, ljudi koji čekaju, tu nije bio problem ni hladnoća, ni snijeg, ni led, bilo i toplih razdoblja zimi. Eto, grad Zagreb omogućuje besplatne prijevoze javne koje omogućuju što brže obilaženje gornjeg i donjeg grada u Zagrebu. Uključuju se mali muzeji, ne znam, i na otoku Hvaru, i dakle lokalno stanovništvo živi za tu manifestaciju, jer možda u tim malim sredinama je ta noć muzeja izraženija nego u velikim gradovima, jer za te lokalne male sredine to kažu da je nezaobilazni kulturni događaj i da se oni za to pripremaju skoro godinu dana.
4: Spomenuli ste malo prije COVID i to dosta nesretno razdoblje kada smo svi bili obilježeni strahom od koronavirusa, lockdownima i svime što je bilo povezano s time. Kako danas s odmakom gledate na to vrijeme i na muzejsku situaciju toga vremena?
2: Pa mislim da je to bilo jedno strašno razdoblje za našu kulturu, koja je doživjela jedan strašan udarac. Znači, prije svega taj COVID koji je sve nas zaprepastio i privatno i poslovno, i sama činjenica da vi morate zatvoriti vrata muzeja, da morate biti zatvoreni u svom prostoru, da ne možete posjetiti ono što želite, da nema tog fizičkog kontakta, i to je bilo jedan, rekla bi, period koji je dao nama i muzealcima jednu snagu, pa ajmo mi nešto napraviti za našu publiku koja će virtualno pratiti sve što se događa kroz digitalne kanale i tako dalje. I tu je puno truda uloženo od strane kustosa, muzejskih pedagoga, koji su davali taj trud da publika ne zaboravi muzej, a ne obrnuto. I naravno, kad smo se riješili tog, rekla bi, zla, da su ljudi poželjeli ponovo doći u muzeje, željeli su se družiti, jednostavno to je bio jedan opet, rekla bi, ponovni pozitivan trend posjećivanja muzeja, kada se opet krenulo, ekskurzije su krenule i tako dalje. Druga stvar koja je bila, to su bili ovi strašni potresi u Zagrebu i Petrinji, koji su dokrajčili, rekla bi, naše velike muzejske kuće. Ali sada kada gledamo sa tim odmakom, rekli bi, naši stari, svako zlo za neko dobro. Eto, Zagreb će dobiti nove muzejske kuće, obnovljene, revitalizirane. Kao što smo i onda rekli, da se radi o velikim zahvatima, višegodišnjim projektima, velikim financijskim iznosima koje daje naše ministarstvo i grad Zagreb, i da su to zaista velike stavke. Pogotovo to što je u ovom periodu naglo sve poskupjelo, od tih građevinskih materijala do opreme i tako dalje, tako da se to i naši muzeji moraju i sa time nositi. Ali eto, mi smo doživjeli otvorenje prije 2 godine novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, koji je zaista fascinantan. To su inače prirodoslovni muzeji, jedni od najposjećenijih muzeja općenito u Europi i svijetu, i onda vas raduje ta moć, jel, naših muzeja, da su eto ipak ugledali usprkos svemu svjetlo dana. Imate jedan isto sjajan primjer etnografskog muzeja u Zagrebu, gdje je izgrađena nova čuvaonica etnografske građe, dakle jedna od najljepših, evo, čuvaonica u Hrvatskoj. Ali
4: bila je velika emisija o tome, evo, nimalo skromno ne govorim da sam je ja potpisala.
2: Evo, baš vam zahvaljujem na tome, dakle u Kačićevoj ulici, gdje je eto fascinantno, i to je u biti dobar primjer prakse kako štititi građu, kako se ona mora i adekvatno pospremiti i tako dalje. I drago mi je da javnost isto tako može pogledati dakle sve ono što naš etnografski muzej baštini. Eto i ovaj kojeg smo spomenuli, atelje Meštrović u Mletačkoj 8, zaista dobio prekrasno novo ruho. Evo tu su sada pred nama veliki muzeji kao što je Mimara, Muzej za umjetnost i obrt, dakle Hrvatski povijesni muzej, dakle bit ćemo zaista perjanica, rekla bi, u Zagrebu kroz nekoliko godina, bit će jedan muzejski bum u svakom slučaju.
4: Kako bi taj muzejski bum trebao izgledati? Što bi bilo pozitivno, recimo?
2: Pa u svakom slučaju, dakle, sve ono što muzej prije možda nije imao prilike obnoviti ili nije bilo dovoljni sredstava i tako dalje, ovo je sad jedna velika odgovornost muzejske struke prije svega i jedan veliki posao za muzejske djelatnike kako obnoviti tu zgradu, kako je staviti opet u funkciju modernog muzeja, kako pomiriti taj muzejski postav sa novim vremenom, novom tehnologijom koja svakog dana ide sve bolje i razvijenije. I eto, bit će tu zaista, dakle, ja mislim da će to biti zaista jedna prekretnica u radu tih muzejskih kuća općenito, da će dati eto jedan novi obol kompletnoj tom kulturnom identitetu grada Zagreba i da će to svakako biti ono muzeji koje će svi trebati naravno opet posjetiti. Bit će jedan novi zamah opet u posjetu, vjerojatno i u programima koji će ti muzeji nuditi, jer kad gledate to novo obnovljeni Hrvatski prirodoslovni muzej, fascinantno je koliko programa on priprema, koliko je otvoren za različite posjetitelje dobnih skupina, dakle, jer to je zaista jedan zamašnjak koji se pokrenuo i koji sada nosi jedan novi priliv i sredstava u kulturi, u turizmu. Gornji grad dobiva sada jednu drugačiju sliku, da kako uz ove postojeće muzeje kao što je Muzej grada Zagreba ili Galerija Klovićevi dvori, eto, radujemo se novom Hrvatskom povijesnom muzeju, da konačno Zagreb dobije tu kuću koju smo dugo, dugo čekali, pa eto i muzej naive će biti i tako dalje. Tako da Zagreb će imati zaista kroz nekoliko godina što pokazati kao evo naša metropola.
4: I evo, budući da nam se polagano približava kraj emisije, evo, dakle, Međunarodni dan muzeja. Danas je jedna, evo, svečana prigoda da svima poželimo Međunarodni dan muzeja, ono, i stvarno podsjetimo malo na djelatnosti i muzeja i muzealaca i tako, ali ja ću vas pitati, muzejski djelatnici, koliko su ova vremena izazovna po njih i što smatrate što je osobito teško i, reklo bi se, izazovno? Kako njima pomoći i zapravo kako njima pristupiti?
2: Pa eto, meni je drago da muzeji i galerije imaju taj svoj dan muzeja, gdje vi ipak malo u javnosti, eto, zahvaljujem i vama što unutar svoje emisije podržavate muzejsku struku i muzeje i doprinosite tome javnom, rekla bi, javnoj potpori. S obzirom da smo mi prije par godina imali temu u noći muzeja, muzeji vidljivi i nevidljivi, jel? Znači imate onaj dio što vi kao posjetitelj vidite, dakle jednu gotovu realiziranu izložbu, izuzetno dobru, koncipiranu i tako dalje, međutim što sve prethodi toj izložbi, kako je ona nastala, kako je ona stvarana, od ideje do realizacije, to je čak i višegodišnji projekt, jel, u kojem sudjeluju naravno muzejski djelatnici, svaki sa svoje strane, ne samo od kustosa, nego tu su i muzejski tehničari, muzejski pedagozi su osobito važni kako će prenijeti tu informaciju do posjetitelja, kako će interpretirati, kako će vodiči prenijeti tu priču. Dakle, muzej je jedna Rekla bi jedan lanac sa važnim karikama, a te karike su naše muzejske djelatnice i djelatnici kojima eto čestitamo naravno svima ovaj dan. I osobito ono što je važno, evo što smo i mi sad nedugo u našem Hrvatskom muzejskom društvu potaknuli, kada je osnovana nova sekcija za marketing i odnose s javnošću. Marketing je danas važan u svemu, ali svaki moderan muzej mora i marketinški jako dobro razmišljati kako prinijeti te informacije do javnosti, do različitih kanala, jel, kako bi muzej saživio u tom smislu sa svojom publikom, kako dati te pravovaljane podatke, informacije. I nedugo smo imali i prvi seminar te sekcije gdje je sudjelovalo

0: vidjeli koliko je ta tema važna isto tako i u tom muzejskom segmentu. Tako da svaki muzejski djelatnik je osobito važan u tom svom segmentu, kao što je i muzejski tehničar koji će postaviti jednu izložbu, muzejski dokumentarista koji će obraditi taj materijal, do restauratora, konzervatora koji vrijedno rade iza scene, muzejske scene, koje mi ponekad ne vidimo. Ali eto, u nekim muzejima kao što je Muzej antičkog stakla u Zadru, vi možete vidjeti kako se to staklo izrađuje, kako se radi. Dakle, i to je ono što je publici isto tako važno i ima taj jedan dodir, zašto je uopće kultura, zašto su muzeji važni, zašto oni postoje, jer su oni izvor i znanja i jedan neiscrpan, rekla bi, kotač dobre vibracije.
1: I gospođo Krklec, kada završi Međunarodni dan muzeja, otkrite nam što ćete početi raditi. Postoji li nešto što ćete odmah početi raditi i prionuti na to?
0: Pa upravo tako, planovi su u tijeku za već iduću 2027. godinu koja će isto brzo doći, ali eto, sada u ovom trenutku imamo već objavu poziva za isticanje svoje kandidature za najbolje muzejske projekte ostvarene u protekloj godini, s obzirom da Hrvatsko muzejsko društvo svake godine dodjeljuje godišnje nagrade i priznanja za najbolja muzejska ostvarenja, kao i nagradu za životno djelo. Pa eto, pozivam sve koji nisu da svakako pogledaju taj poziv. Dakako, u rujnu nam je i 14. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati u Muzeju Međimurja Čakovec. U studenom pripremamo veliki 29. po redu stručni seminar Arhivi, knjižnice, muzeji sa temom održivost te AKM zajednice u očuvanju istine. To će biti u ove godine u Zadru, nositelj domaćin će biti Narodni muzej Zadar i tu ćemo povezati eto, ne samo muzeje, nego i druge kulturne institucije, osobito važne arhive i knjižnice.
1: A mi želimo vama i svim muzealcima puno uspjeha i puno sreće. Gospođo Krklec, hvala vam.
0: Hvala i vama i eto, želim vam zahvaliti na vašoj potpori kulturnim programima koje ima i naše Hrvatsko muzejsko društvo i šire. I osobito eto, pohvaljujem ovu vašu emisiju koja ističe našu hrvatsku kulturu.
1: I sretan nam svima Međunarodni dan muzeja.
2: Okrugli stol.

0: Okrugli stol ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kako u pitanjima o temeljnim načelima pravednosti zauzeti nepristranu točku gledišta? Kako biti fair u tim pitanjima? Škotski filozof iz 18. stoljeća David Hume smatrao je da se to može postići samo zauzimanjem položaja razboritog, pronicljivog promatrača. Hume je smatrao da su ljudi obično usredotočeni na ostvarivanje svojih interesa. Jedini izlaz iz tog položaja vidio je u mašti. Ljudi se u svojoj mašti mogu izuzeti od svojih interesa i zauzeti nepristranu točku gledanja. Otuda i razboriti, pronicljivi promatrač. Adam Smith, škotski ekonomist i filozof koji je također živio u 18. stoljeću, imao je sličnu koncepciju koju je nazvao nepristrani promatrač. Američki filozof 20. stoljeća, John Rawls, za taj položaj imao svoj naziv, veo neznanja. Taj položaj ovako opisuje Jonathan Wolf u svom uvodu u političku filozofiju.
2: Pretpostavimo da u bliskoj budućnosti dođe do nestašice nogometnih sudova.

0: sudaca. Za veliki broj utakmica postalo nemoguće pronaći neutralnog sudca. Pretpostavimo da je to slučaj i na utakmici između Uniteda i Citya i da je jedini kvalificirani sudac na utakmici trener Uniteda. Naravno da se City protivi prijedlogu da on sudi utakmicu. Međutim, nogometni je savez svjestan da se ovakve poteškoće pojavljuju s vremena na vrijeme, pa su zato izumili poseban narkotik. Kad ga uzmete, ponašate se posve normalno osim u jednom pogledu. Imate krajnje selektivan gubitak pamćenja. Ne možete se sjetiti koju nogometnu momčad trenirate, a ne možete ni čuti nikoga tko vas pokuša podsjetiti. Kako bi trener Uniteda trebao suditi utakmicu pod utjecajem tog narkotika? Najbolje bi mu bilo da bude nepristran. Zna da trenira jednu momčad, ali ne zna koju. Dakle, ako bi nasumce odabrao i davao prednost jednoj od momčadi, možda bi naštetio vlastitoj momčadi. Neznanje rezultira nepristranošću.
1: Veo neznanja ključan je kako bi Rawls razvio svoja načela pravednosti. Ta načela pravednosti kažu da svaka osoba treba imati jednako pravo na najširi sustav jednakih temeljnih sloboda, te da društvene ekonomske nejednakosti treba urediti tako da su one na najveću korist najlošije stojećih i da su povezane sa službama i položajima koji su dostupni svima pod uvjetima pravične jednakosti mogućnosti. John Rawls ovaj načela pravednosti razvio u dijelu Teorija pravednosti objavljenom 1971. godine. U Okomovi britvi već smo govorili o velu neznanja. Ali kanadski filozof Gerald Jerry Cowen dovešće u pitanje i taj veo neznanja i načela pravednosti izvedena iz njega. Iz vela neznanja i tih načela pravednosti može prema Cowenu izaći samo daljnja nejednakost. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o Cowenovoj kritici vela neznanja. Naši sugovornik dr. Viktor Ivanković sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Gerald Alan Cowen, znani kao Jerry, rođen je 14. travnja 1941. u Montrealu, Kanadi. Na sveučilištu McGill u Montrealu diplomirao je filozofiju i političke znanosti, formalno školovanje završio je postdiplomskim studijem na Oxfordu. Studirao je pod Gilbertom Ryleom. Na Oxfordu je doktorirao, većinu radnog vijeka proveo je kao profesor političke filozofije na Oxfordskom koleđu All Souls. Cowen je poživio do 5. kolovoza 2009. Prva njegova važna knjiga je Obrana Marksove teorije povijesti. Nakon nje slijede Osobni suverenitet, Sloboda i jednakost, Ako ste ravnopravni, Zašto ste tako bogati, Spašavanje pravednosti i jednakosti, te zbirka eseja o valuti egalitarističke pravednosti. I na kraju dolazi Socijalizam, zašto ne? U toj je knjizi Cowen opisao kako vidi idealno egalitarističko društvo.
0: Vi, ja i cijela skupina ljudi odlazimo na kampiranje. Među nama nema hijerarhije. Naš zajednički cilj je da se svatko od nas dobro zabavi, čineći pritom koliko je to moguće one stvari koje nam pojedinačno najviše odgovaraju. Neke od njih radimo zajedno, a druge odvojeno. Posjedujemo sredstva kojima možemo izvesti taj naš poduhvat. Naprimjer, imamo zdjele i tave, ulje, kavu, ribičke štapove, kanue, nogometnu loptu, špil karata itd. I kao što je uobičajeno na kampiranju, kolektivno se koristimo tim stvarima. Čak i ako se radi o predmetima koji su u privatnom vlasništvu, oni su tokom izleta pod kolektivnom kontrolom. Mi se razumijemo oko toga tko će ih i kada koristiti, pod kojim uvjetima i zašto. Netko peca, drugi priprema hranu, dok treći kuha. Mnogo je razlika, ali naše zajedničko razumijevanje i duh tog poduhvata osiguravaju da nema takvih nejednakosti na koje bi itko mogao imati opravdan prigovor.
1: Prije kritike Rawlsa, Cowen se poduhvatio kritike Roberta Nozicka i njegovog dijela Anarhija, država, utopija. Nozicku je neprihvatljiva socijalna država koja podrazumijeva redistribuciju bogatstva siromašnim članovima društva. Nakon Nozicka, libertarijanca, Cowen je krenuo u kritiku Rawlsa, liberala. Temelj kritike bio je veo neznanja, točnije načelo razlike. Danas u Okomovi britvi govorimo o toj Cowenovoj kritici Rawlsa. Naš je sugovornik dr. Viktor Ivanković. Da krenemo ovaj razgovor zapravo još o velu neznanja, već je velo neznanje bio tema Okamove britve. Theory of Justice je pozamašna knjiga. Ja sam našao teksta Jonathana Wolfa o njegovom uvodu u političku filozofiju. I on kaže, Rawls kaže da ljudi u izvornom položaju ne znaju svoje mjesto u društvu, ni svoj klasni položaj, ne znaju svoj društveni status, spol, ni rasu. E sad, zašto je potrebno takvo stanje Rawlsu da bi dokazao nešto?
2: U angloameričkoj tradiciji političkog filozofiranja John Rawls je skoro pa sigurno najvažnije lice u zadnjih 50 godina. I posebno je važan zato što je nakon dugog razdoblja dominacije ekonomskih i tehničkih pisanja o politici u središte filozofije vraćeno pitanje pravednosti, kako ćemo organizirati pravedno društvo. A Jerry Cowen, o kojem ćemo danas govoriti, rekao je da smo svi mi politički filozofi sada Rawlsovci, ne u smislu da se svi slažemo nužno s Rawlsom, nego da je Rawls postavio okvir rasprave nekakvu novu paradigmu raspravljanja. Rawlsova teorija povlači svoje korijene iz teorija društvenog ugovora. Prethodno su poznati autori Hobbes, Locke, Rousseau i poput njih Rawls pokušava objasniti legitimnost političkog poretka kroz ideju sporazuma među slobodnim i jednakim osobama. Pitanje je dakle kakav politički poredak slobodni i jednaki ljudi dogovaraju i oko kakvih se načela pravednosti slažu. Ono što je Rawlsov doprinos u teorijama društvenog ugovora je da pojedinci koji biraju ta načela pravednosti ne smiju biti pristrani u svojem odlučivanju. Da bi racionalni pojedinci doista bili nepristrani, oni ne smiju znati kakvo će mjesto u društvu imati. Dakle, ne znaju hoće li biti bogati, siromašni, talentirani, netalentirani, pripadnici većine, koje su rase, kojeg spola, koje religije. Ako ne znaju gdje će završiti u društvu, onda neće birati pravila koja privilegiraju upravo njihovu skupinu, nego će birati nepristrano. I ovo zovemo velom neznanja. Dakle, velo neznanja je misaoni eksperiment koji osigurava da su pojedinci koji biraju načela pravednosti nepristrani. Ti pojedinci mogu neke stvari znati u društvu, dakle mogu znati da ljudi imaju različite interese, različite ciljeve, da postoji generalna oskudica resursa i da ćemo morati distribuirati pravedno neke resurse i mogu znati osnovne činjenice iz ekonomije, politike ili psihologije. S ovakvim znanjima, odnosno neznanjima, pojedinci će pokušati odabrati onakva načela društvene pravednosti kakva bismo svi mogli prihvatiti. I Rawls ubira dva načela pravednosti. Prvo načelo pravednosti je nekakav osnovni paket političkih sloboda, dakle političko okupljanje, udruživanje, sloboda govora. A drugo načelo, ono kojim se Cohen posebno bavi, se zove takozvano načelo razlike. Prema načelu razlike, distributivne nejednakosti između ljudi u društvu opravdane su samo ako pogoduju onima koji najlošije stoje. Rawls dakle dopušta nejednakosti. On kaže da su nejednakosti katkad potrebne za inovaciju, za produktivnost, jer motiviraju one koji stvaraju novu vrijednost da stvore više. Načelo razlike je dakle kompatibilno i sa tržištem i sa razlikama u plaćama, ali traži se da učinak, da krajnji učinak, bude poboljšanje pozicije onih najlošije stojećih. Treba napomenuti da po Rawlsu pojedinci koji iza vela neznanja biraju ta načela, pristaju na ta načela. Dakle, oni su vođeni tim načelima.
1: Rekli ste, to je misalni eksperiment. Dakle, to je epistemološka pozicija, odakle se kreće. Grubo govoreći, kao i kad je u pitanju teorija društvenog ugovora, mi ne znamo je li uistinu postojalo stanje kako opisuje Hobbes, Locke i tako dalje, pa se onda netko sastao i napravio društveni ugovor. Tako i ovdje, ne postoji partija karata u kojem nitko ne zna kakve karte ima, da to tako kažemo. Dakle, to je jedan epistemološki položaj, odakle mi trebamo nešto dokazati.
2: Tako je, mi ne pokušavamo objasniti neki trenutak u povijesti u kojem su se ljudi našli i dogovorili načela pravednosti. Mi govorimo kako se ljudi ponašaju u nekakvim kontroliranim uvjetima. Kod Rawlsa su ti uvjeti još najkontroliraniji. Najkontroliraniji na način da se riješimo određenih pristranosti koje bi mogle determinirati nepravedna društvena načela. Kao što ste rekli, po teorijama društvenog ugovora nije stvar u tome da mi povijesno utvrdimo genezu države, nego da utvrdimo pod kojim uvjetima je ona doista legitimna za osobe koje u nju stupaju.
1: I sada krenemo na drugi pogled na veo neznanja. Naravno, dolazimo do Geralda ili Jerrya Cowena. Prvo, da ga smjestimo negdje, tko je on? Obično, kad se utipka Gerald A. Cowen ili Gerald Allan Cowen, odmah dolaze dvije riječi, to je analitički marksizam. Sad, marksizama ima svakojakih. Kako smo došli do analitičkog marksizma i koje je mjesto Cowena u njemu?
2: Cohen se za vrijeme svojeg filozofskog djelovanja zapravo bavio koječime. I on je jedan od najpoznatijih kritičara Rawlsove filozofije i profilirao se kao kritičar najprije Roberta Nozicka i njegove libertarijanske teorije, a kasnije i Johna Rawlsa. O svakom od njih napisao je pozamašne knjige. No kao što ste rekli prije nego što je postao veliki kritičar i Nozicka i Rawlsa, Cohenovi početci su bili marksistički. Analitički marksizam je kao pokret počeo s Cohenovom knjigom Obrana teorije povijesti Karla Marksa iz 1978. godine, u kojoj Cohen brani Marksovu teoriju historijskog materijalizma. Samo dve riječi o tome. Historijski materijalizam je teza da povijest pokreću materijalni uvjeti života. Konkretno, temelj društva sastoji se s jedne strane u proizvodnim snagama, dakle tehnologiji, alatima, znanju, dostupnim sirovinama, i s druge strane u proizvodnim odnosima, dakle društvenim i klasnim odnosima, vlasničkim odnosima. To su ti materijalni uvjeti društva, a kultura, institucije, zakon, politika, religija, sve to predstavlja nekakvu nadgradnju na spomenuti temelj. Do povijesnih promjena po Marksu dolazi kada proizvodne snage počnu dolaziti u sukob s proizvodnim odnosima, dakle kad nove tehnologije više nisu usklađene sa pravnim i vlasničkim odnosima. Analitička filozofija, čisto da kažemo nešto i o tome, je jedna filozofska metodologija, najprisutnija trenutno na angloameričkim sveučilištima i dominantna na najvećim sveučilištima u svijetu. Analitička metodologija je karakterizirana jasnoćom filozofskog stila, preciznim definicijama, eksplicitnim argumentacijskim strukturama, dakle postavljanju svega u jasne i konzistentne premise i konkluzije. I to je ono kako Cohen pristupa Marksu. Marksove teze pokušava prevesti na analitički jezik i tu treba naglasiti da primat ima analitička metodologija, a ne marksizam. Dakle, ako nešto iz Marksa ne možemo jasno rekonstruirati i prikazati u jasnom analitičkom argumentu, onda se to dovodi u pitanje, a ne analitička metodologija. Cohen je smatrao da je Marksova teza o historijskom materijalizmu itekako obranjiva i da je ona vrijedna rekonstruiranja u analitičkoj metodologiji, i cilj je nekako bio udahnuti joj novi život. No, cilj analitičkog marksizma je drugačiji nego možda nekih tradicionalnih marksizama. Dakle, više cilj nije interpretativni, nego argumentacijski. Idemo vidjeti što je Marks tvrdio, idemo rekonstruirati njegove argumente i idemo vidjeti što drži vodu. One stvari koje drže vodu, super, rekonstruirali smo ih, precizirali smo ih, izglačali smo ih, a ostale stvari naprosto nisu izdržale argumentacijski test.
3: Da još nešto kažemo o Cohenu, dakle, postoji ta, naravno, September Group, ali meni je posebno draga non-bullshit Marxism Group. Dakle, to je čovjek puno izravniji nego što bi čovjek očekivao od, recimo, osobe koja zarađuje za kruh predavanjem na sveučilištima filozofiju. I taj izravan stil često puta, kako da kažem, jest bombastičan. Pa samo da kažemo nešto o toj non-bullshit Marxism Group.
2: Da, taj pojam rujanske skupine se zapravo originalno dogodio kada su se neki drugi ugledni znanstvenici počeli okupljati oko Cohena. U prvom redu filozof John Elster, ekonomist John Remer, sociolog Eric Olin Wright. Svi su oni na neki način prihvatili tu osnovnu metodologiju Cohena o čišćem marksizmu, analitičkom marksizmu, i imali su još neke osnovne pretpostavke o metodološkom individualizmu, koji kaže da društvene pojave generalno objašnjavamo pomoću djelovanja pojedinaca, ili bili su, recimo, pozitivnije nastrojeni prema nekim ekonomskim novotarijama, kao što su, na primjer, teorija igara. I oni su se originalno okupljali na Elsterovu inicijativu krajem 70. godina uz Cohenov poticaj. E sad, kao što ste rekli, rujanska skupina je samo sebe nekad nazivala non-bullshit Marxism Group i čak je osvano jedan posprdni grb na kojem je na latinskom pisalo Marxismus sine stercore tauri, što bi se prevelo kao marksizam bez izmeta bika, što aludira na englesku riječ bullshit. Radilo se u početku više o njihovoj internoj šali, ali je upućivalo i na to što njih smeta kod jednog dijela marksizma. Za te sprdnje o bullshitu definitivno je odgovoran Cohen, kojem se kasnije pojavljivaju u filozofskim raspravama o tome što bullshit je. Ali kažem, počelo je kao šala, iako je djelomično odražavalo određene probleme koje Cohen ima sa marksizmom. Cohen na pik uzima francuske marksiste, posebno Louis Althussera. Althusserov izraz je, kaže Cohen, takav da se strašno teško probijati kroz njegovu formu, i onda kad se nekad i probiješ, shvatiš da to do čega si se probijao je vrlo često vrlo jednostavno, pa čak i trivialno. Ako ne smatraš da je trivialno, vrlo često je do toga da si se jako dugo probijao i da si se borio sa sadržajem i da ne želiš priznat samom sebi da si gubio vrijeme. Zbog toga Cohen kaže da barem dio marksista ima problema sa bullshitom. Eric Olin Wright, Cohenov kolega, ima slične prigovore. On kaže da bullshit marksizam pati od tri intelektualna poroka. Prvo, zamučuje, u pokušaju da zvuči jako duboko i sofisticirano. Drugo, intelektualno je neiskren jer se ne izlaže kritici jasnim argumentom. I treće, uzima Marksa kao neku vrstu mesijanske figure. Dakle, dogod mi uspijemo interpretirati što je Marks mislio, to je sve što mi trebamo napraviti. Analitički marksizam nas pokušava udaljiti od svega toga. Pokušava precizirati glavne teze, glavne pojmove, pokušava utvrditi što neke stvari znače, što znači klasa, što znači alijenacija, što znači eksploatacija. I onda odgovara iz toga i na neka normativna pitanja i približava se toj angloameričkoj političkoj i filozofskoj tradiciji. Pita pitanja poput je li radnička klasa neslobodna i u kojem smislu je neslobodna. Što to znači biti eksploatiran i je li to ikad dopustivo. I još jedna važna stvar, kaže Cohen, tradicionalni marksist u pravilu ne zagovara aktivno socijalizam i ne bavi se normativnom političkom filozofijom zato što smatra propast kapitalizma i uspon socijalizma i komunizma kao neku vrstu povijesne neminovnosti. Dakle, šta god mi tvrdili, oko čega god se mi sporili, te stvari će se dogoditi. Povijest naprosto vodi prema njima. Ali Cohen kaže, povijest nas lagano opovrgava o tome. Nije se dogodila revolucija koju su socijalisti priželjkivali, nije se dogodilo tako da dolazimo u društvo obilja koje bi riješilo sve distributivne probleme samim obiljem, nego izgleda da je društvo obilja bilo naivna ideja i da sada moramo zagovarati socijalističke vrijednosti kontra nekih drugih vrijednosti koje se također zagovaraju u angloameričkoj političkoj filozofiji.
3: Sada krenemo na Cohenovu kritiku Rawlsa, to jest tog vela neznanja. Dakle, zašto je za Cohena to, recimo to tako, ne baš uvjerljiva epistemološka pozicija?
2: Pa Cohen ga zapravo ne odbacuje. On smatra da je veono znanja vrlo koristan i moćan alat, ali također smatra da Rawls iz njega ne donosi dovoljno radikalne egalitarne zaključke. Cohen kaže da se Rawls previše nastoji prilagoditi različitim načinima života i postojećim motivacijama tržišnog društva. Previše je tolerantan prema sebičnim motivacijama, prema tržišnom mentalitetu, prema prihvaćanju nejednakosti. Dakle, za Cohena je svrha vela neznanja ok, nepristranost, uklanjanje slučajnih privilegija, slučajnog raspoređivanja talenata i bogatstava, ali, kaže Cohen, ako ozbiljno shvatimo te ideje, onda bismo morali završiti sa puno snažnijim egalitarizmom od onog koji predlaže Rawls.
3: Sad, čini mi se da kod Cohena postoji taj odmak ili recimo jedna sumnjičavost prema toj cijeloj Rawlsovoj liberalnoj utopiji. Dakle, tog trenutka kada mi nakon vela neznanja dođemo u tu epistemološku poziciju da možemo napraviti, početi graditi to liberalno društvo u kojem će svi živjeti bolje, čini mi se da on ima odmah stav da takva liberalna utopija jednostavno nije moguća.
2: Pa ono oko čega se Cohen primarno spori, ono kod čega vidi da liberalna pozicija naprosto nije održiva, je način na koji Rawls primjenjuje svoje načelo razlike. Prisjetimo se, načelo razlike opravdava nejednakosti, konkretno one nejednakosti koje će poboljšati poziciju najlošije stojećih. Kaže Rawls, te nejednakosti su nam potrebne kako bi talentirani ljudi bili produktivniji. I da bi se onda Rawlsova ideja, njihova produktivnost pozitivno odrazila na poziciju najlošije stojećih. Kod Rawlsa to se načelo primjenjuje na osnovnu strukturu društva. Dakle, na to kako ćemo organizirati zakone, institucije, porezni sustav, tržište, osnovna politička pravila. Drugim riječima, za Rawlsa je glavno pitanje jesu li institucije pravedno uređene. I onda Rawls primjenjuje načelo razlike i kaže nejednakosti su dopuštene zato što veće plaće motiviraju talentirane ljude da rade produktivnije, što dugoročno koristi i najsiromašnijima. I tu dolazi Cohen i kaže da Rawlsovi racionalni pojedinci po pretpostavci da prihvaćaju načela pravednosti, da prihvaćaju načelo razlike, načela pravednosti ne bi trebala biti primjenjivana samo na osnovnu strukturu društva, nego i na ponašanja pojedinaca. Konkretno u raspravama o nejednakosti, zašto pretpostavljamo da talentirani ljudi moraju tražiti ogromne nagrade da bi doprinosili društvu? Zašto su njihove sebične motivacije nekakva društvena nužnost? Tu dolazi do njegove glavne kritike. Za njega Rawls tretira sebične motivacije kao neku vrstu prirodne činjenice ili prirodne sile. Pojedinci će po Rawlsovoj pretpostavci tražiti velike nagrade da bi bili produktivni, ali ako ti isti pojedinci, kaže Cohen, prihvaćaju načelo razlike i motivirani su njime, to jest žele maksimalno pogodovati najlošije stojećima, zašto su im uopće potrebne velike nagrade? Zašto ih uopće traže? Zvuči pomalo čudno da isti pojedinci prihvaćaju takva načela pravednosti, a u isto vrijeme su u svojim privatnim odlukama motivirani svojom osobnom koristi do maksimalne razine. Zbog svega ovog, Cohen kaže da osnovna struktura društva nije jedino poprište ili scena distributivne pravednosti. Distributivna pravednost također se tiče i osobnih odluka. Pojedinci koji su izavela neznanja odlučili bi da bi načela pravednosti bila primjenjivana ne samo na osnovnu strukturu društva, nego i na osobne odluke. Evo jedan klasičan primjer. Zamislimo liječnika koji kaže: radit ću kao liječnik samo ako dobijem 5 puta veću plaću od svih ostalih. Rawls bi mogao reći: u redu, ako ta nejednakost poboljšava zdravstveni sustav, poboljša poziciju najlošijih stojećih, onda ta nejednakost može biti opravdana načelima pravednosti. No Cohen bi tu odgovorio: zašto liječnik koji već prihvaća ideju pravednog društva jednostavno ne bi pristao raditi za manju plaću? Zašto ucijenjuje društvo svojim talentom? Rawls kaže da su ta potraživanja liječnika nešto tipa sile prirode, društvene činjenice. Oni će tražiti više novaca i to je tako. Ako je Rawls u pravu što se toga tiče, onda možda imamo razloga prihvatiti takvu nejednakost. No, čudno bi bilo da nam taj isti liječnik dođe i kaže: platite mi 5 puta više nego drugima da unaprijedim poziciju najlošije stojećih. Cohen slično argument primjenjuje i na politiku oporezivanja. Kaže: ako je Rawls u pravu, onda možemo opravdati smanjenje poreza za najbogatije, jer bi oni uz manje poreza više producirali, stvarali veću vrijednost za one koji najlošije stoje. No Cohen smatra prikladnim da se teorija pravednosti obrati bogatim ljudima i kaže im: zašto ćete proizvoditi manje? Zašto vaše odluke o proizvodnji nisu informirane načelima pravednosti? Bogata osoba ne može reći siromašnoj: bolje je za tebe da se mene oporezuje manje, jer ću ja onda više raditi pa ćeš ti više dobiti. To naprosto nije koherentno. Bogata osoba sama odlučuje raditi manje kada je oporezivana više. Ona ne može o svojoj odluci govoriti kao o nekoj sociološkoj istini.
3: Da ostanemo još na ovom načelu razlike i onda nečim što se još zapravo govori, to je taj egalitarizam sreće, luck egalitarianism. Koji je tu problem za Cohena?
2: Luck egalitarianism ili egalitarizam sreće, Cohenova je koncepcija egalitarne pravednosti. Prema egalitarizmu sreće, nepravedno je da su ljudi bolje ili lošije pozicionirani zbog puke sreće. Ili kako kaže: through no fault or choice of one's own, ili mi bi rekli ni krivi ni dužni. Puka sreća za Cohena su prirodni talenti, invaliditet, bolest, društvena klasa, obitelj u kojoj si rođen, genetika. I tu se on dosta slaže s Rawlsom. Za njega su te stvari, kako Rawls kaže, moralno arbitrarne. One ne bi trebale utvrđivati ko će dobiti više i manje. Nitko ih ne zaslužuje. Ali to se razlikuje od onog što zove optional luck ili opcionalne sreće. To je sreća koja se tiče pojedinih rizičnih odluka, kao što su, na primjer, kockanje, rizične investicije, određeni stilovi života. I tu Cohen koristi onu basnu o mravu i skakavcu. Kaže: pravedno je da mrav koji je radio više, ima više. On je marljivo štedio i radio i da bolje stoji nego skakavac koji je živio nekakav hedonistički život. Sa strane jednakosti nije nepravedno da mrav ima više. Nejednakost između njih nije do puke sreće, nego zbog odluka koje su donijeli. No za Cohena je važna i ideja zajedništva. Važno je da ljudi preuzimaju odgovornost za svoje postupke, ali i dalje zagovara društvo koje ima solidarnost i brigu. Dakle, da ljudi na neki način dijele iskustva i mogu se poistovjećivati jedni s drugima. Luck egalitarizam može dovesti do određenih nejednakosti i to se onda pokušava usuglasiti sa principom zajedništva, dakle idejom da naše iskustva moraju biti komparabilna i da mi moramo moći razumjeti jedni druge u svakodnevnom životu. Daću vam primjer za to. Ako vi recimo bolje stojite i vozite automobil, a ja idem na posao busom svaki dan i sad jedan dan se vaš auto pokvari, vi se meni ne možete žaliti u autobusu kako se grozno voziti autobusom, budući da je to dio moje svakodnevice. Dakle, između nas nedostaje zajedništvo. Dakle, ako se uspostavila nejednakost po Cohenu, ako se uspostavila takva nejednakost koja nama uklanja zajedničko polje razumijevanja, onda mi imamo taj problem zajedništva i institucije moraju naći način da zajedništvo održavaju zajedno sa egalitarnom pravednošću.
3: Sada krenemo malo dalje od kritike i vela neznanja i načela razlike. Dakle, kako Cohen onda vidi mogućnost nadilaženja nejednakosti? Važno je za napomenuti, jedno njegovo djelo je prevedeno i na hrvatski, Socialism, why not? Socijalizam, zašto ne? Knjiga ima 4 dijela. U prvom dijelu već se nalazi taj, sad mogli bismo reći, jedan glasoviti primjer kampiranja. Je li to uvod u, recimo, ono kako Cohen smatra da bi društvo trebalo izgledati?
2: Pa je, jako puno ljudi se fokusiralo na Cohenov primjer kampiranja, jer je jako elegantan. Dakle, Cohen kaže da se na kampiranju manifestiraju vrijednosti koje bismo svi prihvatili, a te vrijednosti su socijalističke. Kaže, na kampiranju svi dijelimo stvari koje smo zajedno donijeli, dijelimo se između pojedinih poslova za koje smo talentirani. Ako se ponašamo tako da ljudima uskraćujemo neka svoja dobra ili ako im uvjetujemo privilegirani tretman time da, ne znam, koriste našu tavu ili da im kažemo gdje je jezerce sa dobrom ribom ili stablo sa dobrim jabukama, to nekako ubija duh kampiranja. Cohen kaže da se na kampiranju manifestiraju zapravo te dvije socijalističke vrijednosti. Jedna je egalitarizam, jednakost, a druga je zajedništvo. Ljudi na kampiranju žele dobro funkcionirati. Da bi dobro funkcionirali, trebaju prigrliti takve vrijednosti. E sad, to ne znači da Cohen smatra da je masovno društvo isto što i kampiranje. On ne tvrdi da moderna ekonomija može funkcionirati kao kamperska grupa ili da treba ukinuti svaku ekonomsku koordinaciju. Poanta je moralna. Dakle, koje su to vrijednosti koje želimo manifestirati kako na užem, tako i na širem društvenom planu? Umjesto da kao defetisti pristajemo na kompeticiju i maksimizaciju vlastite koristi, trebamo tražiti izvedive institucijske načine da ostvarimo vrijednosti skampiranja. No Cohen kaže da čak i ako ne nalazimo načine da praktično pretvorimo socijalističke vrijednosti u institucije, to ne znači da su socijalne vrijednosti same po sebi nepoželjne.
3: Spomenuli ste odmah na početku Roberta Nozika, dakle Nozik ima jedan onaj esej zašto je toliko intelektualaca koji predaju na sveučilištu, zašto su toliko njih lijevo orijentirani. To je jedan pogled na intelektualce i na filozofe. Cohenov pogled je drugačiji, on ima djelo You're an egalitarian, how come you're so rich? Koji je njegov pogled na sve to?
2: Pa na tragu ovog što smo govorili ranije, dakle Cohen razmatra koje su dužnosti imućnih pojedinaca u pravednim i manje pravednim društvima. Posebno ako su egalitaristi, ako prihvaćaju načela egalitarne pravednosti. Opet, za razliku od mnogih marksista, koji se poput Rawlsa žele primarno baviti društvenom strukturom, Cohen se fokusira na pojedince i kaže da mu postoji nešto uznemirujuće s idejom bogatog egalitarista. Nešto je bizarno u tome, kako kaže Cohen za to vrijeme, da postoji neki bogati ljevičar koji se zgraža nad politikom Margaret Thatcher ili Johna Majora, dok doma se jednako bogatim egalitaristima pijucka fino vino. E sad, kako kaže Cohen, prosječni anglofoni filozof egalitarist, kaže on najčešće muškarac, nije toliko imućan kao ti samoprozvani egalitaristi na ljevici, no i dalje je poprilično visoko na ljestvici primanja. Filozofi zarađuju manje nego odvjetnici, arhitekti ili liječnici, ali svejedno zarađuju više nego većina ljudi u društvu. Posebno neki poznati filozofi egalitaristi. Cohen čak pričao da je poznavao mnoge ideološke komuniste koji su bili vlasnici značajnog kapitala. I kaže da to naprosto nisu konzistentni pojedinci. Konzistentan egalitarist ne može samo zagovarati strukturne promjene, njegova vjerovanja moraju barem do neke mjere oblikovati njegove životne odluke. I to svakako vrijedi i za filozofe egalitariste.
0: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tek čitao Janoš Remer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Život glazbe da kamera slušamo snimku koncerta naslovljenog iz skladateljske radionice. Koncert je održan na glazbenom festivalu Musikdorf ili glazbeno selo Ernen u crkvi u Ernenu u Švicarskoj 9. kolovoza 2025. Na programu su skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johannesa Brahmsa i Cheryl Frances Hode. Naslov koncerta je dakle iz skladateljske radionice, što se odnosi na skladateljske procese ovih autora, odnosno na pitanje koliko o njima znamo. O tome je pisao intendant festivala Jonathan Iniger, te uz prvu skladbu Mozartov trio piše. Dok se za Mozarta dugo tvrdilo da su mu skladbe jednostavno navirale iz duha kao da je miljenik bogova, danas je jasno da ni njemu skladanje nije uvijek bilo lako. Često se u pismima žalio na trud koji rad zahtjeva. To možda nešto manje vrijedi za trio u G-duru nastao u jesen 1788. u razdoblju iznimne produktivnosti ubrzo nakon triju simfonija i nekoliko komornih dijela. U jednom pismu tog ljeta piše o svojem novom stanu u Alzergrundu, gdje je bio manje izložen posjetima i mogao je raditi s više mira. Stan je osim toga bio jeftiniji i imao je vrt. Kao kasni plod tog ljeta, klavirski trio jednako jednostavan koliko i apolonski lijep, u bezbrižnome prvom stavku uglavnom se poigrava s silaznom tercom, izloženom već na samome početku, dok drugi stavak donosi temu nalik narodnoj pjesmi u 6 varijacija. Završni rondo obilježava vedra nestašna tema u sicilijano ritmu. Nastupit će violinist Bogdan Božović, violončelist Samuel Niederhauser i pijanist Alasdair Beetson, ujedno umjetnički ravnatelj festivala Musikdorf Ernen. Stavci su Allegro, Andante, Allegretto.

Klavirski trio broj 6 u G-duru, Köchlove oznake 564 Wolfgang Amadeusa Mozarta. Izveli su violinist Bogdan Božović, violončelist Samuel Niederhauser i pijanist Alasdair Beetson. Druga skladba na istom koncertu bila je suvremena, gudački kvartet Ernen, dakle nazvan prema mjestu na kojemu se održava festival. Autorica je Cheryl Frances Hoad, engleska skladateljica rođena u Essexu 1980. Glazbom se počela baviti kao violončelistica i pijanistica. Ovo je dijelo naručio mu Siegdorf Ernen, a skladateljica je o dijelu zapisala. Bilo je predivno boraviti u Ernenu u jesen 2024. Boravak u selu bio je nevjerojatno produktivan, a mir mi je pomogao da sagledam svoj dosadašnji rad i razmislim o tome što želim reći u budućim dijelima. Zauvijek ću biti zahvalan na tom iskustvu. Iako sam većinu dana provodila u skladateljskom studiju, šetnje su postale moj svakodnevni ritual i golemo nadahnuće. Često bih podizala kamenje, češere i komadiće osušene mahovine te razmišljala kako bi čudesne strukture i materijali prirode mogli utjecati na glazbu koju želim napisati. Ovaj gudački kvartet nije djelo o Ernenu, nego se nadahnuje određenim aspektima prirode koji su snažno utjecali na moj skladateljski jezik. Prvi stavak preuzima strukturne ideje iz prekrasnih lišajeva kojih u šumama ima u izobilju. Njihova struktura na lekstablu navela me na razmišljanje o kontrapunktskom pisanju i o tome kako bi takav organski oblik mogao funkcionirati u glazbi. Drugi stavak skerco eksperiment je sa zvukovnim bojama i teksturama. Početna

Isprva je to bila samo malena mrlja daleko u dolini, ali unutar jednog sata više nisam mogla vidjeti niti crkvu sa svojeg prozora. To iskustvo potaklo me na razmišljanje o tome kako tijekom sporog, a u ovom slučaju trećeg stavka, mijenjati harmoniju i melodiju na način koji je istodobno neprimjetan i dramatičan. Moj četvrti stavak govori o kontrastu i perspektivi. Ideja za taj stavak došla mi je na visećem mostu, kada sam odozgo gledala stabla i shvatila da je moj uobičajeni odnos prema njima bio potpuno preokrenut. Stavci kvarteta Cheryl Frances Hoad su Lichens on the Forest Floor, lišajevi na šumskom tlu, Glittering Rocks, svjetlucovo kamenje, Mist Engulfs the Valley, magla obavija dolinu, i The View from Hengebrücke, pogled s visećeg mosta.

Ludački kvartet Ernen, autorice Scheller Frances Howard, proizveli su violinisti Marija Voščovska i Daniel Bard, violistica Alinka Rowe i violončelist Samuel Niederhauser. A za kraj koncerta, Brahms, trio za klarinet, violončelo i klavir, u A-molu opus 114. Brahms je bio jedan od prvih autora uz Karla Maria von Webera, koji je posvetio više pažnje klarinetu. Intendant festivala Ernen Iniger kaže: ako možemo vjerovati njegovu prvu biografiju i prijatelju Maxu Kalbegu, znamo ponešto o radnim navikama Johannesa Brahmsa. O njegovu radu 1887. Kalbeg piše: tada je redovito ustajao u 6 sati i tijekom cijelog jutra pio svoju kavu koju bi sam pripremao, dok je za visokim stolom u biblioteci zapisivao note. Tako je radio u gradu. Na selu je, kako je već na drugim mjestima spomenuto, ustao još ranije i odmah nakon doručka odlazio bi u duge šetnje, jer skladao je uz rijetke iznimke redovito hodajući. Bilježenje njegovih skladbi događalo se tek kada bi ih potpuno dovršio u glavi. Ono što je stvorio, stalao mu je tako jasno pred očima i ostajalo tako vjerno u pamćenju da je to mogao zapisati u svakom trenutku bez razmišljanja, bez obzira radilo se o jednostavnoj pjesmi ili složenoj orkestralnoj partituri. Trio za klarinet Johannes Brahms napisao je između svibnja i srpnja 1891. u svojem omiljenom ljetovalištu Išlu, dakle na selu gdje se ipak nije odrekao svoje jake domaće kave. Prvi put trio je izveden u studenome iste godine. Preizveo ga je uz klarinetista Richarda Milfelda i violončelista Roberta Hausmana, onoga kojemu je Bruch posvetio Kol Nidrei. Trio je, nastavlja Iniger, tipičan za Brahmsovo kasno stvaralaštvo, s rezigniranom usamljenošću u prvom stavku, intimno melankoličnim adagijom, gracioznim valcerom s rustikalnim Lender triom u trećem stavku, te ozbiljnim povremeno mračnim finalom u koji se ipak iznova umeću tužno pjevni odlomci. Stavci trija su, dakle, Allegro alla breve, Adagio, Andantino grazioso i finale Allegro.

trio Johannesa Brahmsa, opus 114, izvali su klarinetist Matthew Hunt, violončelist Francesco Dillon i pijanist Jonas Ahonen. U današnjoj emisiji slušali smo koncert održan 9. kolovoza 2025. na festivalu Musikdorf Erlangen, podnaslovljen Iz skladateljske radionice. Koncert je snimio švicarski radio. U nastavku emisije poslušajte još jedan trio s klarinetom, onaj Arama Hačaturjana. Stavci su Andante con dolore, Allegro moderato.

Trio Arama Hačaturjana za klarinet, violinu i klavir izvoje ansambl Valtera Bojkensa. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovao Luka Pavelić, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio igra.
2: Davor Mojaš. Vijatik Conte Iva.
3: Sticaj najnesretnijih prilika. Nakon što sam skoro godište dana, jako teško bolestan, neprekidno bio uz moga Iva. Odrekao mi je vrhovnu sreću da mu primim posljednji uzdah i da ga ispratim do naših čempresa. Na Mihajlu, pred onom grobnicom, koja tvrdo i vjerno drži u iščekivanju uskrknuća sve moje mile, svu jednu zlatnu prošlost, bio bi predao Ivovu poruku, koju sam evo sad, s izvršenja njegove volje, prinuđen da ovim putem saopćim svim svojim dragim sugrađanima.
4: Cijelu su noć u procesijunu išli jedan po jedan i jedan za drugim. Lijeri i dupljeri, a na kraju tete, rozete i siluete.
2: Jedan
5: po jedan.
2: Jedan
5: po jedan.
2: Jedan
5: po jedan.
3: 21. maja Ivo je bio strašan od onoga istoga srčanoga napada kome je sada podlegao. Poletih njegovoj postelji, pošto prizvah svećenika. Moj Ivo skrušeno primi vijatik i posljednju pomaz. Bio je na izdahnuću. Da nijesu pritrčali valjani ljekari sanatorija, koju potrijebiše najenergičnija sredstva, bio bi ga već tada izgubio. Dok je još lebdio između života i smrti, uzeo me za ruku i reče mi:
6: Lujo,
3: pozdravi mi Dubrovnik.
6: Recimo da sve što je
3: najbolje u meni, njemu samo me duguje. Evo što je Dubrovniku moj Ivo poručio. Ovo je njegov testament. Ovo je njegova poruka naročito mlađem naraštaju. Smatrao bi da sam se i njemu i Dubrovniku iznevjerio, da nijesam ispunio Ivovu posljednju želju.
6: Ponekad sam sebi kao auktor postajao nepodnošljiv. U tim trenucima posebno sam se volio, ne birajući protivnike. E, dottore.
7: Zapisujete svoja sjećanja?
6: Svakog dana zapisujem svoja sjećanja.
7: I?
6: Biće to najzanimljivije dijelo moga života.
8: Gospo.
9: Majko.
8: Gospo, majko.
9: Nema je. Biće da je opet...
8: Kao i uvijek u ovo doba. Onako...
9: Ondje.
8: Sva nekako... Ondje. Onako...
9: Polako.
8: Partila.
9: Kako i mi.
8: Onda... I ondje. I sada.
4: Možda šapću o raju.
5: Jedan po jedan dohod vlasti.
10: Pišeš li Ivo pjesmu?
6: Pišem sonet.
10: Koliko ih?
6: Za sada 7, a imam ih napisanih i od neki dan. I pasanih godišta još nekoliko.
3: Lapatski soneti?
6: Ja, lapatski. U vezanoj italskoj formi soneta brojim i srokove po uzoru svih prozodija, to jest po talijansku, važući naime često dva vokala u jedan prema živome ritmu stiha u čitanju. Tako su činili naši stari pjesnici dubrovački.
3: O, opaska pisca.
6: Ne znam. A imam ih samo 7. Gdje su mi ostali?
3: Ne znam.
6: Tebi sam dao da ih pročitaš.
3: Davno je bilo to. Spominjem se, ma ne znam gdje su finuli.
6: A ostalo mi ih je samo 7.
3: Neka ih toliko i bude.
6: Lapatski soneti.
3: Definitivno.
4: U spomen dneva kad su bile laste.
6: Četvrtak, 17. junija 1915. Hladno. Dva pokrivača. Posjete po ambulatoriju. Doktor V priča mi o saboru. Igraju se ala trijalizam. Sada. Fali im fizički organ za politiku. Ne razumiju ništa preko svojih provincijalnih tegova. Na objedu rizi bizi, uspomene majčinih objeda, nesigurnost, tmina i tuga. Sve me danas ubija. Ne mogu da slikam. Kako je teško vladati jednom dušom kad su u njoj čitave vojske, misli, slutnja, želja. Iza objeda zaspao. Umorio se. Ljenčarim, ali u glavi orkan. Iza večere sam u vrtu. Pozdrav zlatnome srpu mjeseca koji jedri nebeskom pučinom. Daleka trublja, ritirata. Kako je na Lovrijencu? Za koliko ćemo je vremena još slušati?

0: Dva puta su zamlatili Zelenci zvonom na gradskoj uri. A to znači da su zazvonile 2 ure poslije podne. Miriše po Mihojlicama.
1: Kako to da razaznaje mirise cvijeća, a nikad ne izlazi iz saloče?
0: E, vidiš, i one su se uputile, a ima ih. Počinju od gospe, pa sve jedna po jedna idu. A kad su umorne, počinu ispod međe u hladu velikih maslina i tu šapnu polako od cvijeta do cvijeta onu riječ koju ne valja zaboraviti na putu. Pa kražežu svoj mali feralić, onako žute, malešne, zabodene u crnu zemlju. A mirne kako svijeće na oltaru, činu ti se iz daleka duplijeri na korosante. I one zna duđe idu.
1: Do Mihajla? A ovo?
0: Ovo? A ovo je vrijes što raste na kamenu.
1: Procavtio, jeli?
0: Marija Orsola nije rekla ni riječi. Prignula je glavu i pošla. Vjetar koji je osjetio pod lanovima bio je hladan i nježan. Činilo mu se da, kako stojići na propuhu iz daljine, čuje kako Zelenci udaraju ure neke i kako koltrine plešu i svojim plesom prizivlju i kako dolje, pod prozorom, plačnim glasom neka žena izgovara: Atropos se zvala. Atropos se zvala. Atropos se zvala. Reci joj neka dođe.
1: Petak, 18. junija 1915.
2: Kuca, kuca.
1: Besunica.
2: Tuče, puše.
1: Snjevao o ljudima koje ne vidim od 15 godišta.
2: Vani.
1: Pod mog luja probudila me kafa.
2: I slano i hladno.
1: Sunce.
2: I tužno.
1: Bogu hvala.
2: Evo nas.
1: A ipak hladno.
2: Kako i vas da?
1: U vrtu večernji razgovor s trahomašima.
2: Spravne.
1: Ratne grozote.
2: I ostane.
1: Spavati.
2: Tice.
1: Spravljenice. Spavati. I ne sanjati.
2: Vjetar puše.
3: Vjetar puše i vani i unutra. Šeta lapadom bivši perovođa i kotarski komesar pri kotarskom poglavarstvu.
0: U crnom
2: lijesu.
3: Zagledan u daljinu.
2: Nošeni.
0: Od fakina.
2: Na zadnje.
4: Sjelo.
3: Ćuti zalazak sunca.
0: Gdje no.
2: Znak.
4: Propela.
0: Grbove.
2: Kruni.
3: Broji čemprese.
4: Posred.
0: Ruzmarina.
3: Sluti more.
2: Nakon
4: svih.
0: Borba.
2: Naslijeđeni.
4: Strasti.
0: I mržnje.
2: Davne.
3: Za sobom ostavlja sonete.
2: Utihnule.
4: I same.
2: A ura kukca.
4: Od kukcava.
2: Curi.
4: Kuca i curi i tuče.
2: U moždanima.
4: I puše.
2: Onako. Jugo i maestral.
4: I levanat i tramuntana.
2: I lebić i bura.
4: A mi na propuhu.
5: Izgubljene ostasmo u ružama vjetrova.
6: Uprava svjetskog filma Adrar Etče pošla mu je toliko u susret da je naredila našoj družini da na prolazku kroz Dubrovnik proba novi eksperiment tog dajbudi slavnog dubrovačkog pisa. I time smo jednom zavazda riješili autorsko pitanje. Autor pješe, autora nema više. Jer, budimo iskreni, što znači danas pisati? Ništa! A gurati sve!
4: Izgubljene ostasmo u ružama vjetrova.
7: Auktor je porodio vas. a vi ćete od sada živiti po vašem sopstvenom udesu.
8: Ostat je zaprosio Dnešu.
9: Molim,
8: što? A je li je pitao hoće li se udat?
9: Zaprosio ju je.
8: Tko? Orsat.
9: O, on, koga?
8: Ne, meni njega, nju, nju.
9: Dešu.
8: A,
9: nju.
8: Da se uzmu za vas, da.
9: I budu u broku.
8: A je li je zaprosio?
9: O, možda još razmišlja.
8: O, juj, juj. O, ili je ona neodlučna?
9: Možda ju je zaprosio ranije.
8: A, da ih ne ometu kad uđu.
9: Kakva zbrka!
8: Jes, jes.
7: I sve ćeš tako u Konfuzion 1 napisat. U libro. Bude li ga složiti? Nijesam siguran da je to vrijedno truda i da služi čemu. Nijesam ni ja. Zato pišem. Sve to moje ispremješano i o meni dopisano i ono nešto moje tu i tamo. Čemu? Gusta me.

0: I sad mi je bolje. Respiro. Ali ležim često, ranim se. Diverdura e late. Malo jedem, mnogo spavam. I kobajagi, ne smijem ni da čitam, ni da pišem. Naturalmente, sve ja to slušam i ne slušam. Premda bi mi bilo žao poći uraj, prima del tempo. Insomma, croce e delizia. Bijele su im halje do koljena, a vrat, ruke, noge, sve to mlado, vedro, nago. Grudi su im tek probile ispod nabora bijelijeh, vunenijeh tunika. Snaga i čistoća je u tim oživjelim likovima antičnijeh igračica Tanagore. U ruci stišćem kiticu mladih tek ubranih grančica pelina i crvenim se u licu.
1: Totalna iscrpljenost, malaksalost, tlak nizak, vrlo nizak, 160. I pada. Bljedilo i povišena febra, 38,5. Moj dragi gosparu, pretjerali ste.
0: I stavio me, ono što kažu, na pipu.
1: Tiho, tiho, tako. Samo se odmorite. Sanjajte, moj gosparu, dobri i siroti. Usnite i bit će vam bolje.
0: Pusta hride, jer ova država, možda ovako, još smo. Što smo? Ma, valja da propane. Propane! Što valja da propane? Valja da propane ono što valja da propane. A pusta hrid. Pusta! Glava me boli. Ova moja sveđ luda i mahnita, u kojoj rebumbavaju mali zelenci, pa onda rastu, pa opet bubaju. Uvijek iste ure cure. Kao vosak s ovih svijeća koje više dime nego što osvjetljavaju. Jesam ja sam? Tko je sa mnom? Ako je hrid pusta. Ovako, u mojoj glavi čuje se ljerica. A možda zabalati treba. Mali, jesu neke feste. Ljericu, mene. Sjene, gdje ste sjene? Glas alatarice. Je li to njezin glas ili je to sjena do sjene? Baš me pritisla. Glava će mi puknuti. Jer ova noć, pusta hrid, valja da propane. Još smo. Što smo? Gdje smo? Gdje sam? I zašto sam?
2: Doture, što ćemo?
1: Ništa. Zatvori prozor. Poklićemo ga krpaturom. Neka se ispava. San mu je najbolja okrepa. Neka spi.
2: Ovako, obučen.
1: Kao njegov gospar Lukša. Neka sam sebi reče homo ivo spat.
3: Orsate. Ajde, docna je. Ne mogu zaspati sama.
1: Zaspati, spati, sanjati, sniti i ne probuditi se. Ali taj glas...
3: Glas?
1: Taj glas.
3: Čiji glas, moj Orsate?
1: Tvoj. Orsate, čuješ li ih? Salate, žene, salate, to je taj glas.
3: Ne čujem ih, tišina je.
4: Uvijek smo prozora.
5: Ispod prozora.
4: U porculanskoj zdjeli.
5: Na buralu.
4: Sveć
5: iste.
3: Nemoguće, to je jugo.
1: Ujutro ću mu donijeti novo odijelo i lijekove.
2: A večera?
1: Gospar Ivo večeras očito je neće večerati. Poći ćemo, a ti ga poviri tu i tamo tijekom noći.
2: A što ako se probudi?
1: Daj mu da se napije čaja.
2: Čaj?
1: Toplog.
2: od...
1: Majčine dušice.
6: To su one. One su tu.
3: Kasno je, noć je puna juga.
6: Prepuna.
3: Vjetar puha.
6: To su mrci.
3: Hodi ovamo.
6: Ne možeš zaspati. O Bože, da mi je oči sklopiti.
3: Sama.
1: I eto te u mojoj noćilici.
3: Gdje me eto?
6: Ne razumiješ ti ništa.
3: Noćilici.
6: Što će ti perika?
3: Nosim je i tresem da poispadaju moljci iz nje.
6: A svijeća?
3: Da ih vidim.
6: Kako ispadaju?
3: I da vidim kada hodim ovim tamnim hodnikom od spavače sobe do salače u kojoj provodiš noći govoreći neke čudne riječi i rečenice bez smisla i gdje te ujutro pronađem na podu oznojnog i hladnog i sva ustrašena molim da se probudiš.
6: Ostavi me, pusti me, pođi i legni. Zamotaj se u lincule i ujutro dođi.
3: Ali Orsate...
6: U lincul se zamotaj bijeli kao ljiljan. Jutro se probudi rasvjetana, mirisna.
3: Svijeće dogorjevaju, jugo je vani sve jače. Kaplje mora donosi na prozore. Strah me je. I osjećam se ostavljenom.
6: I ja.
7: Orsate!
6: Ja.
7: Krajnji je čas. Dođi među nas.
6: Jedini preostali budni. A oni? Jedan, dva, tri, četiri... Nigdje ih.
8: Na svoj strani sobe, između police s knjigama i ormara s našim pelerinama i klobucima.
6: Sedam, osam, devet. Nigdje ih. Samo ja. Orsa.
7: Orsate! Pripremi se, gotovo je.
8: Dođi među nas. Si sam. Dođi među nas.
6: Preostali.
8: Orsate. Orsate.
6: Budni.
7: Orsate. Nemaš izbora.
0: Nigdje ih.
3: Kao anđeli.
6: Opet one, glasovi, opet oni, i sve ih je više, one su tu.
9: Neće one vina,
6: česte,
3: kupicu rozolina.
6: Ajme meni, preslatke, pretužne, česte.
0: Svijeća po svijeća se gasi, tama se skuplja u kapljama, miriše vosak do nepodnošljivosti.
9: Mirišu rusulice među prstima i venu.
0: Zelenci sa zvonika u daljini zvone dok se ne umore. Subota, 19. junija. Izlazim iz ambulatorije. Moja prtljaga. Sve kako su natrpali u sanduk kad su me zatvorili. Crtam kapiniku. Pišem, kupam se, objed. Nema više volje ni za što. Sjena sveopće gluposti pala i na moju dušu. Nose mi bombona, likera i tako dalje. Grmljavina, trijesovi, dažd. Nedjelja, 20. junija. I opet nespavanje. Ustao 2:30 iza ponoći, pisao moj dnevnik. Zaspao u 4, slušajući duet Kosovića u bašti. Izišao u 8:15, daždi. Šetam se poslije posjete u crkvici. Iza objeda drijemam.

0: kada su mu pružili kolačiće od marcipana, staračkom ih je rukom prinosio ustima i dugo, dugo žvakao.
1: Jedan po jedan,
0: dohodili su mu tako mali kolutići potprste,
1: jedan,
0: dok ih je lijevom rukom tražio po pjatiniću, a desnom predržavao šalicu s toplijem čajem od metvice.
1: Jedan
2: po jedan.
0: Ivo je prepoznavao miris marcipana koji ga je vraćao u djetinstvo. U dane kada su ga, čuvajući od vjetra i dažda, zagrnuli u bijeli pleteni šalin njegove pokojne babe i doveli doma nakon skromne svečanosti krštenja. Sjećao se i mirisa bijelog rupčića svoje majke, kojim je brisala suze s njegova lica.
1: Jedan
2: po jedan.
0: I glasa velečasnog: Ivo, Lujo, Rafael. I basa njegovog oca:
1: Jedan
2: po jedan.
0: Ivo, Lujo, Rafael. I nježnog, tepajućeg glasa gospođe Seralje: Ivo, Lujo, Rafael.
1: Jedan
2: po jedan.
0: I pupoljaka ruža od marcipana, okupljenih u buketić na vrhu torte, koji se godištima polako topio u njegovim snovima, ostavljajući tragove u svakom prizoru i lutajući prostorima svojih drama, onih od Lvorike, Vrijesa i Pelina i onih drugih koje je pisao, svakim pojedenim kolačićem otvarala se nova storija i nova uspomena, jedna po jedna dohode u crnom ljesu nošena, tako sjetno izusti i ponovo utone u tamu iz koje je posljednjih godina nije ni izlazio. Nije stigao zapisat trag mirisa marcipana.
3: Trčao sam, trčao i trčao sve dok cvijeće nije uvenulo.

0: Daždi li?
1: Ne, gosparu, ne daždi. Bila sam sama, tužna i sjedna, ostavljena.
0: Daždi li?
1: Bila sam s njim te noći ili je bila zora. Suton nije bio sigurno. I nisam željela, dogodilo se eto tako.
0: Pitam, daždi li?
1: I cjelivali smo se dugo i svuda. Pitospore su mirisala i more se čutilo. I onda, o Bože, kako smo onda...
0: Je li daždilo?
1: Gledali smo oblake i mjesec zapleten u borovoj krošnji. I odmjeravali sjene čempresa. I slušali smo srca kako tuku. Bože mi prosti kako zelenci. I onda na podu smo...
0: Daždilo je.
1: Zatim smo se poslije brisali posteljinom. Oko nas su igrale sjene i kao da smo to bili mi. I zavjese su plesale i vonjalo je more.
0: Imate li vi uši, gospođo?
1: Sa suncokretom, molim.
0: Jeste li čuli moje pitanje?
1: Jesam.
0: I?
1: Da. I?
0: Pitao sam vas, daždi li?
1: A to?
0: Daždi li?
1: Daždilo je. Daždilo.
0: A vi ste sad za mene ono što je život. Vjera bez ufanja. Utorak, 22. junija. Spavao sam dobro. Vedro. Sunce. Crtam. U bjelini sobe koji čar tih oči, tih ruka, tih plavih bolesnika. Čekam, gledam i upijam savršenu sliku. Naši slikari crtaju možače, ciganke, vile, bez života i bez iskrenosti. Neka gledaju ovdje oživotvorenu Šarkovu kliniku i bajlove, interijere opatije u bonu. Večer u sjenici strahomašima. Fino je odavno suton. Zapuhao je hladni vjetar, njihajući visoke čemprese. Gospođa Beneša, Ore i Made, sjede nepokretne na balkonu i ne pokušavajući se maknuti. Kaplje suza cure im niz lica. Jedna po jedna. Jedna po jedna. Zatim druga, pa treća.
1: Ođe na balkonu. Dođe mi da zaplaćem. Kako i vas da, kad obaznam da sve rijeđe na čempre se slijeću kosovi i sve manje morske plaveti vidim kroz njih. Bože, kako su narasli. Kao zlokobne sjene. 1, 2, 3, 4.
2: I godištima tako, maj. Godištima tako sjedimo i čekamo.
3: I brojimo zalaske sunca u duši.
2: Sveć starije.
1: Ma vidi, Mihi, kako su upale u nostalgiju. Ajde, movite se. Če su vam versi koje sam vas učila?
2: Na šesti alepene mi o povero core.
3: Amarti ti conviene.
2: Per farti contento tuol in fedel.
1: A može li neka druga?
2: Neka veselija, jeli?
3: O pramaljeću, o čiopama, neka osvetome vlahu.
2: Kako da će se onda nešto promijeniti?
3: Šuti, Ore, omo neku veselu.
1: Počni ti, Made.
3: Ali koju?
1: On u anđelima.
2: Anđeli umiru zajedno s tobom, maj.
1: Ma vidi, nije što mi je crnijeh misli danas.
3: Kako neće, majko, kako neće?
2: Eno ga, eno leti.
3: Galeb.
2: Uzdah.
1: Ma koji uzdah, Ore?
2: Uzdah. Marije Orsole.
3: Dumne.
2: Upravnije.
3: Homo u kuću. Homo se promijenit.
2: U što?
3: To se ne pita.
2: Kako i vazda.
3: Idemo, Homo.
2: Zašto? Tu smo i sjedimo čekajući mrak. U tami odavno. Kako i vazda, kako i lani. Kako i priko lani. Kako i sutra.
1: Marija Orsola nije pjevala. Samo je šutala, prignula glavu i pošla.
2: Umrijeti, a mučati. Jel?
1: Uprav tako.
2: A gdje je pošla?
3: Ko?
2: Pa nisam sad sigurna.
3: U kuću.
2: Biće zato što je zahladilo.
3: Biće.
0: Uđu dvojica i onako nepokretne, promrzle i utihnule zajedno sa stolicama. Odnesu ih u unutrašnjost kuće. Na to odlaze, ostavljajući u crno obučene nepomične žene, blijedih lica i staklenih pogleda. Nagli nalet vjetra rastvori prozor i ugasi jedva tinjajuće svjetlo lukjanara.

Bilježim sve ovo u prisilnoj samoći zatočenja, napetih bolnih živaca, stegnuta srca, samo da izlanem iz sebe sav taj mukli jad ranjene zvijeri koja dršće i zavija od duroka nemani. Što tamo, iz onog zida, čuči, čeka i čara? Nema li tu tajanstvenih bežičnih struja, jačih i kobnijih i istinitijih od realnosti same? Kad dovršim ovu vivisekciju, odgonetnuću i tu zagonetku.

0: Petak, 25. junija. Sunce. Spavao mirno. U baštu dolaze neke nacifrane gospođe. Vidim prvi put ratnu modu kratkih suknji a la Vivandier. Pa brbljaju. Brbljaju.
1: Ponavljam, on je otišao od nas onda kad smo mu prišle. Neko je vrijeme bio neodlučan, a onda se izgubio.
2: U pravu ste pošao. Ne nakon što smo mu prišli.
1: Otišao je definitivno upravo nakon toga. Neko je vrijeme razmišljao, a zatim je otišao. Onda se izgubio.
2: Niste u pravu, uopće nije otišao nakon.
1: Nakon što smo mu se približile.
2: Pretpostavljam.
1: Onda je otišao.
2: Ne, nije nakon toga, nego mnogo poslije.
1: I izgubio se.
2: Pretpostavljam.
1: I nije ga bilo.
2: Opet vi jedno te isto. Nije se izgubio jer nije ni otišao.
1: A ja mislim da je baš bio otišao. A kasnije se izgubio.
2: Nije otišao.
1: Otišao je.
2: Nije se izgubio.
1: Izgubio se.
2: Nije otišao jer ga kasnije nije ni bilo.
0: O, koja disonanca.
1: Samo vi tako mislite.
2: Ja tako mislim.
0: Papige na grobovima.
1: Se izgubio.
0: Bježim u ambulatorije. Tu je pravi vazduh za naše bolne duše. Svi ti mladi doktori, pa gospođe bolničarke, pa dobre dvije sestre, Valerijana i Talita, daju mi ono što tražim. Harmoniju gledanja i osjećanja. Koliko ljepote i elegancije u tim bijelim i crnim pojavama, gdje se samo lica i ruke rumene šarama cvijeća, dokle oči, napete, nemirne i žurne, govore, ispituju, probadaju i miluju, pa taj ocijev zeleni i modri što priroda baca kroz prozor da osvjetli sav taj trud dobrote i bola. Divne li slike? Oživljene kratkim, isprekidanim, tihim riječima ispitivanja i zapovijesti, a praćene blagim gestama prefinih bijelih ruku koje liječe, povezuju čiste bolove tijela i duše. U crkvicu, pa doma. Brbljanje u sjenici. Dokle jedna sestra bere karamfile u vrtiću. Koji slikarski motiv. Svugdje ljepota. Velika bi bila pogreška kada bih i pokušavao uspoređivati literaturu sa zrcalom. Ne, ne smije mi se, doktore.
3: Smirite se, sve će biti dobro, kalma.
0: Da, ona je živjela i živi kao cvijet, kao draga slika, kao svaka njema stvar, pomilovana i osvećena suzama i molitvama.
3: Dobri moj gospodaru Ivo, ne mučite se, da vas pogledam.
0: Od prvog napadaja moje podmokle arterioskleroze, mjerio si mi tlak, pregledavao osprijeda i ozada, a pred nekoliko mjeseci poručio si onome drugom liječniku da mi po antiku pušti krv, jer da sam na omaku da puknem. I sad sam, moj doture, puko.

0: jedan
1: po jedan
2: dohodu
0: vlastela
3: gusta i crna lovorika povrh mramora bijelih sjedalica što se naokolo poredaše i zagledaše u rub onijemjele bunar česme.
2: Nakon svih
3: niže dolje stari vrtlar mučaljivo brusi oštricu kose. Slušam još dječak gavotu sutana i zvuk što ga iskreći stvaraju brusi kosa. Ostavljen, nisam znao gdje sam. Nisam znao kamo bih i zašto bih. Njemu sam sjedio u svojem bijelom odijelu, uplašen i izgubljen. Samo mi kaplja suze spuznula niz lice i ostavila maču na bijeloj košuljici. Hlad sutona nudio je svoje tajne. U tome hladu lovorika potamnjela šarom paunaste kalife.
0: Šapću o raju.
4: Ivo Vojinović je još prije godinu dana umro. Još onda kad je izgubio sposobnost da čita i piše. A sad će i moje tijelo za dan dva biti mrtvo.
5: Posljednje noći, od četvrtka na petak,
4: nemojte ništa žaliti,
5: zakucala mu nevidljiva ruka na vrata kao prije 10 godišta u zagrebačkoj bolnici.
4: Moj život je već u jednoj sferi koja znači sreću.
5: Budio se, dozivao sestru. Morala je sjediti pokraj njega na rubu kreveta, tepati mu.
4: Polagano odlazim i sve je to sve jedno. A komedija, samo valja da mi kažete tačno kad će biti prva predstava. Naturale, ja neću doći.
5: Nakon sna, ujutro bio je osvježen. Kad je oko samura noćna sestra odlazila, zamolio je da mu kupi jedan zreo grozd. Ali je stigao i posljednji srčani udar. Uzalud mu vadili krv, tešku i zgrušanu. Kad se noćna sestra vratila u 10 ura, 30.8.29. s crnim grozdom, mogla ga je samo položiti kod ugaslog obraza.
3: Bože, Bože, kuda sam zalutao? Oprostite mi da ne govorim odavna ni s kime o mrtvome gradu. Ali nuti. Oprostite.
2: Možda šapću.
3: Jedan. Govorim odavna ni s kime.
5: Dva.
3: O mrtvome gradu.
2: Možda šapću.
3: Pa ništa više.
5: Ali nuti.
3: Dom.
5: Dom.
3: Jedan.
0: Možda šapću o raju.
3: Pa ništa više.

Zatamnjenje. Posljednje. Za stolom sjede Mara, Ore, Made, El Grand Majordomo, Deša i Pavle obučena kao Dumna. Šute. Tišina i nepokret traju. U pozadini tri vilice zaustavljene u plesu nekog ritualnog vilinskog plesa. Dame u bijelim perikama, skrletkom, gipsanim anđelom i violinom. U daljini se čuju zvona. Najprije tiha, zatim sve jača. Zatim valcer. Tužni i sjetni akordi koji začuđuju prizor sjedećih figura od voska. Sa stropa počinje sipiti bijeli prah. Talk ih postupno prekriva nepokretne i ostavljene, dok ih sasvim ne prekrije. Prestaju zvona. Utihnjuje valcer. Tišina. Mrak. I ništa se više ne događa. Samo jedan bijeli fluorescentni galeb svojim letom poremeti utihu, tišinu i tamu. Svršeno.

0: U današnjoj emisiji slušali ste Viatik Conte Iva, Davora Moeša. Igrali su Zoran Čubrilo, Nataša Dangubić, Nikša Kušelj, Tomislav Martić, Maro Martinović, Frano Mašković, Jelena Otašević-Babić i Doris Šarić-Kukuljica. Redatelj Petar Vujačić. Dramatizacija Kristina Kegljen i Petar Vujačić. Skladatelj Maro Market. Ton majstor Tomislav Šamec. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2022. Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: U nastavku pijanistica Evelyn Crochet izvodi temu s varijacijama opus 73 Gabriela Forea.

0: Pianistica Evelyn Crochet izvela je temu s variacijama opus 73 Gabriela Forea. Uredila Adriana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Današnju emisiju posvetit ćemo hrvatskoj glazbi 18. stoljeća. Slušat ćemo djela trojice suvremenika, skladatelja koji su djelovali u vremenu predklasičnog stila, kada stroge barokne forme bivaju oplemenjene elegancijom nadolazeće klasične ere. Riječ je o Spličaninu Juliju Bajamontiju, Zadraninu Josipu Mihovilu Stratiku i Hvaraninu Josipu Rafaeliju, koji je neko vrijeme bio Bajamontijev učenik.

Barok, rokoko, klasika, najkraći je opis temeljnih europskih glazbenih smjerova 18. stoljeća. Njegove odjeke možemo naći i u Hrvatskoj, iako samo na razini individualnih postignuća i afiniteta. Glazbeni život na našim prostorima uglavnom je bio vezan uz bogoslužje u katedralama ili kućno muziciranje. Najpoznatija dubrovačka glazbenička obitelj toga vremena bila je obitelj Sorkočević. U splitskoj prvostolnici djelovao je Julije Bajamonti. Na samom početku druge polovice 18. stoljeća Varaždin proživljava svoje zlatno razdoblje, a skladatelje koji su tamo djelovali dr. Lovro Županović naziva Varaždinskim skladateljskim krugom. Taj se krug otvara osmogodišnjim boravkom češkog skladatelja Jana Krtitela Vanhala na imanju grofa Ivana Erdedija. Proširuje desetogodišnjim glazbeničkim djelovanjem Ivana Wernera, te zatvara opusom Leopolda Ignacija Ebnera. Tu su još i glazbenici hrvatskog podrijetla koji su djelovali izvan domovine, Amando Ivančić, Stjepan Spadina, Josip Mihovil Stratik i među njima najpoznatiji, ali i s najmanje dokaza o hrvatskom podrijetlu, Ivan Jarnović. Jedna od najzanimljivijih osobnosti toga vremena bio je Splićanin Julije Bajamonti. Poslušajmo njegovu simfoniju u C-duru u izvedbi Komornog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Enrika Dinda.

Julije Bajamonti, čiju smo simfoniju u C-duru upravo čuli u izvedbi Komornog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Enrika Dinda, živio je od 1744. do 1800. godine. Po osnovnom pozivu liječnik, on se ujedno bavio poviješću, arheologijom, poljoprivredom, nautikom, meteorologijom, filozofijom i dakako glazbom. Osnovnu je naobrazbu dobio u rodnom Splitu od privatnih učitelja, a naslov doktora medicine stekao je u Padovi. Po povratku u domovinu nastanio se u Hvaru, gdje je radio kao liječnik i orguljaš stolne crkve. 1790. Bajamonti seli u Split. Kako je glazba u njegovom životu imala vrlo istaknuto mjesto, uz liječnički se poziv njome i dalje intenzivno bavio. No tadašnje javno mnijenje nije cijenilo širinu njegova znanja, već ga je oštro kritiziralo, smatrajući da liječniku ne priliči baviti se glazbom. U raspravi Il medico e la musica Bajamonti je pokušao dokazati suprotno, pa iako mu je vrijeme dalo za pravo, suvremenici nisu. Ne želeći napustiti glazbu, Bajamonti joj se potpuno posvetio, djelujući kao kapelnik i orguljaš splitske prvostolnice. Bajamontijev svjetonazor oblikovao se pod utjecajem francuskih enciklopedista, Voltaira i Rousseaua, a njegovo je kulturno nasljeđe talijansko. Osim talijanskog i latinskog jezika, na kojem je pisao ne samo znanstvene rasprave, nego i poeziju, izvrsno je poznavao hrvatski, kojeg je nazivao La Nostra Lingua, zatim njemački i francuski, a donekle engleski i grčki. Otvoreno je pisao o manjkavostima sredine u kojoj je živio, upozoravao na loše ekonomsko stanje u Dalmaciji i dio krivnje s pravom pripisivao venecijanskom nemaru, te iznosio loše posljedice nazadnih nazora pučanstva. Zbog toga su mu radovi bili izloženi mletačkoj cenzuri. U toj uistinu širokoj lepezi interesa i znanja, glazbi je u životu Julija Bajamontija pripadalo vrlo istaknuto mjesto. O tome dr. Lovro Županović piše. Skladati je Bajamonti intenzivno počeo još u Hvaru i nastavio do smrti, stilski započinjući od tradicija venecijanske crkveno-glazbene škole Alessandra Lottija i Benedetta Marcella, te talijanskog opernog kazališta, on je u svojim djelima, a ima ih više od 150 do sad poznatih i sačuvanih, očitovao još i ugođaj sredine u kojoj je djelovao, takozvani mediteranski varoški folklor. Prvi je izvor skladateljeva nadahnuća i obrazovanja prisutan vrlo markantno i produbljeno, drugi se očituje više s vanjske strane, na primjer u vođenju vokalnih dionica u usporednim tercama i sekstama, napisao je dr. Lovro Županović. U povijesti glazbe Bajamonti je zapamćen kao autor rekvijema koji je 1878. skladao na narudžbu Dubrovačkog senata u povodu smrti uglednog matematičara, astrologa i fizičara Ruđera Boškovića, te kao autor prvog hrvatskog oratorija Prijenos svetog Dujma. Iako je skladao najviše duhovnih dijela, u današnjoj emisiji čućemo dvije Bajamontijeve svjetovne arije, skladane u talijanskom duhu, koje predstavljaju Bajamontija kao vrsnog melodičara i majstora predklasičnog vokalnog sloga. Ariju Povero cortu palpiti Julija Bajamontija slušamo u izvedbi sopranistice Monike Cerovčec i Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Roberta Homena.

Čuli smo ariju Per quel paterno amplesso Julija Bajamontija u izvedbi sopranistice Monike Cerovčec i Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Roberta Homena. Tijekom petogodišnjeg boravka u Hvaru, sredinom 1780. godina, Bajamonti se uz ostalo bavio i pedagoškim radom, a jedan od njegovih učenika bio je mladi, talentirani Josip Rafaeli. Uspješnu glazbenu suradnju Bajamontija i Rafaelija potvrđuje izvedba Bajamontijeve kantate La Passione di Gesù Cristo, skladene na stihove slavnog Pietra Metastazija, u kojoj su glavne uloge otpjevali Bajamonti kao Magdalena i Rafaeli kao Petar, što sugerira visoku razinu njihovih vokalnih i interpretativnih sposobnosti. Djelo je izvedeno na Veliki četvrtak godine 1789. u Velikoj dvorani Biskupske palače u Hvaru. Nažalost, solističke dionice djela su izgubljene. Upravo na Bajamontijev poticaj, Rafaeli je uz teologiju u Veneciji i Padovi studirao i glazbu, a kasnije se vratio u Hvar gdje je djelovao kao orguljaš i kapelnik. Rafaeli je u skladu sa zahtjevima službe pisao uglavnom crkvenu glazbu, no sačuvano je i jedno njegovo svjetovno djelo. Riječ je o preludiju i temi s varijacijama za klavir, skladanima u jednostavnom predklasičnom stilu. Preludi i temu s varijacijama Josipa Rafaelija slušamo u izvedbi pijanista Vladimira Krpana.

Čuli smo preludi i temu s varijacijama Josipa Rafaelija u izvedbi pijanista Vladimira Krpana. U drugoj polovici 18. stoljeća uz Bajamontija i Rafaelija djelovao je i Josip Mihovil Stratik, rođen u Zadru 1728. Zanimljivo je da je jedan od njegove braće, Ivan Dominik, bio biskup u Hvaru, te je prijateljevao s Bajamontijem, o čemu svjedoči niz sačuvanih pisama koja su zanimljivo svjedočanstvo bogatog duhovnog života i širokih umjetničkih interesa dvojce intelektualaca. No, Josip Mihovil, najstariji među braćom Stratik, s 9 godina otišao je iz Zadra na školovanje u Padovu, gdje je kasnije studirao pravo. Kod Giuseppea Tartinija učio je kompoziciju i violinu. Početkom 1860. godina preselio se u Sanguineto, maleno mjesto južno od Verone, i tamo se posvetio pravničkom zvanju. No za boravka u Padovi, ponesen razvijenom glazbenom sredinom, skladao je impozantan opus koji sadrži više od 300 djela i dugo je bio potpuno nepoznat. Poslušajmo simfoniju u C-duru Josipa Mihovila Stratika u izvedbi zagrebačkih solista.

Padovansko razdoblje Josipa Mihovila Stratika ostalo je u sjeni Tartinija, a poslije se više nije bavio glazbom. Većina u nas poznatih podataka o Stratikovu životu i djelima rezultat su istraživanja muzikologa Zdravka Blažekovića. Sve skladbe Josipa Mihovila Stratika povjerene su gudačkim glazbalima, među njima najviše komornih djela, dueta, sonata, trija i kvarteta, no sačuvano je i više od 30 simfonija, čak 61 koncert za violinu i orkester, te dva koncerta za dvije violine i orkester. Drugi od njih u D-duru slušamo u izvedbi violinista Dmitrija Sinkovskog i Silvija Richtera uz članove Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Tomislava Facinija.

Uz koncert za dvije violine i gudače u D-duru Josipa Mihovila Stratika, koji slušamo u izvedbi violinista Dmitrija Sinkovskog i Silvija Richtera uz članove Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Tomislava Facinija, završavamo današnju emisiju iz hrvatske glazbe. Posvetili smo je hrvatskoj glazbi 18. stoljeća. Slušali smo djela trojice suvremenika iz Splita, Hvara i Zadra, Julija Bajamontija, Josipa Rafaelija te Josipa Mihovila Stratika. Trojice važnih predstavnika predklasičnog razdoblja, čiji su glazbeni izričaj u suglasju s europskim stvaralaštvom druge polovice 18. stoljeća. Do ponovnog druženja za tjedan dana srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Miroslav Šeb i urednica Gordana Krpan.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Europeum Euroradio, u kojoj je večeras na rasporedu koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije. Na programu su djela Ludviga van Beethovena i Sir Edvarda Elgara. Kao solist nastupa pijanista Lukáš Vondráček, a izvedbom ravna Leo Kuokman. Ostanite s nama. Dragi slušatelji i slušateljice, večeras smo u snimku koncerta Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije, održanog 12. ožujka ove godine u dvorani Galus u Ljubljanskom Cankarjevom domu. Leo Kuokman vodi orkestar kroz izazovan, ali fascinantan program. Lukáš Vondráček, virtuozni pijanist i pobjednik natjecanja kraljice Elizabete u Briselu, koji je prvi put javno nastupio s 4 godine, svira Beethovenov 3. koncert za klavir i orkestar, nakon orkestralnog otvaranja večeri s Beethovenovom uvertirom Egmont. Završnica koncerta rezervirana je za Elgarove Enigma variacije, posvetu skladateljevim prijateljima i rodbini, izgrađena oko tajne teme koja nikada nije otkrivena. Od listopada 1809. do lipnja 1810. Beethoven je skladao glazbu za dramu Egmont omiljenog mu književnika velikog Johana Wolfganga von Goethea. Djelo se sastoji od uvertire i još 9 stavaka za sopran, pripovjedača i veliki simfonijski orkestar. Tema glazbe i dramatične priče je život i junaštvo plemića Lamorita iz 16. stoljeća, nizozemskog grofa od Egmonta koji se usprotivio despotskoj vladavini Vojvode od Albe. Istinsku inspiraciju Beethoven je pronašao u Napoleonovim ratovima, u vrijeme kada je francusko carstvo proširilo svoju dominaciju nad većim dijelom europskih zemalja. Beethoven je glazbom izrazio vlastitu političku zabrinutost slaveći junačku žrtvu čovjeka osuđenog na smrt zbog čvrstih stavova protiv ugnjetavanja. Simbolika tog dijela, te velika snaga i ekspresivnost koja se u glazbi osjeća, bila je dovoljan poticaj da 1954. godine uvertira Egmont postane neslužbena himna Mađarske revolucije. Poslušajmo uvertiru Egmont Ludviga van Beethovena. Simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije dirigira Leo Kuokman.

Bila je to uvertira Egmont iz glazbe za istoimenu Goetheovu dramu Ludviga van Beethovena. Uvertiru, koju se često izdvaja kao samostalno djelo, izveo je simfonijski orkestar slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Lija Kuokmana. Slijedi treći koncert za klavir i orkestar, jedno od sjajnih i reprezentativnih Beethovenovih ostvarenja, simfonijski ekspanzivan u orkestraciji te zahtjevan za solista. Solist dugo čeka da orkestar predstavi materijal, ali tada samouvjereno prolazi kroz oktave i ponekad prilično nekonvencionalno kroz različite tonalitete. Obrnuti redoslijed primjenjuje se u drugom stavku, u kojem klavir počinje sam. Izvan vremena i prostora svira u udaljenom E-duru. No Beethovenova je osnovna ideja sažeta u kraj kadence prvog stavka. Beethoven je već 1796. godine napomenuo da želi napisati koncert u C-molu s timpanima u kadenci. Želju je ostvario 1800. ali je iz nekog razloga odgađao praizvedbu još 3 godine. 5. travnja 1803. u Bečkom kazalištu Beethoven je pripremio poduži koncert s praizvedbama svojih dijela, među kojima je bio i klavirski koncert u C-molu. Ignac Seyfried, zborovođa kazališta, imao je poseban razlog da zapiše svoja sjećanja o tome događaju. Beethoven me na koncertu tražio da mu okrećem stranice, ali Bože pomozi. Bilo je to lakše reći nego učiniti. Nisam vidio gotovo ništa osim praznih listova. Tek je na pokojoj stranici nekoliko egipatskih hijeroglifa, meni potpuno nerazumljivih, bilo našvrljano da mu posluže kao tragovi. Svirao je gotovo cijeli koncert na pamet, jer kao što je to često bio slučaj, nije imao vremena sve staviti na papir. Tajnom bi me pogledao kad god je bio na kraju jedne od praznih stranica, a moj jedva prikriveni strah da ne propustim odlučujući trenutak silno ga je zabavljao. Od srca se tome smijao za vrijeme večere nakon koncerta. Dijelo je u potpunosti zapisao tek godinu kasnije za svog učenika Ferdinanda Risa. Mnogo je Beethovenovih portreta. Ako u njemu vidite titana koji se bori sa sudbinom, pronaći ćete ono što tražite upravo u dijelu koje slijedi. Beethovenov treći koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 37, svira Lukáš Mondraček uz simfonijski orkestar slovenske radiotelevizije. Izvedbom ravna Lio Kuokman.

Slušali ste izvanrednu izvedbu trećeg koncerta za klavir i orkestar u C-molu, opus 37 Ludviga van Beethovena, u kojoj su sudjelovali češki pijanist Lukáš Vondráček i simfonijski orkestar slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Lia Kuokmana na koncertu održanom 12. ožujka ove godine u dvorani Galus u ljubljanskom Cankarjevom domu. 6 godina nakon što je održao svoj prvi koncert u dobi od 4 godine, Lukáš Vondráček održao je svoju prvu međunarodnu turneju, a sa 16 godina debitirao je u Carnegie Hallu. Diplomirao je na konzervatoriju u Novoj Engleskoj, gdje ga je podučavao Hung Kuan Chen, a osvojio je međunarodna natjecanja Hilton Head, San Marino i Unisa, kao i posebnu nagradu na međunarodnom natjecanju Van Cliburn. Lukáš Vondráček za dodatak programu koncerta sada će svirati ljubavnu pjesmu opus 7/1 Jozefa Suka.

20. nokturnom u cismolu, opus postumni Frederika Chopina, češki pijanista Lukáš Vondráček završio svoj gostujući nastup na koncertu Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Lija Kuokmana, održanog 12. ožujka ove godine u dvorani Galus u Ljubljanskom Cankarjevom domu. 21. listopada 1898. navečer, umoran od cjelodnevnog podučavanja, Elgar je sjeo za klavir. Melodiju koju je svirao, a koja se veoma svidjela njegovoj supruzi, učinila mu se zanimljivom. Improvizirao ju je u ukupno 14 varijacija, koje su opisivale karakterne osobine nekih njegovih prijatelja i poznanika. Među malim glazbenim portretima su tako Elgarov prijatelj i izdavač Augustus Jäger, njegova supruga Alice, a i on sam. Varijacije je proširio, orkestrirao i dovršio 18. veljače 1899. prema glazbenoj temi koju je sam Elgar nazvao Enigma, njegovo dijelo varijacije na originalnu temu poznate su pod nazivom Enigma varijacije. Premijerno je dijelo izvedeno u Londonu 19. lipnja iste godine pod ravnanjem Hansa Richtera. U programskoj knjižici na premijeri Elgar je između ostalog napisao: "Neću objasniti tajnu ovog dijela. Drugi moraju pogoditi mračnu misteriju koja se ovdje krije. Dijelo je temeljeno na temi koja putuje kroz stavke, ali se nikada ne čuje. Kao kad u nekim predstavama glavni lik nije na pozornici." Kada je Richard Strauss čuo Elgarove Enigma varijacije, rekao je: "Evo konačno engleskog skladatelja koji ima što za reći." Varijacije na originalnu temu, opus 36, pod naslova Enigma, za koje je Sir Edward Elgar u posveti napisao "Mojim prijateljima u slici", poslušajte u interpretaciji Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije Ilija Kuokmana na dirigentskom podiju.

Enigma variacije opus 36, dijelo koje je britanskom skladatelju Edwardu Elgaru donijelo međunarodno priznanje, svirao je simfonijski orkestar slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Lija Kuokmana u završnici službenog dijela programa koncerta koji večeras pratimo. No publika je ovaj put bila uporna i zaradila još jedan dodatak. Za kraj će orkestar ponoviti 9. variaciju Nimrod iz variacija koje smo malo čas čuli.

Za dodatak programu svoga koncerta, Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Lija Kuokmana svirao je devetu variaciju Nimrod iz Enigma variacija, opus 36 Sir Edwarda Elgara. Koncert je održan 12. ožujka ove godine u dvorani Galus u Ljubljanskom Cankarjevom domu u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Evropske radijske unije. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, do sljedećega ponedjeljka i nove emisije Europeum Euroradio. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Miroslav Šeb, speaker Dražen Puklavec i urednica Marija Matijević. Europe.

0: Norbert Blum, Viola, Londonská filharmónia i Lenard Slatkin izveli su na jugu Alasiju uvertiru opus 50. Edvarda Elgara, uredila Marija Matijević.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Poštovani slušatelji, gošća emisije Suvremena hrvatska proza je Karmela Špoljarić. Dobro večer, Karmela.
1: Dobro večer, Irena, i dobro večer tvojim slušateljima.
0: Evo, malo sam dvojila, hoću li reći Karmela ili Karmela, još smo se sve dogovorile, rekli ste mi da ste Karmela, međutim, ja nekako, te dvije zvučne slike mi se miješaju. No, to je usputna primjedba. Uglavnom, vi ste diplomirali kroatistiku i južnoslavenske filologije, magistrirali na poslijediplomskom znanstvenom studiju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pišete prozne i dramske tekstove, dobitnica ste nekih nagrada, poput nagrade Marin Držić za dramski tekst 0 kuna po minuti, pa i nagrade Slavić za najbolji roman Prvijenac. Evo, vi ste, Karmela, objavili zbirke priča Pazi što ćeš poželjeti, Ringišpil i Selfie, te romane Nije ovo Twin Peaks, Major Tom, Rashomon i Ulica Jorgovana. Evo, morala sam izdeklamirati ove osnovne bibliografske podatke, a prije nego li što počnemo pričati o vašoj novoj prozi, iz koje ćemo premijerno čuti ulomak, jer je riječ o prozi u nastajanju, osvrnula bih se na vašu zadnju objavljenu knjigu Selfie, koja je, čini mi se, dobila lijep prijem kod čitatelja i publike. Naime, u toj zbirci Selfie okvirna nosiva ideja je, kao što je pretpostaviti iz naslova, selfie kultura, znači

0: svaka se priča zbirke na domišljati drugačiji način upliče u suvremenu i vrlo aktualnu selfie kulturu. Možete nam i to iskomentirati zbog čega ste baš taj fenomen izdvojili i do koje mjere vas on fascinira, očuđuje, ljuti, zbunjuje. Uglavnom, bio je okidač stvaralačkih procesa vaših.
1: U zbirci priča selfie, ona ima 11 priča i zajednički nazivnik im doista jest selfie. Iako selfie kao tema, kao glavna tema priče je prisutna samo u prvoj priči. U ovim ostalim pričama selfie se pojavljuje uvijek u nekom trenutku vezano uz glavni lik i u nekakvoj situaciji koja je specifična, ali selfie nije znači glavna tema svih ovih drugih priča, nego su tu raznoradne teme koje su pisane iz različitih inspiracija i motivacija. Ali svima je zajedničko to što zapravo me zanima taj raskorak između našeg stvarnog svijeta, ovo koje živimo, i našeg virtualnog svijeta. Znači, u virtualnom svijetu se predstavljamo, sami sebe predstavljamo, prezentiramo, a to se najčešće i najviše radi putem selfija, jel, i nekakvih popratnih priča. U svim pričama zapravo imamo tu razliku. Znači, život koji živimo u stvarnosti često ne odgovara našem, da tako kažem, tom virtualnom otisku koji smo svi već ostavili u virtualnom svijetu. To su dva paralelna svijeta. I u mnogim situacijama, nekad svjesno, nekad nesvjesno, znači slika koju odašiljemo u eter nije ona koju trenutačno živimo u životu ili nije više ona koju trenutačno smo proživjeli u životu, jer vrlo često se dogodi, recimo, da se nešto, da bude nekakva lijepa situacija, neki lijep sunčan dan, nekakav idiličan izlet, nešto sve romantično, i onda mi to slikamo, ode u eter, ili za sat vremena se sve promijeni, ne znam. Ljudi se posvađaju, nebo se naoblači, kiša, ovo, ono, i sve to zapravo bude nešto drugačije, ali u virtualnom svijetu i dalje stoji ta slika nasmiješenih, sretnih lica i svi komentiraju, joj, kako mi je super, joj, blago vama, svi vam zavide i tako dalje, a život je zapravo stvaran, otišao dalje, otišao u nekom sasvim drugom smjeru.
0: Da, jako zanimljiv raskorak. Ispričavam se što vas prekidam, nema puno vremena, ja imam puno pitanja. Meni je zanimljivo jako kako vi gradite tu razliku između slike i stvarnosti. Ali je, neki autori dovode u pitanje uopće što je stvarnost. Recimo, vi se tu, čini mi se, ne spotičete u samu narav tog empirijske, te stvarnosti koju primamo osjetilnim podacima. Ona je stvarna, ne sumnjate u stvarnost stvarnosti, ajmo to tako reći.
1: Pa da, zapravo je pitanje u tome, ja u principu, ja se zapravo pitam šta smo zapravo mi. Jesmo li mi ovo što jesmo, što doista jesmo, i ovaj život koji živimo, za kojeg nismo uvijek odgovorni i u kojem ne možemo sve kontrolirati, ili smo mi ovaj drugi dio, znači ono što bismo zapravo željeli biti, pa sebe kreiramo na jedan sasvim drugi način. Znači, jedno i drugo smo zapravo mi. Ja. Jedino što je problem kad u ta dva naša, uvjetno rečeno, života ili paralelna svijeta dolazi do velike razlike ili velikog raskoraka, ili još gore, kad nam zapravo taj zamišljeni, virtualni, kreirani svijet postane ono gotovo sve u životu. A ima još, i priča koje o tome govore.
0: Tako. I htjela sam vam još reći da mi se čini da ta selfie kultura nije u toj mjeri negativna, jer mi se čini da se demokratizirala kreativnost. Naprosto, puno je ljudi dobilo pravo na kreiranje vlastite priče u vizualnom smislu, naravno.
1: Da, apsolutno. Zato ja i ne mislim, ja to ne kritiziram a priori, nego samo pokazujem situacije u kojima se to nekad svjesno, a nekad nesvjesno zapravo pretvara u nešto sasvim drugo. Uh-huh. Jel?
0: Sad ću vas malo pitati o rukopisu na kojem sada radite, koji se zove Kuća Amerikana, iz kojeg ćemo čuti ulomak. I zanima me, jako je zanimljiv taj rukopis, jer upravo se nadovezuje na ovo što smo sad dotaknuli u ovom razgovoru, a to je taj odnos između te prave stvarnosti, neupitne, i malo elemenata fantastike koji ulaze u tkivo vašeg tog novog rukopisa iz kojeg ćemo čuti ulomak. To mi se jako čini zanimljivo i kao neka vrst dosta prizemljene u realizmu, a opet s elementima fantastike, i da ste po tom dosta jedinstven glas na našoj sceni proznoj.
1: Pa da, ja sam zapravo započela moje pisanje sa nekakvom inačicom magijskog realizma, jel? Tako su to i tada nazivali, a ja jesam fan te hispano i američke književnosti, i moj prvi roman i ovo Twin Peaks je zapravo bio tako u maniri magijskog realizma, i moja prva zbirka Pazi što ćeš poželjeti. Dakle, to je jedna začudnost koja se spaja sa stvarnim svijetom i postaje dio stvarnog svijeta. Dakle, to nije neka fantastika, znači to je zapravo odlika magijskog realizma, to nije neka fantastika koja je mimo nas, znači koja je negdje drugdje, izvan ovog svijeta. U magijskom realizmu se ta začudnost postaje dio stvarnog svijeta. Ja? I na taj način ja gradim tu nekakvu začudnost. Nakon te moje prve dvije knjige okrenula sam se malo stvarnosnoj prozi, da bi se onda opet pomalo vratila jednoj dozi fantastike u romanu Ulica Jorgovana. I sada opet nakon Selfija, ta kuća Amerikana u smislu fantastike, jel, to mogli bismo nazvati fantastičnim taj lik kuće, jel, jer kuća je lik, jedan od likova u knjizi, u romanu. A kako je uopće došlo do toga? Ja zapravo volim prostore, volim kuće, volim interijere, i uvijek ih doživljavam kao energije. Znači, za mene prostor nije prostor, stvar, materija. Ja sam prostore od uvijek doživljavala kao nekakve specifične energije, i ono kad kažu neka kuća ima dušu, prostor ima dušu, ja to doista mislim. I čak mislim da mi i ne biramo često prostore, nego da prostori biraju nas.
0: Fantastično. Evo, to je fantastično. To ja ću zaključiti, da. Morat ću vas prekinuti, Karmela, ako hoćete čuti svoju prozu, i ako slušatelji vjerojatno čekaju, moramo prekinuti razgovor da bismo uspjeli ostvariti i taj drugi dio emisije u kojem će nam glumica pročitati ulomak proze koju ste, mislim, dovoljno dobro, dapače fantastično, najavili sami. Evo, možete još reći neku rečenicu o kući Amerikani, toliko vremena imamo.
1: Pa dakle, da, kuća Amerikana, kuća je jedan lik, cijeli roman je zamišljen kao jedan, uvjetno rečeno, dijalog između glavnog ženskog lika i kuće u kojoj ona dolazi. Nije to izravan dijalog, one ne komuniciraju izravno, nego zapravo osjećaju jedna drugu. Jel? Kuća osjeća njezinu energiju, nešto novo što dolazi u nju, nešto što je želi promijeniti, što je prema njoj se ponaša grubo, znači ne razumije ju. A žena osjeća da dolazi u prostor koji želi promijeniti, prilagoditi sebi, ali da je taj prostor ne prihvaća.
0: Izvrsna ideja.
1: Tu zapravo
0: evo,
1: nastaje
0: da, zapravo. Nažalost, nemamo, oprostite što vas prekidam stalno, ali takva je ova emisija. Možda ćemo imati prigode, nadam se, Karmela, razgovarati kad knjiga izađe u nekoj polusatnoj emisiji intervjua. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. I svako
1: hvala
0: dobro
1: vam,
0: sa romanom želim.
1: Kuća,
0: hoće se zvati Kuća Amerikana, kako se zove
1: u
0: ovom.
1: Da.
0: Hvala lijepa još jednom.
1: Hvala,
0: evo, poštovani
1: doviđenja.
0: Slušatelji, bila je ovo Karmela Špoljarić, a sad ćemo čuti ulomak njezine proze, budućeg romana u rukopisu Kuća Amerikana.

Karmela Špoljarić, Kuća Amerikana. Osjećam te prije nego što dotakneš moj prag. Svaki tvoj korak remeti moju tišinu. Svaka daska škripi pod tvojom težinom. Svaki moj kamen spreman je boriti se. Tvoj dah klizi mojim hodnicima, ali meni je gorak. Ježim se od tvojeg dodira. Zidovi su moja koža. Nisam tu da bih ti bila prijateljica. Dok me voze prema kući koju sam jučer konačno i u cijelosti isplatila, agentica nabraja ljepote i prednosti krajolika. Spominje stari mlin i brze riječne slapove koji prodrmaju leđne mišiće bolje od bilo kakve masaže. Morate to probati. Moram. Shvatim da mi se licem unosi u lice i još dublje utonem u stražnje sjedalo terenca koje sam posve zaposjela. Zapisujem i to, cijelu tu rečenicu o slapovima, iako ne znam zašto. Moje riječi nestalne su, nečitljive. Zaboravim ih u starom rokovniku ili nekom apstraktnom klaudu i ne brinem o njima. Ja zapravo ne volim riječi. Ne volim pisati, čak ne čitati. Disleksija, disgrafija, poremećaj pažnje. Na koga? Na koga? Pitala se moja načitana majka. A ja već tada znala sam. Moj svijet su ruke. Izražavam se rukama. Svijet osjećam dodirom. Dotičem, milujem, prepravljam, mijenjam. Rušim, gradim. Ruke su moje oružje, moja ticala. Ticala su zapravo preobražene noge, znate li to? Kažem agentici i uživam u njezinom izrazu lica. Ugodna mi je ova vožnja. Mogu se drmusati u vlastitim mislima, a i to što nisam dužna odgovarati ovoj nametljivoj ženi, čiji je dodatni trud očito potakla netom zarađena provizija, čini me baš zadovoljnom. Kad konačno sve utihne, shvatim da smo već tu, na ulazu u selo. Ugledam stazu po kojoj bih mogla trčati, jutrima, ranim jutrima. Pribilježim to nekim čudnim kraticama u podsjednik. Automobil se jedva provlači kroz usku ulicu. Zbite kuće okupljene su oko sićušne crkve. Smiješno, ali ova tjesna ulica glavna je. S više slijepih izdanaka. Smiješno mi je i to što je to moja ulica. Jer na samom njezinom dnu stoji kuća. Moja kuća. U ruci stežem papir koji to potvrđuje, kao da će me netko pitati. Ulica tu završava, točno ispred kuće, kao dugačak kameni tepih. Kao da je napravljena samo zbog nje. Izlazim i oprezno zastajem. Nalaktim se na krov automobila. Vidjela sam je više puta, ali samo na fotografijama. Ovaj put gledam je drugim pogledom. Ovaj put mi pripada. Okrenem se oko sebe. Da, ovo zdanje dominira prostorom. Za ove sitne kućerke uokolo ona je pravi dvorac. Ali nedostupna je vanjskim pogledima. Njezini prozori posve su mutni, neprozirni. Moraš ih razbiti da bi vidio što se u njoj krije. Sigurno su je obijali. Kuća je žilava. Preživjela je. Svaki kamen svjedoči jedan život, pisalo je u nadahnutoj brošuri Agencije za nekretnine. Prilazim i čujem duboki uzdah. Dolazi negdje iz temelja, meni nekako zboka. Tako uzdišu vremešne žene, ženetine, babetine. Odjednom su oko mene, gomila njih. Umišljam, dakako. Moji živci su tanke strune. Ne slušam više što mi govori ova naporna žena koja samo prodaje. Pokušavam obići kuću, ali nailazim na čudne zapreke. Jedno sigurno znam.
Kuća nema podrum, a ni konobu. Ne volim podrume. Grozim se prostora ispod razine tla. Ne volim ni groblja. Da nisam žena, bila bih ptica. Volim nebo. Volim tavane. Volim dimnjake. Volim horizonte. Agentica odjednom bez riječi nestaje. Vidim da je ostavila moj kofer i nekoliko torbi pored dvokrilnih ulaznih vrata. Povrh kofera ključ i broj telefona. Vozač kojeg ću zivkati. Ključ se čudno vrti u bravi, preskače. Shvatim da ne mogu ući. Traje to i traje i razljuti me. Udarim vrata nogom iz sve snage i ništa. Okrenem se. Udarim ih postrance. Trenirala sam takve udarce. Sada se malčice raskrile. Gurnem ih s obje ruke i ulazim divlje, kaubojski, kao u neki salun. Oba krila se zanjišu i glasno škripnu, gotovo negodujući. Stubište me dočeka u grobnoj tišini. Božji mir. Prozorska stakla i dalje su mutna. Otvorene grilje klatare se. Da, ovdje će biti posla. Zavrtim se usred velike, po svojoj prilici nekad gostinske sobe. Zidovi se zavrte sa mnom. Zaljulja me prostor i lagana vrtoglavica. Prepadnem se. Čega? Razum nadvlada strah. Opet sam čvrsto na zemlji. Ovo je tvoja kuća, tumačim si. Kupila si je, platila. Imaš papire, pečate, biljege, bankovne izvode. Imaš svjedoke. Ovdje, draga moja, možeš sve što želiš. Naravno da mogu. Priđem prvom prozoru i raskrilim ga, bučno i širom. Ugledam selo sa sitnim stakalcima koja radoznalo svijetle.

koraci. Pamtim ih sve. Svaki dodir prošlih vremena. Tvoji nisu nalik onima koje znam. Ili možda jesu. Dolaziš kao novi život, nova prisutnost. Svaki moj bremeniti kamen muklo škripi tvojim dolaskom. Ali ne dopuštam ti da uđeš tek tako. Gledam te kako upireš u vrata. Izazivam tvoj bijes, tvoje nasilje. Odjednom ih raskrilim, vrisnem. Ti misliš da si ih svladala i puna sebe prodireš u moje prostore. Zamahnem stubištem kao plahtom. Tek lagani val, ti ga jedva osjetiš. Ne odajem se, još. Promatram te. Proničem u tvoje namjere. Moji su prozori mutni. Uzalud se nadaš pogledu. Tražiš mir, osjećaš mir. Moja tišina nije mir. Ona je upozorenje. Hoćeš li me biti dostojna? Zlutiš li da ovdje nisi sama? Pratim svaki tvoj korak. Moji zidovi hvataju jeku. Puštam morski zrak kroz otvoren prozor. Iznenadi te. Onjušiš ga poput psa. Svidiš mi se, nakratko. Ali već struješ mojim sobama. Natapaš ih nervozom. Kroz skrivene pukotine otpusti miris. Ugodan je, topao. Miris doma. Lice ti se tako naivno ozari. Miris starog drveta ispunjava tavan za koji misliš da je tvoj. Misliš da možeš sve i osjećaš se dobro. A ja ne otkrivam sve. Ja sam kuća tajni. Svaki moj dio jedna je priča. Mudrost stvari. Tiha, ali prisutna. Ali ja nisam stvar. Ja sam prostor. Ja sam energija. Ja sam čuvar prošlih života i sad pratim tvoj. Imam moć odbaciti te ili zaštititi. Toplina ili studen, ugoda ili strah. O svemu ja odlučujem. Gledam kako odlaziš i treskom zalupim prozorima. Kad se okreneš, zamutim sva stakla. Ne prilazi mi srcem, jer neću ga primiti. Priđi mi kao sebi ravnoj. To je jezik koji razumijem. Vraćam se drugi dan s crnim razigranim klupkom. Moje psetance. Moja crna kraljica. Sitna tijela, dugih nožica. Moja učiteljica. Još uvijek imam vozača na raspolaganju od agencije, gratis. Dozivam ga i otpuštam kako mi se prohtije. Toliko su željeli prodati ovu kuću. Zadnji vlasnik bio je pijanac koji ju je prokockao. Otad je prazna, sve u svemu zadnjih 50 godina. Ne odajem se pričom da je nekad pripadala mojoj obitelji. Štoviše, moj pradjed ju je sagradio u svojim 30-ima. Potom je otišao u Ameriku i tamo nestao. Ladanjska bogataška kuća, odjednom napuštena, čekala je svoga vlasnika. Kuća Amerikana. Tako su je prozvali seljani. Čudesno je to da je u solidnom stanju. Kvalitetno je građena, pa nije propala, inače bi je već pojela šuma, rekla je agentica. Doista, sa stražnje strane gusta je šuma, pretežno crnogorična. I da, tamo bi trebao biti jedan prozor s kojeg se vidi more. Otkračunam tu groznu bravu i pomislim kako ću to prvo zamijeniti. To staro zahrđalo željezo na vratima. Zastanem na pragu i ne znam zašto, ali poželim izuti cipele. Osjetiti hladan kamen pod stopalima. Ali moja lady odjednom projuri pored mene i popne se stubama na kat. Kao da je netko zove. Kao da je kuća zove. Krenem za njom, stubište zapleše pod mojim nogama. Padam. Zapuhne me strah. Ali lady me veselo čeka na vrhu stubišta.
Maše repom i nekako sretno od srca zalaje. Poželim joj uzvratiti. Kad je ona dobro, i ja sam dobro. Srodne smo duše i sličnog napuštenog legla.

najprije si kročila ti, tvrda i strana. Ali odmah za tobom ona. Kad malene šape dotaknu moj prag, zaboravljam te. Osjetim je kao vlastito disanje. Donosi miris zemlje i kiše na mekom krznu. Toliko je lijepa. Ona ne udara moje podove, ona ih osluškuje. Razumije jezik koji bruji kroz zidove, jezik koji ljudi prečuju. Njezin pogled ne probija me, nego prihvaća. Njezine lijepe kovrčave uši hvataju moje signale, svaki drhtaj u mojoj nutrini. Repić uspravan i razigran kao malena palma. Mahanjem ona mi potvrđuje, da, čujem te. Svakim korakom utiskuje se u mene. Ostavlja mi tragove svojih šapa, raspršene kapljice vode, tople krugove gdje je ležala, a ja, navikla na ljudski nemar i teške korake, sada osjećam lakoću, ritam tog malenog života koji ne traži više nego što mu dajem. Ti čekaš, ti čuvaš, ti voliš bez pitanja. Tebi sam otvorila svoja vrata. Tebi dopuštam sve.

0: mirišeš na strah. Dobar znak. Samo tratiš vrijeme dok stojiš tu, između svjetlosti i sjene, oprezna i radoznala, ti, nametljiva ženo. Željela si tišinu, ali tišina će uvijek odzvanjati mnome. Želiš miris starog drva, ali taj miris to sam ja. Koračaš hodnicima grubo, vulgarno, kao vojnikinja. Još uvijek misliš da ću postati tvoj dom? Osjećam tvoje kolebanje i moje zadovoljstvo raste.
1: Slušali ste razgovor s Karmelom Špoljarić i premijerno ulomak njezine proze Kuća Amerikana. Čitala Dunja Sepčić, emisiju snimila Stela Keleš, uredila Irena Matijašević.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Na početku klasičnih evergreena slušamo varijacije na temu Rokoko za violončelo i orkestar opus 33 Petra Iljića Čajkovskog. Valter Dešpalj, zagrebački simfoničari HRT-a i Jozef Daniel.

0: Pijanist Alfred Brendel izveo je Adagio u F-duru Jozefa Haydna. Završili su klasični evergreeni, uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis, književnost u kontekstu. Doktorica komparativne književnosti i italijanistica Natka Badurina u eseju Studiji pamćenja i filologija Slučaj Sjevernog Jadrana bavi se transnacionalnim promatranjem graničnih regija s osobitim osvrtom na politiku i poetiku pamćenja.
1: Natka Badurina, Studiji pamćenja i filologija Slučaj Sjevernog Jadrana. U ovom prilogu želim ukazati na udio filoloških metoda u studijima pamćenja i to na primjeru pamćenja Drugog svjetskog rata na području Sjevernog Jadrana. Nacistički logor Rižarna, talijanski mu je naziv Riziera di San Saba, djelovao je od 1943. do 1945. koji je u to vrijeme bio glavni grad operacijske zone Sjevernog primorja, koju su nacisti osnovali nakon kapitulacije Italije, a obuhvaćala je područje od Gorice i Ljubljane preko Istre do rijeke Krka, Cresa i Lošinja. Zona je bila pod direktnom upravom Rajha, što upućuje na njezinu posebnu stratešku važnost. Glavni je uzrok te važnosti činjenica da je unutar njezina područja i istočno od njezinih granica djelovao dobro organiziran partizanski pokret koji su Nijemci željeli suzbiti

0: kao ozbiljnu prijetnju. U okviru vojnih operacija u Trstu, već u listopadu 1943. u zgradama ljuštionice Riže na gradskoj periferiji osnivaju logor. Logor ima dva glavna cilja. Jedan je progon Židova, za koje je taj logor pretežno tranzitni, otud su odvođeni u Dachau, Auschwitz, Mauthausen. Drugi cilj je progon talijanskih, slovenskih i hrvatskih antifašista, komunista, partizana i civila s područja partizanskog djelovanja. Oni su u logoru zatvarani i većinom ubijani, te spaljivani u krematoriju. Postojanje krematorija je važan podatak, jer je Rižarna jedini nacistički logor na talijanskom okupiranom području koji je imao krematorij, što dodatno potvrđuje njezinu važnost i opseg nasilja koje se u njoj provodilo. Pokret otpora je bio višenacionalan, slovenski, hrvatski, talijanski i složen od različitih političkih grupacija, no najveći i najorganiziraniji je bio slovenski i hrvatski dio, koji se mogao osloniti na 20 godina iskustva borbe pod fašizmom i zatim pod talijanskom okupacijom od 1941. do 1943. Tim dijelom pokreta otpora ovladala je komunistička partija, te je bio u vezi s partizanskim pokretom u Jugoslaviji. Ta će se činjenica najprije odraziti na razmimoilaženje s drugim strujama pokreta otpora, osobito oko pitanja granice i buduće pripadnosti Trsta, Italiji ili Jugoslaviji. Naime, drugi antifašisti koji nisu bili komunisti i nisu bili projugoslavenski, zalagali su se za to da Trst pripadne Italiji. Veza s Jugoslavenskom komunističkom partijom odrazit će se međutim i na probleme s pamćenjem tog mjesta stradanja nakon rata.
1: Grad Trst i sam logor oslobodila je jugoslavenska vojska i tu ostala 40 dana. Velik dio talijanskog stanovništva Trsta to razdoblje ne smatra oslobođenjem, nego krvavom okupacijom i pamti ju s mnogo više boli nego što pamti prethodnu njemačku okupaciju. S njemačkim je okupatorom naime dobar dio talijanskog, ali i kolaboracionističkog, slovenskog i hrvatskog tršćanskog stanovništva živio u sasvim dobrim odnosima. Nakon odlaska jugoslavenske vojske od lipnja 1945. pa sve do 1954. gradom upravlja saveznička vojna uprava. Trst je južni okrajak željezne zavjese, one za koju je Churchill rekao da je pala od Ščećina na sjeveru do Trsta na jugu. To znači posebno osjetljivo mjesto hladnoratovske granice. Ako pomislimo da su u Rižarni stradali većinom pripadnici partizanskog, odnosno komunističkog pokreta otpora i da su komunisti u ratu bili saveznici, a da su u hladnom ratu postali neprijatelji, onda je jasno da je interes najprije savezničke, a zatim talijanske gradske uprave za pamćenjem i obilježavanjem tog mjesta stradanja bio minimalan. Grad Trst ima i dodatni problem s Rižarnom. Tu su stradali Slaveni, pretežno Slovenci i Hrvati, a antislavizam na granici hranio se desetljećima, najprije iredentizmom, a zatim fašizmom. Budući da nema interesa za pamćenjem žrtava, u zgradu bivšeg logora useljavaju se razne gradske ustanove, a neko vrijeme i izbjeglice iz Istre, prilagođavajući prostor novim potrebama i djelomično brišući tragove. Pod pritiskom lokalnih povjesničara i obitelji žrtava, logor je u 60. godinama ipak proglašen nacionalnim spomenikom. Sam tekst proglašenja, međutim, tako je sažet i neodređen, da samo dodatno pokazuje kako oko tog mjesta pamćenja i dalje vlada velika nelagoda. U 70. je uređen spomenički kompleks, a početkom 80. postavljena je skromna izložba na panelima. S vremenom postaje sve jasnije da koncept ovog memorijalnog mjesta ide u smjeru nejednakog pamćenja različitih skupina njegovih žrtava. U prvo vrijeme, kao većinski stradalnici, pamte se pripadnici pokreta otpora, ali se potiskuje nacionalna i politička pripadnost većine njih, te se stavlja naglasak na njegove talijanske i nekomunističke sastavnice kao zaslužne za kasnije pripajanje Trsta Italiji. Zatim se postupno fokus pomiče sa žrtava političkog na žrtve rasnog progona.
0: Pomak fokusa dobiva odlučnu potvrdu na sudskom procesu za zločine počinjene u logoru Rižarna, održanom u Trstu 1976. Na tom se procesu sudi samo za zločine počinjene protiv onih koji su u optužnici doslovno definirani kao nevine žrtve, dok su zločini protiv takozvanih nenevinih žrtava, odnosno ratnih neprijatelja, dakle pripadnika pokreta otpora, isključeni iz optužnice. Taj zaokret odgovara svjetskom trendu zaborava političkih zatvorenika u zapadnom bloku, koji je svoju potvrdu dobio i 1961. na suđenju Eichmannu u Jeruzalemu. Tu bismo pojavu mogli opisati psihoanalitičkim pojmom pamćenja zaslona, koji su studiji pamćenja prisvojili i nanovo definirali. Riječ je o pamćenju nečeg neugodnog koje ima svjesni ili nesvjesni cilj da potisne pamćenje nečega još neugodnijeg. Osim u talijanskom, sudskom, građanskom, institucionalnom i nacionalnom establishmentu, političke žrtve Rižarne nisu osobito prisutne ni u jugoslavenskom povijesnom istraživanju i pamćenju. Odnosi s Italijom bili su osjetljivi zbog pitanja granice sve do sklapanja ozimskih sporazuma 1975. A jednom kad su oni sklopljeni, i to samo godinu prije nego što je počeo proces za Rižarnu, diplomatski su napori davali prednost uspostavljanju mirnodopskih susjedskih odnosa, a ne raščišćavanju prošlosti. Izuzetak su slovenski povijesni i memoarski prilozi, uglavnom vezani za krugove slovenske manjine u Trstu. U državama nastalim nakon raspada Jugoslavije, Rižarnom se ponovno bave samo slovenski znanstvenici. Koliko mi je poznato, ona je u hrvatskom pamćenju prisutna tek u individualnom sjećanju u obiteljima stradalnika ili kao rubni podatak u biografijama političkih zatvorenika, dok je iz javne svijesti potpuno odsutna. U nju ju je 2007. godine pokušala upisati Daša Drndić svojim romanom Sonnenschein, na koji ćemo se ovdje još vratiti. U svom sam istraživanju krenula od spoznaje o zanemarenosti i istovremeno o važnosti pamćenja tih žrtava. Važnost njihova pamćenja utemeljujem u činjenici da nas od 90. godina prožimaju strah i nelagoda od pamćenja Drugoga svjetskog rata, koji su vrlo slični strahu i nelagodi koji su u vrijeme hladnog rata u zapadnom bloku na južnom okrajku željezne zavjese ovladali institucijama, sudom i građanstvom koji su trebali čuvati pamćenje i osuditi zločine u tršćanskom logoru. Nakon pada komunizma demokratizirali smo odnos prema povijesti, ali smo ga istovremeno pretvorili u bojno polje međusobno suprotstavljenih memorijskih narativa. Strah od pamćenja uloge komunizma u pobjedi nad fašizmom i nacizmom, onaj isti koji je obuzeo suce na procesu za Rižarnu 1976. godine, pretvorio se u strah od pamćenja antifašizma samog. Kako tumači njemačka znanstvenica Alaida Asman, u posljednjih smo 30 godina izgubili ono što je u demokratskom društvu najvažnije za kolektivno pamćenje, zajednički okvir, i to okvir koji mora biti utemeljen na borbi protiv nejednakosti i rasizma.
1: Dio istraživanja koji je pak paralelno s njime bio usmjeren na ono što sam nazvala poetikom pamćenja, drugim riječima na rad na tekstovima, sastojao se u analizi jezičnih tragova zatočenika logora Rižarne. Ovdje ću spomenuti samo nekoliko arhivskih izvora koji su mi pri tome bili ključni. Prvi je ostavština Albina Bubnića, novinara i istraživača nazvanog tršćanskim Zimonom Wiesenthalom, koji je cijeli život posvetio skupljanju svjedočenja preživjelih zatočenika Rižarne i sastavljanju popisa stradalih. Bubničeva se ostavština čuva na odsjeku za povijest slovenske knjižnice u Trstu. Uz nju, važan su mi izvor bili spisi sa sudskog procesa koji se čuvaju u Državnom arhivu u Trstu i u Gradskom institutu za povijest pokreta otpora. Konačno, nezaobilazan je izvor i ostavština Diega de Enriquesa, tršćanskog kolekcionara koji je prepisao grafite sa zidova logora. Njegove bilježnice nalaze se u Tršćanskom ratnom muzeju koji nosi njegovo ime. Građu na kojoj sam radila čine pisma, grafiti na zidovima logora, zapisi usmenih svjedočenja prikupljeni poslije rata i na kraju dokumentarna književnost koja se tim zapisima koristila. Istovremena prisutnost i miješanje jezika bilo je poticaj za filološka, pragmalingvistička i sociolingvistička razmišljanja.
0: Grafiti sa zidova Rižarne imaju posebnu priču koja je dio tajanstvenog i uznemirujućeg gradskog mita o Rižarni i njezinu zaboravu. Najveći broj grafita prepisao je tek 1950. netom prije nego što su prekriveni vapnom kolekcionar Diego de Enriquez. Ti se prijepisi nalaze u dvije od ukupno 285 njegovih sačuvanih bilježnica. Diego de Enriquez stradao je u vjerojatno podmetnutom požaru svog stana skladišta 1974. godine, dakle u vrijeme kad se prikupljala građa za sudski proces. Postoji pretpostavka da su u tom požaru izgorjele i bilježnice koje su navodno sadržavale prijepis grafita s imenima kolaboracionista i gradskih doušnika, pa da je dakle cilj požara bio uništenje dokaza koji bi kompromitirali tršćansko građanstvo. De Enriquez je poslužio kao inspiracija za više romana, no mi se ovdje nećemo baviti izgubljenim, nego sačuvanim bilježnicama s prijepisom grafita. Prvi filter kroz koji ju promatramo jest rukopis prepisivača. Drugi ometajući faktor jest činjenica da De Enriquez ne zna hebrejski, jidiš, slovenski i hrvatski, a to su jezici na kojima su, uz većinski talijanski, zidne poruke pisane. Radi se dakle o višejezičnoj građi koju posreduje jednojezični prepisivač, što dovodi do pogrešaka. Konačno, treći se filter tiče samih zatvorenika koji svoje poruke urezuju u zidove. Budući da su se našli u pretežno talijanskom ambijentu, a žele komunicirati i svojim zapisom ostaviti trag i kad ne znaju talijanski, oni ponekad pišu na talijanskom, onako kako čuju i misle da bi trebalo. Oni sami dakle ponekad svoje poruke filtriraju kroz strani jezik koji im je nepoznat. Rezultat je palimpsestna građa koja se sastoji od okrnjenih mikrojezičnih oblika, višejezičnih i višeslojnih. Njezino istraživanje mogli bismo nazvati nekom vrstom filološke arheologije. Židovske obitelji Kabiljo i Alhalel iz Sarajeva uz popis svojih imena i datum dolaska dopisuju riječi arrivati qua, što je talijansko stigli ovamo, ali pisano fonetski. Slično je i s rečenicom koja stoji ispod popisa talijanske židovske obitelji Sereni. Čini se da je taj popis urezala gospođa Gianina Sereni, koja se na talijanskom potpisala kao očajna majka i supruga. Ispod njezinog potpisa stoji drugim rukopisom, kako primjećuje sam prepisivač, sljedeći zapis. Non potiamo capire che fine ha fatta questa signora Sereni. To bi na talijanskom značilo ne znamo sudbinu ove gospođe Sereni. Ali to zapravo nije talijanski, nego fonetska transkripcija prema hrvatskom pravopisu. Rečenice koje je zapisivaču rekao netko tko je znao talijanski. Zapisivač je tim međujezikom, koji je već sam po sebi snažan emotiv, izrazio tjeskobu zbog toga što ne zna sudbinu gospođe Sereni, sudbinu koja će možda biti i njegova vlastita.
1: Od grafita na hrvatskom jeziku potresan je natpis Sve ima kraj, koji stoji ispod niza datuma tipičnog logorskog kalendara, te Pomozi Bog, koji je zapisala, kako saznajemo iz minucioznog rada povjesničara, Angela Lichtenstern, rođena u Rijeci i umrla u Ravensbruku. Na zidovima Rižarne zapisan je i jedan vrabac, odnosno šaljiva logorska pjesma u osmercu, žanr koji poznajemo i iz drugih logora, ali je ovo, koliko znam, jedini slučaj da nije zapisan na papir, nego urezan u žbuku. Nažalost, oštećenost zidnog napisa i De Enriquezovo neznanje hrvatskog znatno su osakatili pjesmu, no možemo ipak razabrati nekoliko stihova. U san sabi, boj se bije, za fažole i za biže, boj se bije za slobodu naroda. Majka plače, dijete cvili, gdje si tato moj premili? Ostatak je teško razumjeti, no možemo prepoznati tipične humorističke motive. Boj protiv buha i miševa i Nijemac čistit neće. Izmjena humorističnih i dramatičnih tonova tipična je za ovu vrstu građe, koja je važan predmet ratne etnografije. A ispod potpisa mladog Riječanina Haimija Wachsbergera, koji je poslije rata bio jedan od glavnih svjedoka o Rižarni, uz monogram, datum dolaska i potpis, stoji zapis. Imena luda nalaze se svuda. Možemo pretpostaviti da je zapis njegov, pisan u autoironičnom ili samoohrabrujućem duhu.
0: Iduću skupinu tekstova koje ovdje predlažem za analizu čine svjedočenja preživjelih. svjedočenja koja su od kraja 60. godina prikupljana za sudski proces usmjerena su na traženje dokaza protiv optuženih zločinaca. Kroz te iskaze rijetko se probijaju jezične osobitosti kazivača ili opisi proživljenih emocija. No prije sudaca, mnoga je svjedočenja prikupio Albin Bubnić, čiji cilj nije bio samo progon zločinaca, nego i čuvanje pamćenja i priznanje patnje žrtava. Bubnić je skupljao svjedočenja i rasnih i političkih zatvorenika, i to na slovenskom, talijanskom i hrvatskom. Građa koju je prikupio dijelom je ušla u gradivo istražnog postupka, a za filološku analizu mnogo je zanimljivija od sudskih izjava. Iz velike Bubničeve ostavštine ovdje ću kao primjer izabrati jednu svjedokinju, Branku Maričić iz Rijeke. Bubničev strojopis s izjavom Branke Maričić ima tri stranice. Datiran je 30. kolovoza 1971. u Rijeci, potpisala ga je sama svjedokinja. No tu se srećemo s prvim iznenađenjem. Bubnić je razgovarao sa svjedocima koji su mu govorili hrvatski, ali jao zapisivao je na slovenskom, vjerojatno zbog toga što nije dovoljno dobro pisao hrvatski. Radi se ponovno o jezičnom filteru kroz koji promatramo tekst. Možemo postaviti pitanje, je li tako prevedena ta građa za filologa uopće upotrebljiva? Kao odgovor na tu dvojbu podsjetila bih da sam Špicer, kad govori o svojoj građi, kaže kako je pisma vojnih zatvorenika triput prepisivao u silnoj brzini i kako je svjestan da je putem ponegdje nenamjerno normalizirao sintaksu i grafiju. Toga ipak nije omelo da pristupi analizi. Važnija od savršeno čistog zapisa koji ne možemo imati, čini mi se svijest istraživača o tome da raspolaže originalima koji to nisu.
1: Struktura kazivanja tipična za logorske iskaze počinje hapšenjem, slijede epizode iz boravka u logoru i završava povratkom kući. Svjedokinja kaže da je uhapšena skoro cijela njezina obitelj zbog naše veze s partizanima i dodaje, moj brat je tada već bio u partizanima. Iz opisa logorskog života izdvojit ću jedan događaj. Maričić pripovjeda kako je jedne večeri gledala kroz prozor na dvorište. Vidjela je kako iz šupe dolazi neki žar i kako SS-ovci vuku nepomične ljude za ramena u unutrašnjost šupe. Bilo me strah kad sam to vidjela, kaže svjedokinja. To je snažna slika. Vraćanje na tadašnju perspektivu omogućava joj da prenese strah koji je tada doživjela. Usporedimo li živu i razgovornim stilom zapisanu pripovijest koju je ispričala Bubniću s izjavom koju je dala na sudu, primjećujemo najprije razliku u jeziku i stilu. Sudsko svjedočenje je na talijanskom, iako ne možemo znati je li ona govorila talijanski ili je bio prisutan prevoditelj. U svakom slučaju, stil sudskog zapisnika je formalan, perfektne sintakse tipične za pisani tekst. To je jezik suda i sa sigurnošću možemo reći da Maričić nije tako govorila, iako u iskazu prepoznajemo iste epizode koje je opisala Bubniću. No, glavna sadržajna razlika između dvije verzije svjedočenja Branke Maričić stoji u tome što svjedokinja kao motiv hapšenja Bubniću nedvosmisleno navodi vezu cijele obitelji s partizanima, a u iskazu za sud to uopće ne spominje, nego naprotiv, dvaput naglašava da su odvedeni kao taoci. S visokom vjerojatnošću možemo pretpostaviti da je riječ o autocenzuri, odnosno o strahu svjedokinje da pred sudom spomene svoju vezu s partizanima. Tome je uzrok samo ustrojstvo optužnice i uopće cijela atmosfera, ne samo procesa, nego i Italije i Zapadnog bloka. Odvjetnik Canestrini, koji je zastupao neke od žrtava, eksplicitno je tijekom procesa upozorio suce da se svjedoci boje reći da su bili u pokretu otpora. To je nešto što možemo smatrati političkim ili juridički nesvjesnim u ovim iskazima, a što nam treba da bismo ih razumjeli. Za mene ova nelagoda svjedoka nije bila novost. Naime, kad sam 2010. prikupljala iskaze zatočenika fašističkih logora u Dalmaciji, kod njih sam osjetila sličnu nelagodu i strah kad su trebali reći da su uhićeni, jer je netko iz njihove obitelji bio u partizanima. U odnosu prema pamćenju antifašizma, sudski proces za Rižarnu na neki je način najavio, odnosno anticipirao stanje europskog pamćenja poslije kraja hladnog rata.
0: Dolazimo konačno do književnosti koja koristi svjedočenja i koju svrstavamo u žanr dokumentarne književnosti. Književna kritika koja se bavi dokumentarnom književnošću u pravilu ne želi da se njezin posao svede na traganje za izvorima. To naime ne iscrpljuje smisao književnosti, vrijeđa slobodu umjetničkog izraza, a u krajnjoj liniji frustrirajuće za istraživača, jer je često nemoguće razlučiti što pisci prepisuju, a što dodaju kao fikcijsko. No moram reći da za filologiju traganje za izvorima može biti zanimljivo. Ono nam naime može pokazati što je u građi bilo poticajno za književnu obradu i kako je ta obrada tekla. Kao primjer uzet ću roman Sonnenschein, Daše Drndić, prvi put objavljen 2007. Rižarna je u središtu zapleta, ali Drndić vrlo brzo s lokalne priče prelazi na globalnu i bavi se općenito europskim holokaustom. Usto, čini se kao da ne zna ili ne želi ulaziti u pojedinosti lokalne priče i njezinih bolnih čvorova pamćenja. Tako, na primjer, spominje sudski proces za Rižarnu, ali ne i njegove promašaje. Iz gledišta studija pamćenja, to je glavni propust ovog romana. Ovdje nas, međutim, zanimaju dokumenti o Rižarni koje Drndić koristi u svom tekstu. U dijelu romana koji govori o Rižarni, ona donosi 8 kratkih svjedočenja logoraša. Među njima je i Branka Maričić, Bubničeva svjedokinja, čije sam iskaze maločas navela. Istraživanje me dovelo do saznanja da se Daša Drndić koristila brošurom Dalo squadrismo fascista alle stragi della Riziera, odnosno od fašističnog squadrizma do pokolja u Rižarni, koju je 1974. Izdalo udruženje bivših logoraša i na kojoj je sudjelovao sam Albin Bubnić uz nekoliko povjesničara. U brošuri se navode odlomci iz 18 svjedočenja. Većinu ih je prikupio Bubnić. Od tih 18, Drndić odabire 8. Koji im oblik daje? Kako postupa s tim tekstovima? Prije svega, kao što čini i drugdje u romanu, Drndić preuzima dokumente, ali i ne navodi izvore. No sad kad znamo put kojim su ta svjedočenja prošla, možemo rekonstruirati njihovu jezičnu povijest. Svjedokinja Branka Maričić svoju je priču najprije ispripovjedala na hrvatskom, a Bubnić ju je zapisao na slovenskom. Zatim su kraćeni odlomci njezina svjedočenja za brošuru prevedeni sa slovenskog na talijanski. Na kraju, Daša Drndić koristi talijansko izdanje brošure i prevodi ih natrag na hrvatski.
1: Što se njezinih intervencija u tekstu tiče, one su najprije leksičke. Drndić uvodi kolokvijalizme, a ponekad i anakronizme. Oni su tipični za ironičan ton pripovjedačice, koji na taj način ovladava i glasom svjedoka. Tako, na primjer, jedan svjedok u romanu kaže da su pijani SS-ovci bili u top formi za ubijanje. Zatim, promjene su i sintaktičke. Drndić lomi rečenice, stvara nezavisno složene ili rečenične nizove, što ton pripovjedanja čini uznemirenim i sugerira glas osobe koja još uvijek proživljava strah i užas. Konačno, autorica intervenira i u narativne elemente priče, provodeći znatnu redukciju. Nekad nam se čini da je propustila baš najjače motive. U odlomku iz svjedočenja Branke Maričić, koji smo ovdje analizirali, Drndić je zadržala vojnike koji vuku nepomične ljude za ramena, ali je izbacila prethodnu sliku žara kremacijske peći u noći, pa nije jasno da vojnici vuku leševe u krematoriji. No, takvim i drugim umjetničkim slobodama nije prikladno prestrogo suditi, jer u svakom slučaju Drndić citatima i svjedočenja uspjeva u dočaravanju užasa zločina. Usto, njezina je zasluga već u samoj činjenici da ih je uvrstila u svoj roman i prvi put hrvatskoj javnosti donijela saznanje o tim pričama i sudbinama. Jer, kako rekosmo, šira hrvatska javnost i ne zna da su nacisti u Trstu imali logor u kojem su stradali Hrvati i Židovi deportirani iz Istre, Primorja, iz teritorija NDH, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
0: Zaključak na kraju ovih razmišljanja povezat će ponovno pitanja jezika i pitanja politike pamćenja. Mislim da je najvažnije saznanje koje se može steći u ovakvom tipu istraživanja činjenica da se u njemu nije moguće baviti samo jednim jezikom. Kao što smo vidjeli, isti svjedoci nerijetko govore različitim jezicima. Iskaz je ponekad izgovoren na jednom, a zapisan na drugom jeziku. U istom iskazu pojavljuju se elementi drugih jezika, a naknadna korištenja iskaza jednostavno prevode i umnažaju varijante originala. Najčešće i nemamo original i prijevode, nego istovremenost i višestrukost varijanata. Poznavanje društvenih okolnosti omogućuje nam, međutim, da izbjegnemo jednostavni zaključak kako se tu radi o nekoj višejezičnoj idili. Koncept hibridnosti i višejezičnosti je dakako vrlo važan. Nastao je u doba pluralnog obrata u lingvistici u 90. godinama. Njime se kanilo istisnuti ograničeno viđenje jezika kao jedinstvenog, identitetskog i omeđenog čvrstim granicama. No kulturalni su studiji taj postkolonijalni teorijski koncept podvrgnuli kritici iz aspekta postkolonijalne prakse. Upozorili su da u kontekstu političke neravnopravnosti neizbježno opstaju nacionalizam, pristranost i ukorijenjenost potlačenih u vlastiti identitet, pa i jezik. Naglasili su da se iza veličanja hibridnosti može kriti imperijalni kozmopolitizam, odnosno otvorenost koja je maska superiornosti i dominacije. U temi o kojoj ovdje govorimo, to je relevantno, zato što od nas traži svijest o tome da među jezicima, kao i među identitetima, u konfliktnim situacijama postoji hijerarhija, pa i rat. Ta hijerarhija upravlja statusima pojedinih jezika i činovima njihovih govornika. U pamćenju Rižarne, talijanski jezik je jezik suda i procesa, istrage, rasprave u sudnici. On je jezik zapada koji diktira uvjete i ishod procesa. Navešću podatak koji se čini rubnim, ali je rječit. Kad je donesena presuda, ona je službeno objavljena u lokalnim talijanskim novinama Il Piccolo, u glavnim nacionalnim novinama Il Corriere della Sera, ali nije službeno prevedena na slovenski i nije objavljena u lokalnom slovenskom listu Primorski dnevnik, listu u kojem je kao novinar radio Albin Bubnić i ujedno listu koji je zastupao većinu žrtava, Slovenaca iz pokreta otpora. Diskriminacija žrtava tu dakle postaje medijska, ali i jezična diskriminacija. Što su dakle u tom kontekstu hrvatski i slovenski jezik? Oni su jezici s one strane željezne zavjese. Kao i svjedoci koji govore tim jezicima, a koji su proglašeni nenevinim žrtvama, ti su jezici na neki način nenevini jezici. Jezici koji su vladali u pokretu otpora, u njegovom najbolje organiziranom dijelu i koji su bili kontaminirani komunizmom. Dalo Squadrismo, brošura kojom se koristi Daša Drndić, u komentaru priprema za proces tumači kako sprega kolaboracionističkog građanstva, sudstva i interesa hladnog rata pokazuje da antifašizam zapravo nije pobjedio, te dodaje da antifašizam nije pobjedio u Drugom svjetskom ratu vidi se po sustavnoj denigraciji pokreta otpora u javnom životu, u školama, u državnoj upravi. To je atmosfera grada na donjem rubu željezne zavjese u 70-ima. Teško se oteti dojmu sličnosti s današnjim vremenom. Tu sličnost i aktualnost doživljavam kao motivaciju za ovo istraživanje. Proučavanje dokumenata o političkim zatvorenicima Rižarne važno je zbog toga što se radi o potisnutoj povijesti, danas možda i više nego u vrijeme hladnog rata.
1: Ovo je ujedno i poziv na istraživanje sjećanja i osobito trauma svih totalitarizama hrvatske i europske povijesti. Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, danas smo čitali esej Natke Badurine, Studiji pamćenja i filologija, slučaj Sjevernog Jadrana. Tonsko oblikovanje Dalibor Piskrec, spikeri Ivan Grubišić i Kristina Kiršenhojter. Urednica je Lidija Lacko-Vidulić, a emisiju je priredila Cvjeta Pavlović.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci.
4: Na početku kasnih zvuka slušamo koncert za saksofon i orkestar Aleksandra Glazunova, Allegro moderato, Andante Allegro, John Harl, orkestar Akademije St. Martin in the Fields i dirigent Sir Neville Mariner.

Čuli smo Madrigal Cor Mio de Non Languire Alessandra Saviolija. Ensemble Concert of Music glazbovo je pod vosom Anthonya Rulija. Slijedi jedna sonata Domenika Scarlatija za jedno čembalo u obradi za dva čembala.

Čuli smo glasurski trio u S-duru Noturno Franca Schuberta. Izveo ga je trio Grieg. Sada je jedno uistinu opće poznato djelo. Dvozborni motet Pjevajte gospodinu pjesmu novu Johana Sebastiana Bacha. Otpjevat će ga zbor švicarsko-talijanskog radija.

Pacifički kvartet iz Beča izveo je 63. gutački kvartet u B-duru, opus 76, broj 4, Izlazak sunca, Jozefa Haydna. Snimka je zabilježena na koncertu održanome u Tunu 12. lipnja 2021.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, drugi dio noćašnjeg Euroklasik Nocturna otvaramo snimkom koncerta koji je Estonski nacionalni simfonijski orkestar održao u koncertnoj dvorani Estonija u Talinu 16. svibnja prošle godine. Pod dirigentskim vodstvom Olarija Elca izvedena su djela Sergeja Rahmanjinova i Tomasa Adesa, ali i trojice estonskih skladatelja Arva Perta, Lepa Sumere i Tönua Korvica. Na samom početku slušamo Kantus u spomen na Benjamina Britna, Arva Perta.